0: приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Творець узяв звичайну жовту глину, промовив слово і вдихнув життя. Чи думав Бог, що створена людина колись заявить, що його нема? Що глина гончареві не повірить, сама себе ліпитиме? Проте, коли без щастя вже не буде міри, гончар себе за глину розіпне. І кожен смертний вже давно зім'яв би невдячного, що це не оцінив, а глина скаже, що пішла від мавпи, і знов образить того, хто створив. Господь творив, людина витворяє. Свої діла великі і малі так звершує, як нібито не знає, що знову стане грудкою землі. Ту грудку наділили інтелектом, усім нам дали душі і серця для того, щоб ми прийняли жертву і славили великого Творця.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
6: Я би хотів бути натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє.
1: Цитата з Біблії.

Дорогі друзі, шановні радіослухачі, сьогодні в нашій програмі пролунають пісні, присвячені Дню Незалежності України.

Наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо всім серцем, що Ти чуєш молитву народу України. Ми вдячні Тобі, що Ти любиш нашу країну. Ми вдячні Тобі, що Ти благословив її рясно, гарними полями, горами, річками, нивами. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що сонце правди світить над Україною, і Твоє слово звучить сьогодні по всій Україні. І ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, найперше з великою вдячністю, що до цього місця Ти нам допоміг. Особливо наша молитва, Отче, в ім'я Христа, за Твою допомогу нашому народу, який переживає велику біль, великі страждання і великі переживання. Ніхто не зможе вилікувати ті рани, які відкрилися у мільйонах людських сердець, матерів, батьків і навіть у дітей. Тому наша молитва до Тебе, бо Ти є лікар над лікарями, у Тебе є ліки для найбільших ран. Ми молимо Тебе, благослови нашу країну, яка сьогодні стікає кров'ю, яка сьогодні в сльозах, але в нас є надія, що настане день воскресіння, настане день радості, миру і день пробудження. Благослови нашу країну, захисти її, пригорни її до себе, як батько сина. Пригорни тих, хто сьогодні плаче, утіш тих, хто сьогодні має великий смуток в серці. Пошли Твою благодать на нашого президента, на керівництво нашої держави, на наших військових, керівників і рядових, бо всім потрібна Твоя батьківська допомога. Господи, на Тебе надію кладем, що Ти чуєш клич молитовний народу України. Поблагослови нас спокоєм, поблагослови нас зціленням, поблагослови Твоєю утіхою ті сім'ї, ті доми, у яких є велика рана, велика біль і є втрати. Я молю Тебе за дітей, які не дочекалися батька з фронту. Я молю Тебе за дружин, які не дочекались своїх любимих чоловіків, і сльози не висихають із їхніх очей. Я молю Тебе за матерів і батьків, які не дочекались свого сина, які виглядали і молились, але сталося так, що він не повернувся живим. Загой ці рани. Один Ти знаєш цю біль, тривогу, і Ти маєш велике співчуття. Ти плакав разом з Марією і Мартою біля гроба Лазаря, але в Тебе була сила підтримати їх, і в Тебе є сила підтримати наш народ. Благослови нашу країну, загой рани і пошли Твою радість спасіння мільйонам, мільйонам людських сердець. Ми дякуємо і це все кладемо до ніг Твоїх святих, для слави Твоєї, для радості нашої, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Можна давати не люблячи, але не можна любити не даючи.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
2: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього.
4: Чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
5: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
6: Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні Тобі за благословення Твої, які приливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо Тебе, Господь, благослови сьогодні нашу країну. Благослови кожного жителя нашої України. Допоможи кожному з нас довіряти Тобі. Допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до Твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з Тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна Твоя зараз підтримка, кому потрібне Твоє зцілення. Будь поруч із тими, хто чекає Твоєї присутності в своєму житті. Благослови нас, Господи, і веди нас до неба, до своїх благословень, і нехай все буде в Твоїх руках. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо всіх на світлій хвилі. З вами сьогодні Світлана Горлушко. І пропоную вам поговорити про те, без чого неможливо виступити.

0: вистояти в бурі, про духовне зростання. Коли ми щодня відкриваємо стрічку новин, нас легко накриває тривогою, страхом або гнівом. Але Писання закликає нас не залишатися духовними немовлятами, яких хитає кожна новина, і зростати у зрілу віру. Давайте розпочнемо з вірша у Новому Завіті, де написано у посланні до євреїв, 6 розділ, 1 вірш. Це біблійний вірш, який закликає християн рухатися від початкових знань до духовної зрілості. Отже, написано: «Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості».
1: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
0: Отже, шановні слухачі, ми продовжуємо нашу розмову, і у нас є зараз пряме включення з старшим пастором церков «Нове життя», єпископом, головою Собору Незалежних Євангельських Церков України Калюжним Анатолієм Івановичем. Вітаємо вас, пасторе Анатолію.
2: Доброго дня.
0: Дякую, що ви знайшли момент приєднатися. На жаль, у Києві не припиняють звучати тривоги. Сьогодні такий ранок сонячний, прекрасний, але з непотрібними звуками. І він нагадує про те, що з одного боку ми згадуємо, що Христос наша скеля, що Бог наш захист, а з іншого боку згадуємо якісь трагічні ситуації, які торкнулися майже кожної сім'ї в Україні. Ваша церква пережила обстріл не так давно, ваша будівля постраждала. Поділіться, будь ласка, по-перше, ми співчуваємо всій вашій громаді, вам особисто. Скажіть, як церква пережила цей удар і в якому стані зараз люди? Де ви знайшли точку опори, щоб продовжувати служити?
2: Ну, а що ви думаєте? Ми повинні були просто розбігтися, злякатися і тікати за кордон, чи що це ціна, яку платить церква за своє служіння. Тому що ракета, яка прилетіла, вона прилетіла практично за 20 метрів до головного нашого залу. У нас багато руйнувань, і 71 вікно вибите, і порушені конструкції будівлі, і двері повилітали, і все таке. Але я розумію, що це ціна нашої віри. І ясно річ, що диявол не чіпає тих, хто нічого не робить. Ми працюємо активно, і тому ми були готові до того, що нам треба платити ціну. Тим паче мій духовний досвід говорить, що віра, вона справжня віра, вона завжди нам чогось вартує. І ми завжди повинні бути готові платити ціну за свою віру. Коли я був молодий, вчився в радянські часи, мене виганяли з службових закладів, тому що я був християнином, і не давали нормальної роботи, тому що я був християнин. Я платив постійно ціну своєї віри. І тому, коли це трапилося, я скажу, що вже за годину, це було 2 червня, десь 4:30 ранку, я через годину вже був на місці, ще все горіло, палало, і так. Ми вклали туди всю душу, але суть віри – це не приміщення. Угу. Хоча приміщення для нас це важливо, ми 27 років чекали свого приміщення, ми 27 років були в оренді в різних місцях, і тому багато вклали це приміщення, але найбільше і найважливіше, що дало сили, я вам скажу, це у всіх цих обставинах бачити і переживати Бога. Не дивлячись на те, що екран, там LED-екран порозлітався на шматки, не дивлячись на те, що там стільці розлетілися в різні боки, деякі там були пошкоджені, там кондиціонери і так далі, але приміщення само, воно залишилось цілим. І це диво. 20 метрів від епіцентру вибуху і приміщення ціле – це диво. І перше, що я зробив, це я впав на коліна і просто дякував Богові. Навіть коли рятувальники приїхали, вони дивилися і казали, це неймовірно, це неможливо, як це може
0: Слава
2: бути.
0: Богу.
2: Тому, саме тому, що важливо бачити Бога, переживати Бога навіть в таких важких моментах свого життя. І тому, коли ти його бачиш і ти переживаєш, і все, і або ще одне диво, охоронець, людина, він вийшов на вулицю, коли цей був обстріл. І він бачив, що дві ракети пролетіли повз. І коли він побачив цю ракету, яка летить, він впав на землю, я не знаю, якою силою, за одну мить до того, як ракета ударила.
0: Угу.
2: І все зруйновано, а він встав без жодного пошкодження, без подряпини. Скажіть, хіба це не диво?
0: Це диво, це диво. 2 червня 2026-го – це вівторок. Перше служіння після влучання ракети було через 4 дні. Це
2: так.
0: Неймовірно. Ви сказали оцю фразу, ну, перше, знаєте, це слово, що ви думали, що нам тікати. Звісно, ми не думали, і ми хотіли почути ваше слово підбадьорення, але, знаєте, багато людей, коли стикаються з такими бідами або насуванням, наближенням біди, так, перша думка якраз і полягає в тому, щоб тікати. І сьогодні наша тема, от вона якраз спрямована на те, як нам зростати, щоб першою нашою думкою було не тікати, а йти далі, як продовжувати. Що ви порадите?
2: Паніка.
0: Угу.
2: А паніка – це плід страху. А страх – це противага віри. Я або довіряюсь Богу, я свідомо роблю свій вибір, або я піддаюсь страху паніці, і я втікаю. І саме сьогодні найкращий час для того, щоб служити людям. Я вважаю, що це одне із найважливіших, що церква може робити сьогодні, це служити людям. Багато говорять про вигорання.
0: Угу.
2: Що от вигорають. А чому сьогодні християни вигорають? Я скажу, що люди... от я взяв приклад Соломона. Дивіться, він був цар, він знаменитий, він багато що знав, він був самою мудрою людиною. Але що трапилося з ним, коли він сказав, що я зненавидів життя?
0: Угу. Куди його занесло?
2: І куди його занесло? І чому його туди занесло? Мудру людину, освічену людину, людину, яка знала Бога, і яка отримала від Бога помащення і право
0: угу.
2: навіть будувати храм.
0: Угу.
2: Він втратив оцю рівновагу. Дуже важливо у всьому мати, як він і вже сам писав, що всьому свій час. Час війні, і час відпочинку, час радості, смутку, служінню і особистому. От як тільки людина втрачає рівновагу, я хочу сказати, в цей важкий час нам не можна втратити рівновагу. Нам
0: а от в чому полягає оця рівновага, пастор Анатолій Іванович? Що це таке?
2: Рівновага – праця і відпочинок. Дивіться,
0: так.
2: Ворог не дає нам відпочивати. Я, наприклад, для того, щоб зберегти відпочинок, щоб зберегти рівновагу, тому що коли людина не спить, про яку рівновагу можна говорити?
0: Так, згодна.
2: Я почав значно раніше лягати спати. І коли там 2-3 години там почнеться тривога, я вже, слава Богу, практично виспався. По-друге, дуже важливо знайти рівновагу між духовним і фізичним. Перші дні війни я настільки багато молився, багато переживав, багато, і я бачу, що я виснажуюсь.
0: Uh-huh.
2: І потім мені Бог просто відкрив, що потрібно. Я почав робити зарядку більше, ніж я робив раніше. Я почав виділяти своєму фізичному стану, тому що багато йде стресу, а нема виходу. І ще одне питання в цьому. Це дуже важливо мати міцні стосунки з людьми, близькими, мати друзів, мати церкву, мати людей, кому ти можеш довіряти, мати... Не даремно, той же Соломон, він же казав, двом краще, ніж одному. Я знаю, в моїй церкві люди, як тільки починається тривога, вони перезвонюються, вони разом моляться.
0: Wow.
2: Вони перезвонюються після цього, і ми для того, щоб знати, а як там у тебе, чи все в тебе добре, як що. Це
0: Ну, я знаю, Анатолій Іванович, що ви сам є добрим зразком в тому, щоб будувати дружні стосунки. Дуже багато відгуків таких, знаєте, на все життя від людей, яким ви допомогли, підтримали і були залученими особисто в життя особисте ваших вірян. Тому, знаєте, от як те, що ви сказали, що залишились на початку війни, що зараз сталося і ви були одразу там, наявність у таких людей Божих, вона дійсно дуже надихає. І я радію, що віряни вашої громади, вони мають такого пастора. Дякую, що ви зараз поділилися з нами. Це велике натхнення знати
2: оце
0: про міцних.
2: Оце важливе слово «радіти». Ви сказали «раділи». Так. Я бачу, що люди наші втрачають радію.
0: Радість.
2: А треба навчитися радіти сьогоднішньому дню.
0: Угу.
2: Це сонечко. І чому б нас подякувати Богу за це прекрасне сонце? І ще один дуже важливий момент, яким би я хотів поділитися, це ми беремо на себе занадто багато. Багато із нас намагаються просто все контролювати, все тримати, брати на себе. А ми ж не Бог.
0: Угу.
2: Є Бог, який все контролює. І я знаю, що без Бога жодна волосина з моєї голови не падає просто так. Якщо це правда, то давайте довірятись Богові і не брати на себе більше, ніж ми можемо на себе взяти. І це важливо. І переживай Бога, тому що Бога можна переживати в кожній миті свого життя. І це буде прекрасно.
0: Дякуємо. Дякуємо, пастор Анатолій Іванович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами у прямому етері був старший пастор Церков Нове життя Анатолій Іванович Калюжний. Дуже вам дякую за час, який ви приділили, за слово, яке...
2: Буквально одне слово ще...
0: Будь ласка.
2: Скажу, що я хотів підбадьорити людей і сказати, що в цьому свій час, і час війни, і час миру. Час війни закінчується.
0: Віримо.
2: Прийде велика перемога.
0: Віримо.
2: І коли вона прийде, ми будемо радіти святкувати. Це не є віра. Давайте уже зараз святкувати ту перемогу, яку дасть нам Господь. Написано в Біблії, що перемога від Господа.
0: Хто
2: вірить в це, радійте і робіть все для перемоги. І я вірю, що вона...
0: Значить, хто вірить, радійте зараз.
2: Так.
0: Домовились. Найкраще завершення нашої розмови. Спасибі вам ще раз. До нових спілкувань і нових служінь для слухачів Світлого Радіо. Спасибі
2: дуже
0: вам.
2: Дуже дякую. Всім Божих благословень, Божої охорони і миру в серці.
0: Спасибі. Я хочу сказати, що кожен з нас може практично долучитися до того, аби підтримати Церкву Нове життя і допомогти в описі до програми, яка з'явиться у подкасті сьогодні ввечері. Ми залишимо номер картки, на який ви можете відправити свою допомогу, аби підтримати відновлення будівлі Церкви Нове життя. А ми продовжимо нашу розмову з нашими слухачами і маємо телефонний дзвінок. З радістю приймаємо. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
3: Доброго дня.
0: Вітаю.
3: Слухала мудру розмову пастора. Згодна з усім, про що він говорив. Вдячна йому. І сподіваюся, що моя доповідь в чомусь буде перегукуватися з його думками. Духовна зрілість і Божа мудрість приходять з досвідом. Якщо людина змалечку знає про Бога, що можна робити, чого не можна, якщо людина змалечку прилучена до праці, якщо вона придивляється, що і як роблять дорослі, рідні, родичі, сусіди, якщо вона переймає їхній досвід, то вона згодом набуває і своєї духовної зрілості. Народилась і виросла не тільки в християнській родині, а жила в християнському суспільстві. Вся вулиця, 10 домів були християнами. Ми пережили Другу світову війну. 4 роки. Не було харчів, вулиця була понад балкою. В балці садили квасолю. Старші люди казали, що це найвигідніший продукт. 1947 рік, голодний, пережили. Мама давала по краєчку хліба і півтарілочки жиденького супу і казала: їжте повільно і довго жуйте. Угу. Це медичний метод насичувати організм. Але люди про нього знали за переданням. В Біблії є про це згадка. За переданням люди досвід набувають. А передання передають фактично завжди мудрі люди. Ось уже на початку Незалежної України був важкий час. Дали городи. І знову ми садили квасолю. Але це все робиться, коли в душі є Божий Дух. Він підскаже, направить, допоможе. Він і свою мудрість передасть людині. Бо сказав же Бог: я дам вам життя з подостатком.
0: Да. Божим... Це привід для великої радості, що так. Господь наставить нас у будь-якому годину, так. у будь-якому місці. Дякуємо вам, дякуємо, пані Анно. Спасибі вам за вашу думку і за те, що дочекалися дзвінка. Спасибі.
3: До побачення.
0: До побачення. Шановні слухачі, сьогодні ми говоримо про духовне зростання. І вірш з писання, який ми розглядаємо, послання до євреїв, 6 розділ, 1 вірш, де написано: «То полишимо початки науки Христа та й звернімося до досконалості». Не йдеться про те, щоб треба забути, про те, що Христос Господь і Син Божий, а йдеться про те, що маємо зростати, маємо розвиватися, маємо триматися того, щоб не залишатися, як ми кажемо, да, не тупцювати на місці, а прагнути до досконалості. Тож, розкажіть, що для вас є ознакою того, що християнин дійсно росте духовно, що ви росте духовно, а не просто роками відвідуєте церкву. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
4: Мир вам, то Василь з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
4: Ну, якщо взяти кожного з нас, в більшості випадків ми прийшли до Бога порівняно недавно до тої твердої віри. І знаємо вже тепер твердо, що Господь є на світі і що Він хоче від нас справедливих поступків і того, що Він нам заповідає. Так що на протязі життя ми зростаємо в тій вірі, вже твердо собі укріпився, утвердився в тій вірі, що я знаю, що Бог є.
0: Угу. Ця впевненість, да? Впевненість міцна, непохитна, вона є так. ознакою духовної міцності. Так, дякуємо. Дякую. Спасибі вам. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо.
5: Добрий день.
0: Вітаємо.
5: Я дуже вдячна Богові, що Світле Радіо працює вже п'ятий рік такої війни повномасштабної, а він нас вразумляє, підтримує і допомагає нам дуже. І хочу поділитися, мені дуже-дуже, та й не тільки мені, бо я ділюся, дуже вдячна і допомагаю те, що він дає. Він так по слову вразумляє, що ми в його руці, що ніхто нас з тих рук не може забрати, що нам усе на добро. Бо ми любимо Його, Його любов в нас злилася святим Його Духом. І нам дано вже з спасіння в руці Його пробувати і дякувати. І з Ним, таким святим творцем всього видимого і невидимого, ми можемо розмовляти. І те, що Бог, коли почалась повномасштабна війна, і я почала молитись і казати: «Господи, ну Ти даєш мені самого першого дня покаяння у віршах таке вразумління і хваління, і евангелізаційні такі в мене вірші йшли, ну, вони всі на російській мові, а тепер я не зможу ділитися і по світлому радіо, бо вже на українській треба». І Він почав мені давати на українській такі вірші, які не тільки похвала, не тільки подяка, а й вразумляли і наставляли, увіщували. І ось один із таких, який був мені даний, і який відповідає на це, чому ми можемо не турбуватися, а завжди довірятися і дякувати, і радіти.
0: Будь ласка.
5: «Розмова із тобою, Отче, це є найкраще, що ми маємо у цім світі. Спілкуємось з тобою, Отче, бо потребуємо тебе, Господь, завжди, щомиті. Небесний Таточку, в цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас Ти врятував, нове святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо Тобі, що в світлі ми вже не в пітні. Ти віри світло нам послав, святу нам, віру Божу дав». Ну, не буду далі, бо я не хочу час займати.
0: Дякую вам за розуміння. Спасибі, дякуємо за те, що поділилися.
1: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
0: З нашими слухачами продовжимо розмову про важливість духовного зростання. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть, представтесь.
6: Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Пробачте, може мені буде дуже контрверсійна така думка, але ж, бачите, людина зростає по волі Божій, бо написано у Святому Письмі, що судять Павло, Аполос, Петро, а вирощує Господь. Угу. Це саме головне, розумієте, в чому смисл? Я взагалі не дивлюся, коли, як будуть рости, а по собі я можу розповісти чуточку. Що таке вирощує Господь? Це мені його притчі. От, наприклад, притча про таланти. Дивіться, якщо Господь дав мені один талант, мені треба намагатись його не закопати.
0: Так.
6: Так. Так. І тому дивіться, і ще на все свій час. Я другий раз для себе я згадую таку там молитву. І там кажеться: «Господи, не дай забути, що все не спослано тобою».
0: Угу.
6: Розумієте? І оця думка, навіть якщо воно здається, що я зробив крок назад чи стою на місці, це все Господь мені посилає. Я вірю. Вірю, що це посилає Господь. Ну, наприклад, ми ж бачимо, як учні Петро. Він зробив декілька разів, три рази зробив три кроки назад, але ж він повернувся до Господа, тому що він покаявся, впав перед Ісусом Христом і покаявся. А Іуда він не покаявся і все. Ну, це ж було задумано Господом так для чого. І показано в Біблії, щоб ми бачили це все, щоб ми на цьому це вчились, бо Біблія бо це Христове учення, розумієте? Христове учення. Ми постійно повинні шукати Господа, постійно шукати, шукати, шукати.
0: Дякуємо, дякуємо.
6: Дякую, Світло Багатьо.
0: Дякуємо. І ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
7: Дякую вам. Я вітаю вас.
0: Ми вас теж.
7: Шана нашому Господу, глибока, щира вдячність і низький уклін. І я хочу сказати вам,
0: скажіть,
7: що,
0: будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
7: Ніна з Харкова.
0: Дуже приємно.
7: По-перше, Бог що сказав, що ще до того, як ми народилися, дні вже наші були полічені. Угу. Це рази. Я своїм дітям теж кажу, де б ви не були, знайте одне. Дальше ми молимось, просимо Бога. І тут же ходимо і, понімаєте, щось смикає за ниточку. А не треба. Треба довіряти Богу.
0: Угу.
7: Якщо ми попросили і віримо, що Бог наш виконає, і він, я ж кажу, він сказав, що не покину і не
0: що
7: залишу.
0: Він батько, так.
7: Да, і треба стояти твердо в цьому, і не треба дюргатись, і не треба. Угу. Я помолилася і чекаю відповіді.
0: Слава Богу.
7: А відповідь вже по волі Божій.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
0: Шановні слухачі, ми продовжуємо розмову про духовне зростання і продовжуємо нашу розмову з нашими слухачами. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, говоріть.
8: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
0: Вітаємо.
8: Якщо розмовляти про досконалість, тут, як приклад, сказано, що є начатки учення Христова, а є досконалість, то треба до досконалості йти. Тобто, у чому річ? Річ в тому, що ми вже чогось досягли. І усі люди клянуться вищим. Тобто те, до чого вони досягли. Але ж досконалість у чому? От досягнула якась людина, там, допустимо, що треба піти покаятися. Вона йде і кається.
0: Uh-huh.
8: І треба розуміти, що їй потрібно там завіт вступити, вона йде і вступає в завіт з Богом.
0: Uh-huh.
8: Це потрібно. Я, наприклад, виріс і жив в сім'ї віруючих, і колись у 98-му році я зрозумів, що мені треба бути в церкві, мені потрібно прийняти хрещення.
0: Дивлячись на них, ви це зрозуміли?
8: Ну, вони мені все казали, я читав uh-huh. Біблію, і я розумію, що просто читаючи, просто маючи якісь знання, цього мало.
0: Uh-huh.
8: Тобто, щоб це все отримати, мені треба бути з Богом. Світло для життя отримати. Бо він
0: дякуємо.
8: Знає все це.
0: Да. Дякуємо вам, дякую за вашу думку. А ми маємо ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
9: Доброго дня.
0: Добре.
9: Вітаю я тут же всіх.
0: Так,
9: миру
0: так.
9: І Божих благословень. І хочу сказати, що дуже добре, що ми пізнали правду. І ми вже спілкуємося з братами, сестрами. Тому що в цьому світі життя стає складнішим, і ми постійно відчуваємо Божу підтримку, якщо ми служимо Богові. І Бог подарував нам духовних братів і сестер, і завжди вони можуть підставляти своє плече. І завдяки Божому Слову ми можемо приймати мудрі рішення. І треба визнати, що нам недалеко завжди легко продовжувати служіння, але ми час від часу стикаємося з тим, що ми недосконалі, або нас хтось образив, може, навіть рідні, але нам іще дуже важко миритися із власними помилками, тому що ми, буває, і повторюємо їх. Але нам все одно потрібно лишитися вірними Богові, не зважаючи на всі ці припони, які є в нас в житті. Тому що наш Небесний Батько обіцяв, що пробачатиме тим, що хто кається і шкодує про скоєне. І в нас немає жодних підстав сумніватися в тому, що Він нас простив. Він ніколи не вимагає від нас того, що ми не спроможні йому давати. І навіть якщо ми робимо небагато, скільки можемо, але все одно Він знає наші обставини. Але ми, якщо робимо те, що в наших силах, то ми приносимо радість Богові і показуємо, що служимо йому. І хочемо йти за Його Сином Ісусом Христом.
0: Дякуємо.
9: Слава Богу.
0: Дякуємо вам.
9: Ісусу.
0: Дякуємо. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
10: Добрий день. Вітаю. Мене звати Григорій.
0: Дякуємо, що додзвонилися. Ми бачили, що ви телефонували. Ми просимо... ми дякуємо за, знаєте, от наполегливість — це теж один з інструментів, як до досконалості нам підніматися. Тому спасибі вам. Слухаємо вас.
10: Щиро дякую вам, що ви мене все-таки долучили до цієї інтерактивної програми. Я дуже задоволений. Знаєте, я коли шукав Бога, у мене було дуже, я працював в міліції, у мене там дуже важкі такі обставини були. І я просто казав, що, Господи, я не хочу так жити. Я хочу, Господи, по-новому жити. Як, Господи, покажи. І от якось я в метро в Харкові працював тут у нас. Угу. І в моїй жінки там була Біблія, і от мене Господь побудив приїхати до неї і попросити Біблію почитати. Знаєте, я так, з таким захватом, з такою жадністю, от іменно, з таким упоєнням читав це Слово Боже. Для мене це як вода жива, от іменно, коли ти читаєш, коли ти наповняєшся, і таке задоволення, таке удовлетворення ти отримуєш. А потім, коли ти вже Бога познав, то Господь тебе починає зращувати. Знаєте, це те ж саме, що я читаю Слово Боже, це як на уроці. Я сидю, і Господь мені, так сказати, навчає, наставляє, а потім контрольні посилає кое-які. Ну, а в кінці буває іноді раз в году він посилає екзамен, знаєте, от іменно. І от я вам просто приведу примір, як Господь мені екзамен послав раз. Що, це було 99-й рік, я якраз тільки 2 роки, як тільки у вірі був, ще як молодий, ще зелений, хотів Богу служити. І от, а в мене тьоща в Криму, і тесть теж в Криму, з підсаками жили. А 99-й год, там в Криму голодовка така була, що люди просто жили в проголодь. А я в міліції працював, у нас теж тут в Харкові, зарплат таких не було, тобто нічого фактично, це... Ну, лихі 90-ті, як кажеться. І от іменно, благодаря тому, що у мене пайки були, а мені тесть присилає телеграму і каже, що мама плоха, приїжджай. Ну, я зрозумів, що якщо він посилає телеграму, то мама вже як би при смерті. Ми сіли в поїзд, і мені в поїзді Господь стукає і каже, молись. Тризи проговорив в мочки уха, молись. Я з таким трудом молився. І потім ми помолилися і заснули. І утром ми приїжджаємо в Сімферополь, з Сімферополя сідаємо на електричку. Вже під вечір приїхали, а тесь пчеловод. Ми заходимо, і я одразу вам питання задаю. Пап, а мама жива? Він, жива. Ну, каже, вона заговарюється. Вона каже, що то спить все время, спить. Ну, я так зрозумів, що Господь їй просто показав рай, тому що вона от була якби в такому сні, а потім просипається та каже... Батько, а що інтересно, що вона на українській мові розмовляла, а він на російській, він кацап був, а мама українка. І вона просипається і каже, батько, ти подивись, які садки, які там яблука, піди зірви мені яблучко, мені так яблучко хочеться. А на мороз, 99-й год, має місяця мороз такий лупанув, що в Криму навіть чорні оріхи грецькі стояли. І він каже, Ніна, які яблука, дивись, все чорне стоїть. А вона опять раз кому і впала. Ну і це саме, він мені це по дорозі розказує, і ми заходимо в дом. А знаєте, от іменно благодаря тій молитві Господь сохранив її, і ми заходимо. У неї руки холодні, ноги холодні. Тобто працює тільки серце і разом, знаєте. Uh-huh. І от іменно ми заходимо, мама, мама, вона, ой, Гриса, дитинка моя золота, ой, дітки, я падаю на коліна, кажу, Іра, давай молитися. Я падаю на коліна і починаю молитися, Господи, благослови цю душу. Я не знаю, скільки ти ще в житті продлиш, ну, забери її до себе, хай вона, Господи, прийме тебе, хай вона, Господи, познає тебе. І жінка моя, мама, теж падає на коліна, мама, повторяйся мною, Ісус, войди в моє серце, войди в моє серце. І от вона на останніх вздохах, де моє серце, де моє серце, а потім уже, Ісус, війди в моє серце, і в наших глазах. І ушла. Знаєте, ми застали її 15 минут. І знаєте, це таке було велике свідчення, що я просто дивився і кажу, Господи, який ти благий милостив. Ти, Господи, дав мені можливість помолитися, і вона прийняла тебе. А в Біблії написано, блаженний, умираючий во Христі. Так що хай Господь благословить. Я знаю, що вона, я знаєте, я б ще свідчення, та знаєте, які у мене свідчення для того, щоб відростати. Ну це я без ефіру займу, я не хочу, буде коли будь-який другий раз ще вам
0: свідчення. Добре, добре, телефонуйте, діліться, да. Дякуємо вам, дякуємо, да, пане Григорію, спасибі. Слава Богу, слава Богу. Цей дзвінок, це свідчення завершує нашу розмову, це останнє, що ми можемо подарувати вам, шановні слухачі, але я дуже дякую Богові за те, що саме свідчення про найдорогоцінніше свідчення, яке є на землі, це навернення людини до Бога. Це оце заклик до Бога, це щира довіра про те, що ми потребуємо, що Христос єдине ім'я, якому підкорене все на землі, що Він переміг смерть, що Він воскрес на третій день, і що ми потребуємо того, щоб стати дітьми Божими, ми потребуємо того, щоб запросити Його в своє серце. Це найдорогоцінніший дарунок і найдорогоцінніший, найважливіший крок у житті, який може зробити людина тут на землі. Тому, шановні слухачі, якщо ви випадково натрапили на нашу хвилю і ви щойно перше почули свідчення про навернення до Бога, візьміть це, покладіться в своє серце і знайте, що це Бог стукає у ваше серце. Прямо зараз це Він звертається до вас, бо Він чекає, щоб ви стали Його дитиною. Ви – Боже творіння, кожна людина на землі – це Боже творіння, Богом створені, але не Божа дитина. Божою дитиною стає людина після того, як визнає Ісуса Христа Сином Божим, який помер і воскрес на третій день. Людина, яка визнає, що вона грішна і вона потребує Спасителя. І після цих слів ви стаєте дитиною Божою, ви народжуєтесь згори. Колись Христос сказав первосвященнику, сказав служителю Божому Никодиму, який був навчений і вчив інших, але він сказав, тобі не вистачає одного – народитися згори. І він, будучи людиною вченою, да, він знав Писання, він не зрозумів, про що говорить Христос, він не зрозумів, що таке народитися наново, і навіть просто запитав його, як це я можу, будучи літньою людиною, знову народитися. І Христос йому сказав про народження згори, про оцю молитву навернення до Бога. Якщо ви ніколи її не говорили, повторіть за мною прості слова, скажіть «Отець Небесний». Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кожного, хто молився разом зі мною, або хто зараз прийняв рішення помолитися, ми вітаємо. Ми вітаємо, бо А можливо, ви ще не все розумієте, але все небо, ангели Божі, вони лікують, вони святкують зараз про те, що ви стали Божою дитиною. І всім, хто був разом з нами, всім, хто долучився до розмови, я дякую за те, що ви наповнили нашу розмову служінням, справжнім служінням і підтримкою у вірі тим, хто потребує цієї підтримки. І на завершення я хочу нагадати слова, якими поділився пастор Анатолій Іванович Калюжний, який, з яким ми мали розмову на початку нашої програми. І він сказав, що не піддаваємося страху, не піддаваємося паніці і тримаємося рівноваги з Богом. Працюємо, відпочиваємо, духовно трудимось, фізично трудимось, будуємо дружні стосунки з людьми і відвідуємо церкву, ставаємо частиною церкви і радіємо сьогоднішньому дню, радіємо кожному новому дню. Знаєте, не так давно в нашому колективі ми абсолютно щиро вітаємо одне одного з новим днем, бо наразі такий час, коли ми цінуємо і кожен день, і кожну годину, і кожну хвилину, і цінуємо одне одного ще більше. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі в ефірі Світлого Радіо «Еммануїл».
11: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємось до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Східна Європа. Притча про три деревця. Одного дня три лісових деревця вирішили, що не бажають загинути від старості, і тому молитимуться, щоб їх використали для якоїсь шляхетної цілі. Перше деревце захотіло стати яслами, в яких утомлена худоба могла б наїстися після важкої денної праці. За таку скромність Бог винагородив це дерево. З нього зробили дуже особливі ясла, ті, в яких поклали Божого Сина. Друге деревце молилося, щоб стати човном. Його молитва була почута, і незабаром

0: Прекрасне дерево дало притулок особливому подорожньому – Божому Синові. Воно почуло, як Ісус вгамував сильну бурю, сказавши: «Замовкни, ущухни». Дерево вважало, що варто було прожити життя, щоб стати свідком такої сцени. З третього дерева зробили величезний хрест. Спершу дерево глибоко засмутилося своєю долею. Та одного дня Ісуса Назарянина прип'яли до нього. Як не дивно, хрест не почув стогонів та проклять, які доносилися з інших хрестів. Натомість він почув, як Син Божий дарує слова любові й божественного прощення. Слова, що відкрили шлях до раю розкаяному злодієві. Дерево зрозуміло, що його участь у розп'ятті Ісуса передбачена для спасіння людства. У підпільних церквах Східної Європи притчу про три деревця часто розповідали для підбадьорення тих, хто страждає за свою віру. Ці вірні потребували бачити мету у тому, що вони витерпіли. Вони потребували таких високих надій та поривань. Вони вимагали, коли вперше сказали, що хочуть, аби Бог використовував їх для своєї слави. Здавалося б, що переслідування віддалило їх від Божого замислу. Як може таке несправедливе страждання знадобитися для цього замислу? Як дерево, що стало хрестом, вони усвідомили, що їх також трансформували для мети, яку має Бог щодо їхнього життя. З цього погляду страждання слід розглядати не як скасування Божих планів щодо вашого життя, а як наближення до них.
1: Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний.
2: Послання до Римлян, 5 розділ, з 3 по 5 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 29 серпня.
1: Хто любить срібло, той не насититься сріблом, а хто любить багатство, той не матиме з того пожитку. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Нехай наші серця не прив'язуються до матеріальних благ. Шукаємо справжні цінності, духовні скарби, які приносять вічне задоволення. Вже багато років наше радіо служить для того, щоб нести світло Євангелія в серця людей по Україні та за її межами. Сьогодні ми запрошуємо вас долучитися до нашої місії. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитва за наше служіння, і поширення інформації про світло радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

у стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита час, вірить, що все буде зовсім.

насіння жовте, простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своїх.

ввечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Привіт, друзі! Ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів, отже, влаштовуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту – листів апостола Павла, а саме його відомого послання до римлян. Отже, давайте послухаємо вчителя. А тема нашої бесіди – те, що ви знаєте.
1: Вітаю вас на нашому вивченні послання до римлян. Ми сьогодні продовжимо розглядати привітання Павла в першому розділі. Третя річ, яку можна помітити в цьому вітанні, це правда про римських віруючих. Нам вже знайома правда про Павла та Ісуса. А зараз розглянемо життя вірних в Римі, а також те, як їх можна застосувати в нашому випадку. Хто ж вони та що з собою являють? В сьомому вірші Павло говорить, що вони улюблені Божі, покликані святі. Він також говорить чудові слова в шостому вірші, які звучали актуально і багато тисяч років потому, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Це можна висловити такими словами Павла, якщо їх перефразувати. Я знаю, що це за покликання. Я також призваний апостол, як і ви. Тут нам треба зупинитися заради того, щоб з'ясувати, що значить це слово «святий». В розумінні людей виникає певна роздвоєність щодо визначення такого терміну. Коли ти ставиш питання, яке біблійне значення слова «святий», то знаходиш на нього дуже цікаві відповіді. По-перше, як ви вже встигли помітити, слово «святий» – одне з найулюбленіших слів Павла при змалюванні віруючого. Як ми вже говорили, Писання не називає віруючих християнами, тому що християни – власна назва для послідовників Христа. Павло ж з Ісусом називали їх учнями, але Павлові значно більше подобалося слово «святі». Тобто саме слово «святий» перетворювалося на прізвисько для освяченої людини. Слово «освячений» значить «стоячий окремо» або ж «відділений». Відмітьте, що ці слова не мають нічого спільного зі словом «ідеальний». І ми це знаємо, тому що Павло писав коринтянам, називаючи їх святими, незважаючи на те, що у них були майже всі проблеми, які тільки можна було уявити. Якщо пастор знемагає через усі проблеми, які поглинули його церкву, то все, що йому потрібно зробити, перечитати перше послання до коринтян. І втішитися, підбадьоритися, тому що, напевно, у нього зовсім немає проблем у порівнянні з церквою в Коринті. Перша церква в Коринті просто напивалася під час вечерь. Вони напивалися та починали сперечатися, і при цьому були абсолютно розділеними. Один з їх лідерів жив, як із дружиною, зі своєю прийомною матір'ю. Про це всі знали. І ніхто нічого з цим не робив. Коли у них були доброчинні обіди, то люди, що нічого не мали, голодували, доки інші наїдалися, напивалися, не дивлячись ні направо, ні вліво, де були голодні. І кажучи серйозно, то була жахлива церква. Але коли Павло писав свого листа в настанову, то адресував його святим, святим в Коринті. Тож, якщо ви перечитаєте вітання Павла до них, а потім прочитаєте те, що відбувалося у них, то зрозумієте, що, називаючи їх святими, Павло зовсім не мав на увазі те, що вони не грішать, а також не мав він на увазі і те, що вони ідеальні. Саме слово «святий», яке тут вживається, використовується в сенсі «відділений». Ви колись чули такий вислів, як «відділене життя»? Я гадаю, ви сподівалися почути такий вислів, як «життя окремо». А що це значить? Ну, взагалі це значить декілька речей. Ви відділені для Бога Отця Ісуса Христа, а також Духа Святого. Ви відділені для того покликання, яке ви відчуваєте. Ви відділені для життя у святості, до якого нас закликав Бог. Ось що значить слово «освячений». Ви відділені для цього. Але заради того, щоб піти таким шляхом, ви відділяєте себе від багатьох речей. Упродовж багатьох років більшість людей ставили наголос на тому, від чого ми відділені, аніж на тому, для чого призначені. Тому, Якщо ви чуєте слово «освячений», то майте на увазі велику книгу з заповідями. Виходить, що ви святий, а у нас є, наприклад, 37 пунктів того, чого ви не маєте робити. Ми думаємо таким чином і помиляємося. Якщо ви святий, як і всі люди у церкві, то це не те, що ви щось робите або чогось не робите. Ми неправильно ставимо наголос. Якщо ми не робимо нічого гріховного, то ведемо праведне життя, і Біблія вчить цьому. Але зі святістю це має мало спільного. Святий значить той, хто вірить в Ісуса Христа. Як на мене, то всі ми страждаємо духовною анемією. І саме тому церква така безсила та нездорова. На тому, що потрібно, ми не робимо наголосу, але акцентуємо свою увагу на помилках. Якщо увесь час зациклюватися на тому, від чого ми відмовилися, якщо немає тієї мети, для якої ми це вчинили, то усе вище сказане може перетворитися на щось непотрібне. Наприклад, на інструкцію в сотню параграфів, що робити, а що ні. Саме таким чином буква закону і вбиває. Але якщо б ви були таким, як Павло, освяченим рабом Ісуса, апостолом, закликаним і відділеним, то він би назвав вас святим. І виходить, що ми все це вже маємо по вірі в Ісуса, як я перед тим і сказав. Тож Павло і писав римлянам, вибраним святим. Подивіться на слово «вибрані». Воно говорить не про те, що вони самі чогось захотіли і зробили, а про дію, виконану без їх участі. Тож, говорячи про вибраних святих, Павло не має на увазі ваше ім'я. Це ім'я, яким вас призивають. Тому-то тут і стоїть слово «вибрані». Буквально можна сказати, що ви святі, які призвані. Святі, що призвані до святого життя. Ви призвані жити таким життям, як Ісус. І ось ще одна річ, яка говорить про те, що Ісус – Син Божий. Це святе життя, яке Він прожив. І все Писання просто сповнене цим. Особливо придивіться до книг, написаних Іваном. А особливо до його першого послання. Ви маєте ходити, як Ісус ходив. Навіть Петро, великий апостол Петро, сказав, що ми повинні ходити його слідами, і якщо навчитесь робити це, то станете як він. Ви повинні жити таким же життям, як і він. Тепер давайте обміркуємо ось що. Якщо Ісус жив настільки святим життям, що воно підтвердило те, що він Син Божий, і ми намагаємося ходити його стопами, ходити так, як він, бути схожими на нього, то чи не зрозуміло, що в такому випадку і ми маємо прожити святе життя? Те християнство, справжнє християнство, це не просто щось заради нічого, дія заради абстракції. Це просто вражаюче, але більшість людей мають дуже поверхневе уявлення про християнство. Для багатьох людей християнство – це віра, що спасає від пекла. Тепер, просуваючись далі, ми помічаємо, що ті, кому адресовано листа, знаходяться в Римі, і автор називає їх «улюбленим Божим в Римі». Тобто зрозуміло, що ті, кому треба отримати листа, живуть десь в Римі. Також зрозуміло, що вони в Христі. Прочитавши між рядками і подумавши над цим як слід, ви побачите, що ті римляни були абсолютно такі ж, як і Павло. Павло був апостолом, тобто посланим. Зрозуміло й те, що у них був особливий сенс бути посланими. Вони були скеровані особливим чином, але в той же час кожен віруючий закликаний бути посланим. Вони були скеровані особливим чином, але в той же час кожен віруючий закликаний бути посланим. Кожен віруючий мусить мати відчуття місії. Всі вони також повинні мати відчуття того, як Христос призиває людей, таких як Павло, вибраних, і таких, якими мали бути римляни. І їм це буде сказано далі. І само собою, все це веде до висновку, до правди по відношенню до тебе і до мене. Якщо ми говоримо про себе, як про християн, або як про святих, або як про учнів, віруючими чи народженими згори, то виходить, що все те, що Павло говорив в цьому вітанні про себе та про римлян, стосується і нас. Чи не розповідає це послання нічого про те, хто ми і що ми, і про те, ким закликані бути? І навіть в невеликому уривку можливо знайти просто дивовижну правду, і це при тому, що ми не заглиблились навіть у суть самого послання. Якщо ви вивчите уважно з 8 по 18 вірші, то побачите, що вони також ідуть у вигляді вітання, але вже більш змістовно. Вони навантажені істинами. І це не просто слова. Так, наприклад, Павло говорить в 8 вірші. Отже, насамперед дякую Господові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. На той момент обставини склалися таким чином, що Павло не був ніколи в Римі, а листа писав з Коринту зі своєї третьої місіонерської подорожі. Але в той час, як і тепер, всі дороги вели в Рим. І з Риму виводили. І багато людей зі всього світу приїжджало туди. І так же багато від'їжджали усі куточки тоді відомого світу. Наприкінці послання Павло передає персональний привіт 35 людям, які живуть в Римі, і це при тому, що сам він там ніколи не був. Яким чином, запитаєте ви? Відповідь проста й очевидна. Він просто зустрічався з ними в інших місцях. Павло, як і Ісус, був великим стратегом. Він провів 3,5 роки в Ефесі, при тому, що це значно довше, ніж де-небудь ще. І все тому, що Ефес був великим портом та містом міжнародної торгівлі. І люди прибували туди звідусіль. Ось чому і Павло затримався там надовго. Тому що міг поділитися Євангелією з багатьма людьми, доки вони приїжджали та від'їжджали. В 9 вірші він говорить такі слова: «Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх». Я не думаю, що Павло просто пускає туман в даному місці. Інколи ми кажемо: «Я буду молитися про тебе, або молюся за тебе, або молитимуся щодня», і не виконуємо. Якщо бути чесними, то скільки разів ми обіцяли молитися за когось і не виконували? Ви навіть не пригадали помолитися про потребу брата свого жодного разу. Павло чинить по-іншому. Він дійсно молиться. Бо потім зустрічаємо такі слова: «Бог, свідок мені Бог, що я безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюсь, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас». Тепер, якщо пройтися по листах Павла, то можна побачити, скільком людям він про це говорить. І після цього ви починаєте розуміти багато чого про Павла. Він був воїном молитви, чоловіком із молитвою в серці та на вустах. Він молився і знав, напевно, якими бувають відповіді на молитви. Бо їх віра проповідувалась по всьому світу, бо з Риму люди їздили по всіх народах, показуючи слово життя та Євангелію Христа.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Не будь духом твоїм поспішним на гнів, тому що гнів гніздиться у серці нерозумних. Світле радіо Еммануїл.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: дивиться на нього. Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 29 серпня.
1: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе, тому батько віддав і сина свого для того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя, будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце, я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя, як написано в Твоєму Слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую, тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці Писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючи у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті – сварки, образи, непрощення – з ними потрібно розібратися якомога швидше, примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні, попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ми можемо сказати: я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене. Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню, розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. написано: «Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми». Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: «І те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки?» 1 Коринтянам, 6 розділ, 7 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 7.
2: А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали його і говорили:
3: «Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив».
2: І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому:
4: «Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому то й себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить».
2: Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив:
5: «Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри».
2: А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося наступного дня, він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив:
5: «Не плач».
2: І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав:
5: «Юначе, кажу тобі, встань!»
2: І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері, а всіх острах пройняв. І Бога хвалили вони і говорили:
6: «Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм».
2: І розійшлася ця чутка про нього по цілій Юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана, учні його. І покликав Іван двох із учнів своїх і послав їх до Господа з запитом:
7: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А мужі, прийшовши до нього, сказали:
8: «Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус їм у відповідь:
5: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
2: А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові:
5: «На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе, по палатах царських. На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому царстві той більший за нього.
2: І всі люди, що слухали, і митники визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. І промовив Господь:
5: «До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять і один одного кличуть та кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали? Ми співали вам жалібно, та не плакали ви? Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете: має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете: чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами».
2: А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І припавши до ніг йому ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи:
9: коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця.
2: І озвався Ісус, та й говорить до нього:
5: маю, Симоне, дещо сказати тобі.
2: А той відказав:
9: кажи, учителю.
2: І промовив Ісус:
5: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його?
2: Відповів Симон, говорячи:
9: думаю, той, кому більше простив.
2: І сказав він йому:
5: розсудив ти правдиво.
2: І обернувшись до жінки, він промовив до Симона:
5: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить.
2: А до неї промовив:
5: прощаються тобі гріхи.
2: А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе:
10: хто ж це такий, що прощає й гріхи?
2: А до жінки сказав він:
5: твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує Його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце Твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна Твоя любов. У Твоєму слові сказано, що Ти так полюбив нас, що послав Сина Свого Єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: «Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові». Господи, допоможи моєму синові перебувати в Твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: «Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю». Покажи, що Твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм Твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно Ти любиш їх. Я прошу Тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється в цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину Твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке Твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. Перше Іоанна 4:16. Друге Фесалонікійцям 2:13. Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мені приємно сьогодні бути у вашій оселі з цією християнською радіопередачею. Я, Михайло Паночко, хочу поділитися деякими думками. Я би радий був, якщо б ви, залишивши всі турботи, буквально декілька короткого часу, декілька хвилин, послухали ці думки на підставі Божого Слова. Тема моєї проповіді – чи є наслідки гріхів у житті християнина? Святість – це слово тремтливе. Це поняття, яке не завжди всім подобається і навіть дратує деяких християн. Святість – це праведне і безгрішне життя. Це певний рівень посвяти Богові і Його Слову. Не так вже і просто дотримуватись святості в житті. Святість для багатьох людей буває недоступною. Значно простіше не дуже задумуватися над змістом святості. Значно простіше дозволити собі деякі поблажки і грішки. Адже так набагато легше, так живуть багато хто. І навіть буває, ми якби

0: вибачаючись перед іншими, кажемо: «Ну, я ж не святий, святих немає». Це неправда. Є люди побожні, є люди святі, є люди, які живуть вірою. Тільки наше розуміння святості не співпадає із тим визначенням, яке дає Біблія. Дуже часто люди не усвідомлюють і недооцінюють страшних наслідків вчинених ними гріхів. Вони можуть собі дозволити перебувати в Церкві Божій, але продовжують грішити постійно чи періодично. Вони думають, що гріх ніяк не може вплинути на їхнє життя. Яка жахлива і мерзенна брехня диявола. Бог завжди реагує, реагував і буде реагувати на гріх. Така його сутність, така його божественна природа. Він сказав: «Будьте святі, бо я свят». Бог ніколи з гріхом нічого спільного не мав і не буде мати ніколи, ніколи. Це аксіома. А за здійснений гріх завжди, рано чи пізно, доведеться відповідати. Ми часто забуваємо закон сіяння і жатви. Ми думаємо, якщо ми посіяли, забули, і воно не взійде. Це велика помилка. Що ми з вами сіємо, те і будемо жати. Так Біблія каже: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. У сучасному християнстві поширена помилкова думка, що коли людина вже віруюча, то її гріх не страшний, і вона може собі дозволити вільності, не боячись наслідків. Мовляв, покаюся і все. Якщо знову згрішу, знову покаюся. І так до безмежності. Згрішу, піду висповідаюся, через рік знову піду висповідаюся. Гріши, кайся, гріши, кайся. Бог все простить. Хоч 100 разів на день гріши. Але таке розуміння є єресю. Воно абсолютно не відповідає Божому Слову. У Біблії написано: не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Божого Сина та зневажають. Євреям 6 розділ. Дозволяючи собі грішити, людина знову розпинає в собі Божого Сина і зневажає Його. Ми повинні боятись такого дії, такого принципу, такої системи. Ми, покаявшись, увірувавши в Ісуса, ми відкрили двері для Нього. Ми сказали: «Добре, Господь, я хочу жити для Тебе. Я хочу жити з Тобою, а Ти живи в мені». Між нами і Ісусом є укладений договір, завіт. І якщо ми його порушуємо систематично і часто, то ми набуваємо статусу невірних людей, і ми дуже ризикуємо. Гріх – це дуже небезпечно, шановні радіослухачі. З гріхом жартувати не можна. Це є ракова хвороба, над якою медицина не має власті, так і людина, вона не може впоратись без допомоги Божої. Звісно, це не означає, що для християн, які згрішили і грішать, вже нема надії. Надія є. Покаятися можна. І Бог дає багатьом людям можливість покаятись навіть перед смертю. Я знаю людей, які жили дуже неважливим життям, але перед смертю вони б якби прозріли, їм би очі відкрилися. Вони каялись і плакали ревно, кричали до Бога: «Прости і помилуй», коли смерть зглянула в очі, і Бог їм прощав. Але прощав їм по одній причині, що за ці гріхи уплачена ціна великою жертвою Ісуса Христа. І людина з покаянням приходить до Бога, і Бог раді свого сина прощає. Але маємо пам'ятати, що наслідки ще довго будуть лежати тягарем на житті такої людини. Гріх завжди має свої наслідки. Навіть якщо людина, скоївши гріх, покаялася, наслідки його в її житті обов'язково проявляться. Це були в часи старого, це і є в часи нового заповіту. Новозаповітні гріхів, які б не мали наслідків, не існує. І людина, зрішивши новозаповітній час, навіть якщо вона й покаялася, все одно несе в своєму житті наслідок зробленого. Мені можуть заперечити, мовляв, кров Ісуса Христа очищає нас від будь-якого гріха. Євангелист Іван це пише. Так, очищує, але наслідки здебільшого залишаються. Можна проілюструвати це на простому прикладі. Учасникові вуличної бійки вибили зуб. Він прийшов додому, усвідомив свій негативний вчинок. Наступного дня прийшов до церкви і покаявся в зробленому. Але ж зуб після цього не виросте знову. Чи наркоман або алкоголік, який проколов чи пропив свою квартиру, після каяття, хто йому поверне квартиру? Хто буде нести наслідки свого старого гріховного способу життя? Хто? Гріхи прощені, але наслідки людина буде жати. Я не кажу, що наслідків гріхів взагалі неможливо позбутися. Але для цього потрібен досить довгий відрізок часу, протягом якого людина все ще відчуває наслідки скоєного. Апостол Павло говорить, що тільки людина посіє, те саме й пожне. Духовні закони сіяння і жнив продовжують діяти і в новому заповіті. Гріх не буває без наслідків. У Біблії читаємо про одного з найбільших мужів Божих – Давида. У його житті було вже і не так багато гріхів. І за кожен з них він покаявся перед Богом. Але подивімося на наслідки цих гріхів. У Давида помер первісток син від Вірсавії. Його Авесалом вбив свого брата Амнона за те, що той збезчестив їхню сестру. Сам Авесалом загинув, повставши проти свого батька, і на очах всього Ізраїля зробив бридкий гріх, перед Давидом зганьбив свого батька. Бог не дозволив Давидові побудувати храм, сказавши, що на його руках багато крові. Давида протягом всього життя переслідували вороги. Меч не відійшов від його дому. Це лише короткий перелік наслідків гріхів Давида. Ми не вдаємося в деталі всіх переживань і сердечних мук, через які він пройшов в результаті своїх гріхів. Грішити для праведника дуже і дуже небезпечно. І Давид, як муж Божий, пережив на собі біль і жах цих гріхів. 50-й псалом, багато християн знають на пам'ять, як він молив Бога, щоби простив йому гріхи, згладив беззаконня, бо він глибоко усвідомив, що посієш, те й пожне. Бог йому простив, але наслідки він жав з білью. Наслідки за це завжди неминучі. Тому краще не спокушувати Бога, не піддавати свою долю і життя небезпеці. Не варто наражатися на таку небезпеку, а краще уникати. Біблія говорить, що мудрий бачить біду і уникає. Я знаю чимало людей, які щиро покаялись, які любили Бога і увірували, але вони ціле життя займалися курінням чи алкоголем, і часто це проявлялося в раку легень, у раку шлунку, в інших проблем. І вони вже умирали від цих хвороб, але вони умирали вже не як грішники. Вони умирали з надією, вони умирали з вірою, але наслідки вони пожали. Звичайно, є випадки, коли людину Бог і прощає, і навіть ісціляє. Але ми нашу проповідь сьогодні посвятили, щоби застерегти нас, щоб ми не жартували з гріхом. Хай вас Бог благословить і допоможе з вірою в Ісуса Христа перемогти всякий гріх, який чигає на вас і на мене кожен день. Але в тому є сенс життя, щоби прожити життя без гріха, не піддатися йому, а краще піддатися Ісусу, піддатися Його святому Слову. Є вихід і є перемога. Господь поможе тобі і мені, якщо ти захочеш. Якщо ти про це будеш молитися, якщо ти будеш боротися, прийде перемога. Альпіністи для того, щоб піднятися на гору, скільки вони тратять сил, часто ризикують життям, але вони вперто йдуть вперед. і досягають цілі. Як багато християн бояться йти вгору, бояться й вступити у бій з гріхом. Знаєте, чому, скажу вам? Бо ми часто любимо цей гріх. Ось чому корінь проблеми. Навіть не в самому гріхі, а в любві до нього. І Біблія говорить, що ті, що люблять Бога, зненавидьте гріх. Чому в житті християнин є мало перемоги? Гріх треба зненавидіти і відкинути від себе, і молити Бога, дай мені сили не робити це зло, бо воно вдарить по мені, по моїй сім'ї, по моїй душі, по моєму здоров'ю. Хай вас Бог благословить і збереже вперед, з вірою і з надією, і перемога буде за нами. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Завжди, кожної миті, приносити тобі радість, як її приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм святим духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Матінко Карлице, – сказала Розалія, – ви зовсім не спали минулої ночі. О, моя Люба, зі мною все гаразд, – сказала добра бабуся. Я трохи здрімнула сьогодні вранці. Не хвилюйся за мене. Міс Меп і містеру Паку має бути соромно через те, що вони хочуть, щоб я залишилася в той час, як та бідолашна така хвора. Благословіть мене, мої Любі, – сказала старенька, повернувшись до ліліпутів. – Що ви хочете від мене такої страшної карлиці? Це на вас, молодих і гарних, приходять подивитися глядачі. Тому я бажаю вам на добраніч. Попіклуйтеся про себе самі і поводьтеся добре, доки мене не буде. А де Сюзанна? Тут, мадам, – відповіла жінка, що приходила за матінкою карлицею минулого ранку. Віднеси мене до кибитки Джойс, – сказала старенька, стрибаючи на стілець і простягуючи до неї руки. Сюзанна загорнула її у свій плащ і швидко понесла до театру. Розалія йшла поряд із нею. В кибитці карлиця допомогла дівчинці вдягнутися, розправити складки на її білій сукні і розчесати довге волосся, роблячи все так, як рідна мама. Приготувавшись до виступу, дівчинка деякий час стояла нерухомо, не зводячи сумних очей з маминого блідого обличчя. Коли Розалія дивилася на неї, очі матері раптом розплющилися, і вона ласкаво з любов'ю поглянула на доньку. Потім на радість дівчинки мати прошепотіла: «Розалія, голубонько, сьогодні я почуваю себе краще. Поцілуй свою маму, Розі». Дівчинка нахилилася і поцілувала матір. І гарне довге волосся лягло на мамину подушку. «Хто мене доглядає, Розалія?» «Це маленька бабуся, знайома тобі, матінко. Вона дуже добра і пообіцяла, що буде сидіти з тобою весь час, поки я буду відсутня. О, я так не хочу тебе залишати, мені так не хочеться нікуди йти». Але батько говорить, що мене ніхто не зможе замінити на виставі. «Не хвилюйся, моя Люба», – сказала мама. «Мені сьогодні набагато краще. Я б хотіла випити чашку чаю». Матінка карлиця приготувала чай майже миттєво. Вона була наймоторнішою бабусею, яку Розалія коли-небудь бачила. До того ж, вона була такою спокійною і тихою, що її швидкі рухи ніскільки не непокоїли хвору жінку. «Ви такі добрі до мене», – сказала мати Розалії, коли карлиця залізла на стілець, щоб передати їй чашку чаю. «Немає нічого кращого за цей напій», – сказала старенька, киваючи своєю розумною маленькою голівкою. «Дайте мені чашку чаю, мені більше нічого не потрібно. Ви сьогодні виглядаєте краще, пані». «Так», – відповіла мати Розалії, – «я зараз можу розмовляти. Я багато чула з того, що ви говорили раніше, хоча нічого не могла сказати. Я чула, як ви розмовляли про картинку Розалії». «О, це так-так», – вигукнула весело старенька. «Подумати тільки, Розалія, вона чула нашу розмову. Напевно, вона не така вже й хвора, дитинко моя». «Гадаю, та бесіда була мені на користь», – промовила нещасна жінка. «Я чула, як Розалія молилася». «Так», – додала матінка карлиця, – «вона молилася про мене. Нехай благословить її Бог. Я не забула про це». Потім мати Розалія сильно зблідла, і турботливо доглядальниця не дозволила їй більше розмовляти. Вона змусила хвору тихо лежати в ліжку і не рухатися. Коли Розалія йшла на виставу, мама мирно спала, а поряд сиділа добра матінка карлиця. Повернувшись в кибитку пізно вночі, дівчинка побачила, що старенька все ще сидить біля ліжка. Вона наполягла на тому, щоб Розалія роздяглася і лягла спати поряд з мамою, оскільки дівчинці потрібно було як слід відпочити. Бідолашна маленька Розалія дуже стомилася і виснажилася від задушливого приміщення, довгої акторської гри і постійної тривоги про матір. Наступного дня мати, здавалося, трохи ожила і змогла трішки поїсти. Іноді вона шепотом розмовляла з донькою. «Розалія», – сказала вона того вечора, – «мені згадався один вірш, який я вчила з няною, коли була ще маленька. Я не згадувала про нього дуже багато років, але тієї ночі, коли я так погано почувалася, я прокинулася з ним на вустах». «Про який вірш ти говориш, мила матінко?» – запитала Розалія. «Вірш такий, Люба. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас». «Матінка карлиця говорила мені, що ти щось говорила про овечок». «Так, дійсно», – підтвердила хвора жінка. «Який чудовий цей вірш. Всі ми блудили, немов ті овечки. Він говорить і про мене, голубонько, я теж заблукала. О, як далеко в бік я відійшла! Розпорошилися кожен на свою дорогу. Це знову про мене. Я обрала свій власний шлях. Я завжди хотіла, щоб усе було по-моєму. Я розпорошила на свій власний шлях і пішла своєю власною дорогою. Цей вірш явно говорить про мене, Розалія. І який кінець цього вірша, люба матінко? На нього Господь поклав гріхи усіх нас. Це означає, що Господь поклав всі наші гріхи на Ісуса, коли той помирав на хресті. Чи поклав Бог твої гріхи на Ісуса, мамо? Так, доню, мені здається, що тут маються на увазі і мої гріхи, тому що у вірші говориться «гріх усіх нас». Думаю, що слово «усіх» включає і мене, Розалія. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. Я прошу його про те, що він включив мене в це число, тому що, як ти сама розумієш, якщо гріхи покладені на нього, люба Розі, то мені вже не доведеться нести їх на собі. Нещасна жінка цілковито виснажилася під кінець розмови. Розалія принесла їй чашку міцного бульйону, який приготувала для неї матінка-карлиця. Того вечора добра старенька ще раз прийшла посидіти біля ліжка хворої жінки, доки в театрі йшла вистава. Того вечора театр зачинився раніше за звичайне, тому що в іншому місці, що знаходилося неподалік, мав проходити великий ярмарок, на який Август Джойс хотів потрапити, як би там не було. Оскільки він вважав, що в Лесборо вже немає чого робити, то вирішив відразу рушити в дорогу. Тому що не з театру пішов останній глядач, Август і усі інші актори швидко зняли з себе одяг, в якому вони грали, одягли робочі куртки і почали розбирати декорації. Всю ніч вони стукали молотками, розбирали балаган і пакували речі. А коли розвиднілося, вони готові були вирушити в дорогу. Вони не були єдиними, хто працював усю ніч, готуючись до від'їзду. Десь поблизу мали відбутися інші ярмарки, організатори яких вже орендували ділянки землі. Тому інші балаганщики теж невтомно працювали, не бажаючи гаяти час. «Міс Розі», – почувся голос Тобі близько п'ятої ранку. «Вони всі їдуть, окрім нас. Хазяїн говорить, що ми можемо трохи почекати, щоб хазяйка більше відпочила. Він і вся команда вирушають негайно, щоб вчасно встигнути поставити балаган і приготувати все необхідне для вистави. Ще хазяїн сказав, що часу вистачить, якщо ми приїдемо на місце на відкриття ярмарку. Він ніяк не може без вас обійтися. Я дуже рада, що мамі не потрібно їхати прямо зараз», – відповіла Розалія. «Я певна, що тряска їй тільки зашкодить». Перед від'їздом Август за кілька хвилин зайшов до кибитки. Він сказав доньці, що вона з мамою можуть залишитися на місці ще два дні, але в суботу вранці їм слід виїхати якомога раніше, щоб прибути в місто у неділю ввечері. «В цілому світі не існує такої причини, через яку б я не дозволив тобі грати у виставі, Розалія. Місце, куди ми прямуємо, – великий морський курорт, і я сподіваюся заробити там кругленьку суму, якщо всі будуть добре виконувати свої обов'язки». «Августе», – тремтливим голосом звернулася до нього дружина, – «можеш ти перед тим, як доїхати, побути зі мною хоча 5 хвилин?» «Добре», – відповів Август, витягуючи з кишені годинник. «Можливо, я виділю 5 хвилин на розмову з тобою, але кажи швидше. Мені вже час бути в дорозі». «Розалія, голубонько», – попросила мати, – «залиш нас наодинці». Дівчинка вийшла з кибитки, акуратно зачинивши за собою двері. Вона почала спостерігати за робітниками батька, які запрягали коней і міцно обв'язували мотузками вантаж, щоб з возів нічого не попадало. Щойно вона вийшла, мати поклала руку на руку чоловіка і сказала: «Августе, перед смертю я хотіла попросити тебе про 2 речі. «Про що саме?» – різко запитав чоловік, закидаючи ногу на ногу, відкидаючись на спинку стільця. «По-перше, Августе, я хочу, щоб ти знайшов для Розалії дім, коли я помру. Не тягай її за собою на ярмарки, адже в неї не буде мами, яка зможе піклуватися про неї. Я просто не можу знести думку про те, що вона залишиться тут цілковито одна». «Цілковито одна?» – гнівно вигукнув Август. «У неї є я. І з дівчинкою буде все гаразд, якщо я буду поряд. Я не дозволю їй піти в ту хвилину, коли вона починає ставати корисною. Окрім того, куди ти пропонуєш, що вона пішла?» Мати Розалія не розповіла йому про свою потаємну надію, яку вона плекала у своєму серці. «Я подумала», – сказала вона, – «що ти зможеш знайти в якомусь селі жінку, яка буде за невелику платню піклуватися про неї, як мати. Вона буде регулярно посилати її до школи і слідкувати за тим, щоб наша донька виховувалася належним чином. «Що за дурниці?» – заперечив Август. «Зі мною в неї буде все гаразд. Більше того, я не збираюся втрачати таку симпатичну дівчинку, яка мені потрібна на сцені. Ще пак, адже більша частина глядачів приходить подивитися на червну маленьку актрису, як вони її називають. Я краще знаю, що їй потрібно, і не допущу, що вона була втрачена для театру і потрапила в якусь глушину». «Ну, достатньо. 5 хвилин минуло», – сказав чоловік, дивлячись на годинник. «Мені час в дорогу».
1: «Августе, я хотіла сказати тобі ще про дещо».
2: «Добре, що ще? Говори швидше».
1: «Я хотіла розповісти тобі, що протягом останніх 2 тижнів я гостро відчуваю, що для людини, якій приходить час помирати, немає нічого більш важливого в цьому світі, ніж усвідомлення того, що її душа спасена. У мене було розпусне життя, Августе. Я часто була непривітною і погано до тебе ставилася, але все моє бажання в тому, щоб добрий пастир знайшов мене, доки ще не пізно».
2: «І це все?»
1: – запитав чоловік. «Ні, Августе, я хочу запитати тебе, ти готовий померти?»
2: «У мене достатньо часу, щоб про це подумати», – сміючись відповів чоловік.
1: Однак, коли він сказав це, на його обличчі з'явилась тривога, що свідчило про його незадоволення власною відповіддю. «Августе, ти не знаєш, скільки тобі залишилося жити», – зболем мовила нещасна жінка. «Добре», – сказав він, – «якщо життя таке коротке, ми маємо взяти від нього все». «Але як бути з іншим життям, Августе? Адже ми стоїмо на порозі вічності».
2: «Нехай воно саме про себе попіклується», – презирливо промовив чоловік, запалюючи трубку від пічки. Потім, побажавши приємної подорожі, він вийшов з кибитки і закрив за собою двері.
1: Бідолашна жінка відвернулася до стіни і заплакала. Вона доклала так багато зусиль, щоб поговорити з чоловіком. Але все було марно. Вона почувала себе такою виснаженою, замученою, що якби не м'ясний бульйон, який зварила матінка карлиця, і який дала їй Розалія, повернувшись з кибитку, вона втратила свідомість. Через кілька хвилин декілька кибиток з грюкотом поїхали. Театральна трупа вирушила в дорогу, а Розалія з мамою залишилися самі. Весь день пакували речі. Один за одним від'їжджали каравани кибиток, і ринкова площа поступово пустішала. Після обіду Тобі зайшов до кибитки повідомити Розалії про те, що Королівський театр ліліпутів збирається їхати, і матінка карлиця хоче попрощатися з нею. «Розалія, не забудь подякувати їй», – сказала бідолашна жінка, – «і передай їй, що я люблю її». «Так, люба матінко, не забуду», – пообіцяла Розалія. Вона побачила 4 ліліпутів, що сиділи в крихітному критому возі, в якому вони мали подорожувати. І Розалію обережно впустили, і двері тихенько-тихенько зачинилися за нею. Матінка карлиця прощалася з дівчинкою зі сльозами на очах, адже вони їхали не на той ярмарок, куди їхав батько Розалії. І старенька не знала, коли вони знову зустрінуться. Вона розповіла дівчинці, як треба готувати м'ясний бульйон, і поклала їй у кишеню маленький пакетик, який попросила передати матері. Потім вона прошепотіла на вухо Розалії. «Я не забула попросити доброго пастиря про те, що він знайшов мене, дитинко моя, і ти, будь ласка, не забувай про мене, коли будеш молитися вечорами». «Матінко карлице», – сказав пан Пак, – «час їхати». У відповідь вона посварила його своїм маленьким кулачком і вигукнула. «Старість повинна мати свої привілеї, а молодь не повинна бути такою нетерплячою».
3: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
4: Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Вавилонська вежа. Після потопу у Ноя народилося багато онуків, які одружилися і народили дітей. Так людей ставало все більше. Вони населяли землю. Невдовзі виявилося, що і після потопу люди не стали кращими, як до потопу. Деякі почали заздрити, ненавидіти один одного, знову забували про Бога, який любив їх і дбав про них. Вони не славили Господа і не дякували йому в молитвах. А одного разу люди, які жили у Вавилоні, порадилися і вирішили прославити себе. Вони сказали: «Давайте збудуємо велике місто з красивими будинками, а в центрі збудуємо високу вежу, щоб навколишні міста заздрили нам». І казали, який ми славний народ. Люди почали робити з глини і соломи цеглу, опалювали на вогні, а тоді будували з неї вежу. А для того, щоб склеювати цеглу, вони знайшли смолу. Люди надіялися своєю силою збудувати вежу і прославити себе. Та Бог все бачив і розгнівався на них. Господь бачив, що коли ці люди разом, зла стає все більше, і вирішив розпорошити їх по всій землі. Ні, він не вигнав їх з Вавилону. Вони самі почали покидати його. Ти запитаєш, чому? Тому що Бог зробив так, що всі вони почали говорити різними мовами. Таким чином не могли розуміти один одного та допомагати один одному. Тому праця їхня припинилася. Їм стало нецікаво, бо кожен займався своєю справою. Так вони почали покидати місто і розпорошилися по всій землі. Бог учинив так, щоб припинити їхні лихі справи, бо знав, що ці люди могли спільними зусиллями принести зло та лихо.
2: Господній закон досконалий, він зміцнює душу.
3: Зустріч Якова з Ісавом. Якову дуже хотілося швидше повернутися додому, але він переживав, як зустріне його Ісав. І ось Яків почув, що до нього на зустріч йде Ісав, а з ним 400 чоловік. Яків взяв найкраще з того, що у нього було – трохи кіз, овець, віслюків, корів та верблюдів, і звелів слугам своїм подарувати Ісавові. Вранці глянув Яків і побачив Ісава та його людей, які наближалися до табору Якова. Хоч як було страшно Якову, але не побіг назад, а пішов назустріч до Ісава, кланяючись. А що зробив Ісав? Він кинувся назустріч Якову, обняв його, поцілував, і вони обидва заплакали від радості. Отак Бог прихилив серце Ісава до Якова. Як радісно було Якову бачити, що Ісав пробачив йому обман, і в серці його немає зла. Господь почув молитву Якова. Ісав глянув і побачив Рахиль та Лію і дітей їхніх. Він запитав: «А це хто?» Яків відповів: «Це діти та дружини мої, які Господь подарував мені». Вони підійшли і вклонилися Ісаву. «Що це за гурт худоби я зустрів по дорозі? Навіщо ти мені їх надіслав?» – спитав Ісав. «Я і так багатий». Та Яків ублагав Ісава, щоб той прийняв від нього дар. Тоді Ісав сказав: «Ставай і підемо разом додому батька нашого». Але Яків відповів: «Я не можу йти швидко, бо діти у мене маленькі, та й худоба втомлена». Тож Ісав повернувся до батьківського дому, а Яків зі своїм багатством і родиною залишились в Ханаані. «Отож ти бачиш, друже, що Господь не забув виконати свою обіцянку і повернув Якова до Ханаану. А Яків не забув той чудовий сон, що приснився йому в Ханаані, і стримав своє слово. Він пішов до того місця, де снився йому сон, і де залишив камінь, і побудував там жертовника Богові, який був такий милостивий до нього». Яків дуже любив свого Господа і завжди дякував Богові за всі його благодіяння.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
4: Люблю весняний ранок, коли цвітуть сади, коли всі квіти й трави в краплиночках роси, коли ти з Богом в серці, чи літо, чи весна, душа твоя сміється, печалі вже нема. Ти бачиш Божу славу в своїм житті завжди, і дякуєш, і славиш за всі його дари.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
5: Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. Вареник сам у рот не лізе, не плигає до казанка. Рибалка вудку мусить мати, рибу не викине ріка. У всякій справі, безперечно, зусилля треба прикладати. Робити певну справу треба, тоді що хочеш будеш мати. Трудар не всидить на печі, бо хоче їсти калачі.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.

0: смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за ту манну, яку ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Іммануїл. Я дякую тобі за твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
2: Сьогодні, 29 серпня.
3: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

березня 1882 року народився Архип Юхимович Тесленко. Народився він у селі Харківці Полтавської губернії в родині селянина. Початкову освіту здобув у церковній школі, з якої був виключений за свободу думки. Перші твори Архипа Тесленка побачили світ у 1902-му. В журналі «Нова громада» з'явилися його перші українські твори. Архип працював багато, зокрема був писарем. У 1905-му потрапив під арешт за участь у селянських страйках, а у 1906 році виходять найбільш відомі оповідання автора «Поганяти до ями», «Наука», «Радості». У цьому ж році на нього чекав ще один арешт, після якого Архип був відправлений на заслання. Там, на чужині, Тесленко пише низку оповідань, заснованих на власному досвіді. У в'язниці, на чужині та інші. Через 4 роки змучений хворобами Архип повернувся на батьківщину, де незабаром помер у віці 29 років. Книги молодого письменника видавалися безліч разів. Навіть за життя критики оцінили його талант. На честь Архипа Тесленка у рідному селі заснували музей його творчості, а в районному центрі відкрили у 1974 році пам'ятник, скульптор якого Інна Коломієць. У Києві, де автор провів кілька років свого життя, установили меморіальну дошку –

Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Премудрість Божа. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків – безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків – Христа, Божу силу і Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 23-24. Противагою жахливій звістці про те, що ми потрапили під осуд нашого Творця, і що Він, згідно зі своїм праведним характером, зобов'язаний зберегти цінність своєї слави, виливши вічний гнів на наш гріх, виступає чудова новина Євангелія. Цю істину ніхто ніколи не зможе дізнатися від природи. Істина Євангелія має бути розказана сусідом, проповідуватися в церквах і нестися місіонерами. Добра новина полягає в тому, що Бог сам визначив спосіб задовольнити вимоги власної справедливості, не засуджуючи весь людський рід. Пекло – це один із способів звести рахунки з грішниками і відстояти його справедливість. Але є й інший шлях, який запропонував Бог – це Євангеліє. Божа мудрість визначила спосіб, як Божа любов може звільнити нас від Божого гніву, не поступаючись при цьому Божою справедливістю. Ось він. Євангеліє. Дозвольте мені повторити це ще раз, повільно. Божа мудрість визначила спосіб, як Божа любов може звільнити нас від Божого гніву, не поступаючись при цьому Божою справедливістю. І в чому полягає ця мудрість? У смерті Сина Божого за грішників. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа, Божу силу і Божу премудрість. 1 Коринтян 1, 23-24. Смерть Христа – це Божа мудрість, через яку Божа любов спасає грішників від Божого гніву, а водночас обстоюючи і демонструючи Божу праведність у Христі.

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовленням. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишні сказати, лишній раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, «вкрити мокрим рядном» кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає «в кулак трубити»? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає «в кулак трубити»? Так пояснення нам зрозуміле. «В кулак трубити» означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. «В кулак трубити». Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. «40 казок у пустелі». Текст читає Андрій Макаренко. Цистерна з тріщинами. Дві цистерни стояли на відстані кількох десятків метрів одна від одної. Вони переглядалися і деколи розмовляли між собою. Але цистерни були дуже різні. Одна – добротна, зроблена з міцного каменю, так що навіть крапля води не витікала з неї. У другій були тріщини, як довгі вузькі рани, через котрі стікали струмочки води. Перша, горда зі своєї досконалості, високо підносила свої гладкі боки. Тільки комаха чи пташка мали відвагу прилітати до неї. Друга цистерна поросла квітучими кущами, в'юнками, йожинами, що пили воду, яка витікала з її тріщин. Комахи постійно кружляли навколо неї, а пташки будували свої гнізда в кущах рослин, що обплели цистерну. Хоч не була вона досконалою, але почувалася дуже щасливою.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому, перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Доброго та благословеного ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 29 серпня, на годиннику 8 година 59 хвилин, і ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. А ті, хто надіється на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, немов орли. Це каже до нас Слово Боже. І сьогодні нехай наше з вами серце, воно не втомлюється вірити. Вірити, надіятись і сподіватися. Нехай Господь допоможе кожному з нас підняти крила і летіти в Його силі, летіти в Його благодаті і в Його любові. Летимо разом у новий день, в новий прекрасний чудовий день разом зі Світлим Радіо.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе, я молю Тебе. Батько Небесний, благослови церкву Твою, підніми стовпи Твої, нехай голос Євангелія, голос проповідників, голос тих, хто спасає, рятує, допомагає, підтримує, звучить сьогодні як ніколи. Боже, благослови церкву Твою проповідувати цю добру новину про Твою перемогу, Боже, над усяким злом, над гріхом, над смертю. Я молю Тебе, Батько, будь з нами, веди нас, захищай нас і благословляй нас. Молю Тебе в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.

0: Наповнітися світлом.
1: Андрушко Ольга з піснею «Голос Христа» вже лунають на хвилі Світлого Радіо.

0: усміхніться. Вас дуже люблять.
1: Триває 9-та година на хвилі Світлого Радіо, і ми продовжуємо слухати пісні. Наразі співає Born Again Worship. Пісня «Так, Бог».

Дорогоцінні слухачі, на годиннику 9 година, 12 хвилин. Сьогодні хочу зачитати для нас з вами Псалом 105 вірш. «Бо добрий Господь, і навіки Його любов, Його вірність триває через усі покоління». Знаєте, одна з найпотужніших емоцій, яка є у людини, – це вдячність. І якщо ми зможемо знайти способи бути вдячними протягом усього свого життя, ми зможемо знайти ту силу і ту емоційну стійкість, щоб проходити навіть через дуже складні періоди свого життя. І назавжди насправді не завжди легко знайти способи бути вдячними. Але одна з речей, яких Святе Письмо нас навчає саме у книзі Псалмів, це те, що завжди є за що бути вдячними. І у псалмах є багато різних пісень і віршів, які написані для кожної пори нашого життя. Але більше того, вони навчають нас також, як розвивати ось це серце вдячності і поклоніння Богові. Ми належимо Богові. І Господь дуже любить нас, кожного з нас особисто, і глибоко піклується про кожного з нас. Божа любов, як сказано у Слові Божому, вона ніколи не закінчиться. І я ще раз хочу прочитати Псалом 105 вірш. Він в цьому псалмі хвалиться Бог за такі речі, що «бо добрий Господь, і навіки Його любов, Його вірність триває через усі покоління». І завдяки псалмам, таким, наприклад, як цей, ми можемо з вами почати формувати ось цю звичку вдячності Богові і всьому, що Він зробив і зробить у нашому з вами житті. Ми можемо дякувати Богові за те, що Він робить зараз, і за те, що Він робитиме в майбутньому, коли ми будемо продовжувати слідувати за Ним. І оскільки Бог, Він завжди добрий, люблячий і вірний, завжди є щось, за що ми можемо бути вдячні, навіть у найскладніші часи нашого життя. І сьогодні приділіть кілька хвилин, щоб подумати і зміцнити цю звичку бути вдячним Богові за кожний день і за все, що є у нашому житті. По-перше, ми можемо почати з вдячності Богові за те, ким Він просто є. За те, що Він добрий, за те, що Він вірний і за те, що Він люблячий до кожного з нас. І також ми можемо дякувати за все, що Він робив у нашому житті, за кожний новий день, за все, що було, ви знаєте, через що ви пройшли. Дякуйте Богові за це. І також ми можемо подякувати Йому за майбутнє, яке ще ми, можливо, не бачимо, але ми віримо, що Бог добрий і Він проводить, і Його картина, вона малюється завжди на добро.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 29 серпня, на годиннику 9 година, 17 хвилин, і я пропоную нам разом прослухати, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідромедцентру. Сьогодні в Україні загалом переважатиме суха та тепла погода. Основна зона нестійкої погоди – західні області, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень переважно від 23 до 28 градусів тепла. Найбільш нестабільна погода сьогодні саме у Західній області. У день місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Особливу увагу варто звернути на вітер. Південно-східний – 7-12 метрів за секунду із поривами 15-20 метрів за секунду. Підвищена ймовірність локальних злив і гроз стосується насамперед Закарпаття, Львівщини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Буковини та Хмельниччини. На півночі України очікується переважно суха погода. Температура в день близько 23-27 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. На Київщині без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура в день від 23 до 28 градусів по області. У Києві від 25 до 27 градусів тепла. На сході України очікується переважно суха погода без істотних опадів. Температура в день у межах загальноукраїнських від 23 до 28, місцями тепліше. На півдні України переважно сухо та тепло. Температура може бути ближчою близько 26, близько 30 градусів. Детальніше у Чернігові та Сумах температура від 21 до 24 градусів тепла. У Харкові 24-26 градусів, ясно та сонячно. У Львові пройдуть короткочасні дощі, температура 24-26 градусів тепла.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: У Чернівцях похмуро, проте температура зберігатиметься високою від 24 до 26 градусів. У Дніпрі та Запоріжжі повітря прогріється до 29 градусів тепла. Опади не передбачаються, ясно та сонячно. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. І нехай кожен ваш день буде наповненим теплом та любов'ю Божою.

Триває музична пауза на хвилі Світлого Радіо, і наразі гурт Reworship Music співає для нас пісню «Знову зробиш».

0: Зустрілись на перехресті двоє. Один весь в світлі, інша вся в журбі. Один ніс мир у серці за собою, інша лиш біль, загублений в пітьмі. Стояла ніч між ними, мов стіною, і вітер плакав тихо у імлі. Один дивився з небесною любов'ю, інша ховала рани в самоті. Вона мовчала, сльози не пускала, бо звикла біль тримати у собі. Душа її від втоми вже згасала, від зрад людських і холоду в житті. І кожен крок давався їй так тяжко, немов камінням був укритий шлях. Вона давно забула слово «щастя» і жила тільки в змучених думках. А він дивився так ніжно і так тихо, немов читав всі рани крізь роки. І там, де серце ще боліло гірко, його любов торкнулась глибини. Вона сказала: «Я вже не можу, в мені нема ні сили, ні тепла. Я так шукала щастя у тривогах, та лиш сильніше душу обпекла. Я падала, і люди проходили, коли просила просто не лишать. Мене словами гострими ще били і вчили серце мовчки помирать». Ісус мовчав, лиш руку дав їй тихо, і в тім мовчанні стільки доброти. Потім сказав: «Віддай мені свій відчай, і я зможу серце знову оживить. Я знаю біль, я бачу твої сльози, я поруч був у темряві завжди, і навіть там, де лиш шипи й загрози, тебе я ніс крізь бурі і дощі». І вперше біль не різав так жорстоко, і вперше сльози стали як роса, бо там, на тім перехресті долі, любов Христа її навік знайшла. І щось в душі поволі оживало, неначе після лютої зими. Те серце, що від болю помирало, знов вкрилось світлом Божої весни. Вона стояла тихо перед ним, а ніч схилялась мовчки до землі. І тільки небо зорями ясними молилось разом з нею в тишині.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чому віруючі люди бояться помирати? Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молився, поклонявся йому. Чому ж так відбувається? Чи є причина, через яку старі люди бояться смерті? Чи можна їм допомогти не боятися? Напевне, людям потрібно доносити повноту Євангелія. Адже Євангеліє – це не тільки відкуплення, воскресіння Ісуса Христа. Але головний сенс Євангелія – те, що ми будемо мати вічне життя. Саме до цього і потрібно готуватися. Якщо ми проповідуємо відкуплення, потрібно розуміти, для чого воно, навіщо воно. Так само і прощення гріхів, потрібно розуміти, навіщо воно. Потрібно розуміти сенс приходу Христа на цю землю, сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого, Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3,16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми – діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа. Написано, «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям 11 глава, 9-10 вірші.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
2: Ось наша віра, що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11,16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони подорожні й пришельці на землі. Євреям 11,13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3,20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4,23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя. А прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння та вознесіння – це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав, «І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14,3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог – Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1,23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у Вишній Град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо, і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 29 серпня, на годиннику 9 година 40 хвилин, на зв'язку з вами Світле Радіо, і давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в Україні загалом переважатиме суха та тепла погода. Основна зона нестійкої погоди – західні області, де вдень можливі короткочасні дощі та грози. Підвищена ймовірність локальних злив і гроз стосується насамперед Закарпаття, Львівщини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Буковини та Хмельниччини. Температура в день переважно 23-28 градусів тепла. На півночі України очікується переважно суха погода. Температура в день близько 23-27 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У центральній Україні переважно сухо, тепло та без істотних опадів. Температура в день орієнтовно від 24 до 28 градусів. Зокрема, на Київщині без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області від 23 до 28 градусів тепла, у Києві від 25 до 27. На сході країни очікується переважно суха погода без істотних опадів. Температура в день від 23 до 28 градусів. Місцями тепліше. На півдні України переважно сухо та тепло. Температура близько 26-30 градусів. По деяким містам пройдемось точніше. Зокрема, у Чернігові та у Сумах температура від 21 до 24 градусів. Похмуро. У Харкові температура підніметься до 26 градусів. Ясно та сонячно. У Дніпрі та Запоріжжі ясна та сонячна погода. Температура від 25 до 29 градусів тепла. У Львові пройдуть короткочасні дощі, проте температура все одно достатньо висока – від 24 до 26 градусів. У Чернівцях похмуро, опади не прогнозуються. Температура 24-26 градусів тепла. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів. Дев'ята година скоро добігає кінця. Наразі ми з вами слухаємо пісню Ващука Романа «На коліна впаду».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Сьогодні 29 серпня, і цього дня відзначається в Україні День пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Цього дня ми вшановуємо пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. І ця дата пов'язана з трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році. Під час виходу українських військових з оточення російські військові порушили домовленості про зелений коридор та обстріляли колони. І багато українських воїнів загинули в соняшникових полях. І тому соняшник став символом цього дня. І пам'ятаємо про кожного і про кожну, хто віддав і продовжує віддавати життя за нашу Україну. І сьогодні в обговоренні теми дня, яке розпочнеться о 10-й годині, ми з вами поговоримо про те, що наші захисники віддали своє життя, захищаючи свободу і право українців жити у своїй країні. Але що можемо робити ми у нашому повсякденному житті? Як ми можемо берегти власну гідність і захищати гідність іншої людини? Саме на ці запитання сьогодні, сподіваюсь, ми з вами зможемо поспілкуватися.

На світлому радіо лунає композиція видатного французького композитора-романтика Лео Деліба, а саме композиція називається «Сільвія». Лео Деліб народився у музичній родині. Його дід був солістом паризької опера-комік, а дядько – професором консерваторії та органістом. У дитинстві Деліб мав чудовий сопрановий голос і співав навіть у хорі церкви Мадлен. До Деліба балетну музику часто вважали вторинною та просто зручною підтанцьовкою, а він став першим західноєвропейським композитором, який підняв балетний партитурний рівень до симфонічної глибини і серйозної драми, тобто він був новатором у балеті. Найвідоміші хіти композитора знають навіть ті, хто ніколи не був у театрі. Квітковий дует з його опери «Лакме» часто використовують у кіно та всесвітньо відомій рекламі.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам.

0: відчую його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
4: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо, Еммануїл. Я вітаю вас у цьому дні і радію бути разом з вами. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення. Серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Тоді відкрите російське вторгнення призвело до масштабних боїв та оточення українських військовослужбовців. 29 серпня загинуло 366 військових і 429 були поранені. Воїни віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої країни. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, що загинули у війні з Росією. Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг наших загиблих воїнів. І символом цієї дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла тоді на полях. І День пам'яті – це не тільки про смерть, це також і про життя. Це нагадування про цінність життя, це нагадування про гідність людини і про те, заради

0: до чого наші захисники віддали найдорожче. І сьогодні ми з вами поговоримо, дорогоцінні, про цінність життя і про те, що ми можемо робити у нашому повсякденному житті, щоб берегти власну гідність і захищати гідність іншої людини. І для того, щоб доєднатися до нашого обговорення, ви просто зателефонуйте на нашу лінію за наступними номерами: 067-123-75-75. А також наш номер для соціальних мереж Viber та Telegram, за яким ви теж можете телефонувати або писати повідомлення: 093-558-44-12. Так що ж таке гідність і як ми можемо у повсякденному житті її захищати і відстоювати? І до нашого обговорення доєднується слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: З перших уст знаю, що в тій трагедії була ще одна трагедія – мова. Коли люди вискакували з танків, і українці, і росіяни, то незнання своєї рідної мови приводило не до порозуміння, а до смерті. Ранені не знали, хто є хто, і стріляли росіяни, хто просив допомоги українською мовою, а українці, хто просив російською мовою, хоча вони були українці. Перше, що радила би, вивчить свою рідну мову українці, бо незнання її веде до трагедії. Особисто молюся за воїнів. Допомагаю фінансово. Кошти, які президент давав на допомогу, переводила Збройним силам України. З нашого під'їзду пішов на фронт сусід. У храмі заказала службу за його збереження. Осталась у нього мати і сестра. Їм кожен місяць даю 500 гривень. Вони не хочуть брати. А я вмовила, що це Бог їм допомагає через мої руки. Переселенцям зібрала всі речі, які, без яких обійдуся, і неодноразово через волонтерів передавала продукти в шпиталі, бо в медичних установах не вистачає все-таки. А головне – молюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую. Дякую, пані Анно, що доєдналися. Чудовий приклад. Дякую вам за те, як ви з відкритим серцем ставитеся до наших захисників. І теж заохочуємо, дорогоцінні, молитися за наших захисників, підтримувати їх. Тому що молитва – це та зброя, яку ми можемо використовувати, навіть знаходячись у своїх будинках і не знаходячись на полі бою. І підтримувати фінансово, якщо є така можливість. Багато зараз зборів, багато є можливостей, куди можна сіяти, тому що завжди не вистачає. Не вистачає продуктів харчування, не вистачає медичних засобів, не вистачає одягу для тепла, для комфорту. Який там комфорт, але всього цього не вистачає. Тому дякуємо кожному, хто є небайдужий і хто допомагає. Цінність душ є великою в очах Бога, але сучасні обставини і соціальний тиск, вони відгородили собою це глибоке знання від багатьох людей. І в результаті цього по всьому світу робиться вибір, через який нехтується цінність людського життя. А цінність людського життя полягає в тому, що кожна людина має свою гідність, і в тому, що кожна людина, вона створена за образом і подобою Бога. І в тому, що окрім фізичного початку, в ній є насамперед духовний початок. Буття, перший розділ, 27-й, 28-й вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і птаством, і над кожним плазуючим живим на землі». І ми бачимо, що Господь подарував найцінніше кожній людині. Він свій образ і свою подобу вселив у кожну людину. І люди про це можуть не знати, можуть забувати. І варто про це нагадувати, що життя – це найважливіша цінність, яка є на цьому житті. І життя людини, життя тварини, життя комашки – все починається, мені здається, просто навіть з байдужості до життя комашки, до життя рослини. Чому люди вирішили, що ми можемо нищити навіть маленьку тваринку, навіть те, що нам здається непотрібним у нашому домі? І хочеться так навіть трішки заохотити, що все ж таки ставитися з повагою навіть до ось такого дрібненького життя, до такої маленької комашки, тому що все починається з таких маленьких вчинків. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви доєднались до нас. Кажіть, будь ласка.
2: Це я в ефірі?
0: Так, так.
2: Так. Доброго раночку. Моє світле радіо.
0: Доброго.
2: Любов Ракуса з Данії, місто Суми. Тяжко, дуже тяжко згадувати наших синів, захисників, наших героїв і дякувати Богу, що є такий день пам'яті про наших загиблих воїнів. Мені тяжко говорити про це, бо мій син, мій дорогенький Максим, з першого дня війни, він на війні, і він багато разів дивився смерті прямо в очі. Бачайте, мені зараз, я дякую Богу за кожну молитву наших сестер, братів, які моляться за наших захисників, допомагають донатами, допомагають молитовно. Мені згадалося, перше, що мені прийшло на пам'ять, це коли мій син Максим ще в 2014 році був в тому АТО, він був місто щастя Луганської області. Зараз ми знаємо, що це Луганська Народна Республіка, чи як вона там називається, да? Вона не наша. Але скільки там загинуло наших синів, наших воїнів. Пам'ятаю той день, тяжкий дуже був день, коли їхню позицію накрили ворожі шахеди. І пам'ятаю, що їх відкинуло вибуховою хвилею в канаву. Максим Уже потім, коли через півтора року повернувся додому, він розповідав своїй дружині, не мені, бо він щадив моє сердечко, знає, що я така вразлива. І він розповідав, їх вибуховою хвилею відкинуло, ні, викинуло із той канави, де вони ховалися. Їх обох контузило. І з тієї пори вони були нерозлучні. Це був самий кращий його вірний друг. І одного разу вони вартували міст, стояли на мосту. І, як він розповідав, в посадці захиталися кущі. І той товариш його каже, я піду подивлюся, що там. І там його поранили. І він цілі сутки лежав там. Це було літо. І ті вороги, вони не давали забрати пораненого його. Він там помер. І тільки через якісь сутки, чи може двоє, його забрали наші бійці. І командир сказав Максиму нашому, ти його був самий ближчий друг. Тому додому відвезеш до мами ти його воробу. Максим дуже просився і казав, я не зможу цього зробити. Але він, йому прийшлося везти цього товариша. Це Харківська область. Забула я те містечко, як зветься. Це був єдиний син у мами. Він був вчителем історії в тій місцевості, в тому місті. І Максим поїхав туди з цією місією. Він втішав. І коли його мобілізували, це через півтора року Максима, він поїхав додому. Він нам написав, що ми, у нас ротація, і ми їдемо по домам. І ми чекаємо дома Максима, ми готуємось, а його немає сутки. І вже двоє, і на треті сутки він приїхав додому і сказав, я першим вирішив, першим чином я повинна заїхати до тієї мами, який я відвіз її сина. Він три дні їй допомагав по хазяйству. І в цей день я хочу від усієї душі підтримати всіх тих матерів, тих дружин, тих діточок, які залишилися сиротами. Господи, храни їх, оберігай, захищай і дай їм ту підтримку. Не можу не сказати вам про нашого брата із Сумської церкви Різдва, який теж загинув у перші дні війни. Це Славік Ганіч. Ми хоронили його всією церквою. Це був такий благословенний брат. Він прийшов в нашу церкву, офіцер поліції. Ви знаєте, він організував таку грандіозну роботу в нашій церкві з молоддю. Головне те, що він зробив, організував банк крові на нашій станції переливання крові, що ця кров, наші брати і сестри ходили і здавали кров для бійців і для дітей гематологічного відділення в дитячій лікарні. Це такий був благословенний брат, його мама Олочка Ганіч в нашій церкві. Мені хочеться зараз портрет нашого захисника, нашого брата Славіка Ганіч на алеї слави. Я щиро вдячна, я дякую всім, хто віддав життя за те, щоб ми, Господи, кожного дня зустрічали світанки. І призиваю, ми молимося і будемо молитися за наших воїнів, які сьогодні нас захищають. І дякуючи їм, ми живі і ми чекаємо їх з перемогою. Я вам дуже вдячна. Дякую, моє світле радіо.
0: Дякую вам, пані Любове. Страшні історії ви розповіли, болючі дуже історії. Але я дякую, що ви знайшли сили поділитися, і про це важливо говорити, про це важливо згадувати. Ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, якою ціною відстоюється зараз наша Україна, наша свобода і наша незалежність. Дорогоцінні слухачі, ми сьогодні говоримо про людську гідність, про те, як ми можемо берегти власну гідність і гідність людей, що поруч з нами. І в Україні наразі День пам'яті захисників, я б сказала, триває щодня, тому що наші захисники, вони гинуть щодня, і біль від цих втрат – він шалений, особливо для тих людей, чиї захисники, чиї рідні, вони загинули або знаходяться безвісти, зниклі. І це важка тема, але сьогодні ми маємо про це говорити. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і в нашому етері. Ой, перепрошую, одну секундочку зараз. Кажіть, будь ласка.
3: Мир вам, то Василь, з Львівщини. Якщо подивитися назад, коли починався Майдан, я не був на Майдані, бо мої батьки вже були старі, їм мало вже оставалося на цьому світі жити. На селі є багато роботи, так що я піклувався про них. А от не минула та участь, він був в якості водія в 14-му році, ракетні такі установки він возив. І один я не знав навіть, що, бо він був у Львові, його з Львова забрали, я не знав, аж сказали, і я тут дуже сильно переживав за те, що тож таке син, і як це говорить, дуже тяжкі думки йшли в голову, такі печальні і як це говорить, невеселі. Але що, то Богу дякувати, якось воно то все йшло. І один прекрасний день він стояв там на позиції, якась Господня сила його забрала з тої кабіни і в ту машину потрапив. Старяти, та кабіна відлетіла просто від тієї машини. Але Господь його вберіг, і дякувати Богу, він до нині живий. Правда, вже трошки йому там зробили операцію, і вже він вже не пригодний. Так, дуже для здоров'я, Богу дякувати, нормально, але що вже сказали, що він не пригодний для служби. І він в Львові має роботу, і от таке моє враження. І що хочу побажати, щоб ті батьки, які чекають на своїх синів, щоб вони таки дочекалися, і Господь, щоб їх беріг. І то дуже велика радість, коли ти переживаєш літами, руками, не маєш місця на тій вже землі, і всякі думки лізуть в голову, але Господь якось уберіг то все, і щоб ті батьки дочекалися, і щоб радість їх була велика, і ніколи на світі вже не було тієї війни, і щоб був мир і спокій. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василю. ваша історія про сина – це історія просто Божої вірності, Божого захисту. І слава Господу, що він зберіг йому життя. Дякую, що поділилися цією історією. І ви згадали про Майдан, і дійсно, це така сторінка новітньої нашої історії України, саме Революція Гідності, вона має назву. І це почалося 21 листопада 2013 року, завершилось 22 лютого 2014 року, і 94 дні українці виходили на Майдан. І тут йшлося вже не просто про політичне рішення влади, тут йшлося про те, якою взагалі людина має бути у своїй державі, чи має вона право бути почутою, чи має вона право вільно висловлювати свої думки, чи має вона право вимагати справедливості, і чи може держава взагалі принижувати свого громадянина і залишатися безкарною. І спочатку на Майдан вийшли люди, які хотіли, як ми знаємо, європейського майбутнього для України. Але після того, як просто силою розганяли студентів, протест змінився, і на Майдан вийшли вже сотні тисяч людей. І сама ось ця назва «Революція Гідності», вона якби передає той зміст, що люди йшли за право залишатися людьми і за право не бути приниженими, а за право жити у державі, де людське життя, воно має цінність. І, на жаль, ми знаємо, що події Майдану, вони залишили страшну ціну, і у лютому 2014 року загинули десятки протестувальників, і ми знаємо, що згодом їх назвали Небесною Сотнею. І сьогодні пам'ять про них зберігає меморіал героїв Небесної Сотні, який знаходиться у місті Києві. І кияни, люди, які приїжджають у Київ, можуть вільно відвідати і навіть почитати імена тих людей, захисників, героїв Небесної Сотні і віддати свою шану їм. Дорогоцінні слухачі, говоримо сьогодні про те, як ми можемо зберегти гідність власної, гідність людей, які можуть знаходитися поруч з нами. І я хочу нагадати, що це програма сьогодні триває, вона недовго, вона триває сьогодні до 10:50, тому, будь ласка, доєднуйтесь, якщо ще є бажаючі, ми раді вас почути. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
4: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, гідність – це достоїнство, так, на російській. А якось життя, гідність. Життя, воно ж не тільки в цьому світі, воно подовжується. І цей світ, от Ісус Христос показав, як Царство Небесне. І кажуть, що в цьому світі є люди, яких посіяв Господь, це сини царства, і є ті, які посіяв диявол, це сини лукавого. І коли настає час жатви, то вибираються сини лукавого, зв'язуються їх, і потім вони попадають в таке місце, де плаче скреже зубов. От, а царство, якось, ну, от син людський, тобто Ісус Христос, він сіє слово. І куди воно потрапляє? Яке серце в нього, у людини? І знаходить воно там місце, чи воно там згине, чи воно там висихає, чи птахи його там клюють, щоб воно знищено було. Чи лукавий приходить, похищає його. Тобто для цього слова повинна там бути добра земля, щоб воно там проросло, щоб воно там мало місця, щоб у цьому серці там Господь панував. Не гріх, а Господь. І от про Царство Небесне ще є така притча, що от мудра жінка, от, ну, що таке закваска. Її там дуже небагато. Але Господь показав таку притчу, що мудра жінка, вона куди цю закваску кладе? Вона кладе в 3 міри муки. Воно скисає. В неї є достатньо хліба на те, щоб споживати те на багато часу. Тобто воно не просто там щось таке маленьке, іде його сховати, як воно там, воно ж пропаде. І загубиш, і розсипеш, і його нема. А його потрібно ховати в таке місце, де воно, як в Слові Божому, воно буде багато його, цього хліба. І так само і Слово Боже, його треба так споживати. А от якщо воно не заходить до того місця, то, звісно, воно мало пользи. І людина може віддати і життя своє, і мати все, і пізнання, і все може мати, а любові немає, то воно немає користі людині. Якось сказано, що людина, як сказати, Ісуса Христа питали, а чому ти притчами кажеш? А він каже, що якщо у людини є оте Боже пізнання, що він розуміє, як воно устроєне царство, як воно працює, то йому додасться. А якщо він того не має, то відніметься і те, що думає мати. Тобто слово потрібно так сіяти, щоб воно там знайшло місце, щоб було там проросло, щоб воно там на деякий час було розмножено. Тобто так воно построєно. А тільки якщо ми маємо цю гідність тільки для цього світу, то ми саме нещасні. Тобто треба Слово Боже приміняти так, як воно написано, для чого воно написано, бо це царство, те, що ми маємо, воно в ньому є царство Боже. І однак беруться, Господь посилає ангели, вони збирають своїх і спалюють, а інші вони будуть сіяти.
0: Дякуємо.
4: Тому потрібно мати оце Боже. Слава Богу.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе. Дякуємо, що долучилися. Що таке гідність? За визначенням, гідність – це визнання цінності людини як особистості, незалежно від її соціального статусу, її походження, статі, релігії, національності чи будь-яких інших ознак. І доктор морального богослов'я, ректор вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса міста Ворзель Руслан Михалків на запитання, як зберегти цю гідність, якими принципами керуватися, щоб не знищити людину, дав таку відповідь, що питання це, звісно, воно дуже широке, і його можна розглядати в різних площинах – соціальній, публічного життя. Можна говорити про різні державні інституції, різні закони, які покликані берегти людське життя. Але натомість є першочерговий принцип, і якщо він буде реалізований, то цього більше, ніж достатньо, щоб зберегти людське життя. І цей принцип – це любов, звісно, це бажання добра, бажання зберегти в кожній людині і, зокрема, почати з себе. Ось цей якраз початок духовний, який був закладений ще з початку існування світу в кожну людину. І як каже Святе Письмо, що любов є виконанням закону. Це наше покликання берегти те, що в нас вкладено, вміти його правильно прийняти, використати цей потенціал і реалізовувати його так, щоб в інших людях шанувати теж цей вічний духовний початок. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я дякую вам, що доєдналися. Вітаю вас.
5: Вітаю. Слава Богу. Дорогі брати і сестри Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я пригадую, навіть ще коли я навчався в школі, деякі батьки, які не знали живого Бога, віддавали своїх дітей на різноманітні бойові навчання, наприклад, на гуртки з боксу, карате, кікбоксингу та інші гуртки. де навчають битися. Коли цих батьків хтось міг запитати про те, чому вони віддали своїх дітей на навчання у ці бойові гуртки, де їхніх дітей навчають битися, то відповідь була наступною, щоб вони могли захищати свою гідність та гідність інших. Але дивлячись на деяких молодих людей, які навчалися у цих бойових гуртках та вже стали дорослими, на превеликий жаль, можна побачити, яка сильна злоба, нестриманість, гордість та потяг до бійки навіть у колі їхніх рідних охопила їх. Господь же навчає про те, що в жодному разі не можна захищати свою гідність та гідність інших людей, віддаючи їм око за око, зуб за зуб, зло за зло, бійкою за бійку. Натомість Господь навчає про те, що єдиним способом можна перемогти зло, а саме зло потрібно перемогти тільки і виключно добром. І при такій умові сам Господь буде захищати гідність тієї людини, яка так поступає. Через послання апостола Павла до римлян 12:17 і нижче, про це так говорить Святий Дух. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться, самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Якщо людина виконує це Боже Слово, то сам Господь буде захищати її гідність. Виконання цього Божого Слова приводить до вирішення навіть найбільших конфліктів між людьми, приводить до примирення, до добра, до щастя і навіть до закінчення воєн без пролиття жодної краплі крові. У другій книзі царів, 6 розділі, з 8 тексту, ми читаємо про те, що сирійський цар воював з Ізраїлем. І ось Господь допустив, що сирійські війська були війшли в Ізраїль. Тоді ізраїльський цар запитав пророка Єлисея, чи побити їх? А пророк Єлисей відповів фактично цими словами з послання до римлян 12 розділу, які ми читали, і він сказав: «Не вбивай, поклади хліб та воду перед ними, нехай вони їдять та п'ють, і нехай вони йдуть до свого пана». І справив Ізраїлів цар для них, тобто для сирійських військових, велику гостину, і вони їли і пили, і він відпустив їх, і вони пішли до свого пана, і сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Зауважмо, дорогі друзі, що після цього сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Ось так Господь захистив гідність людей, які, як написано у посланні до римлян 12:21, зло перемогли добром. Це великий приклад для всіх нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Щиро дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися і були сьогодні теж разом з нами. Дорогоцінні слухачі, сьогодні говоримо про наших захисників, про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. І хочеться згадати сьогодні про людину, яка своїм життям показала, що іноді захищати людську гідність – це просто не мовчати, коли принижують когось іншого. Сьогодні я кажу про Василя Стуса. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Донецька. Він добре навчався, закінчив школу із медаллю, згодом став учителем, літературним редактором, поетом, перекладачем і літературознавцем. Але його життя почало змінюватися не через те, що він захотів стати політиком, а просто одного разу він не зміг промовчати, коли почали принижувати інших людей. А саме у 1965 році в Київському кінотеатрі «Україна» відбулася прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Перед цим радянська влада заарештувала українських інтелектуалів. І під час цієї прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Стус піднявся і закликав присутніх протестувати проти цих арештів, тобто проти поневолення українських інтелектуалів. І за цей вчинок Стуса виключили з аспірантури. І тут ми можемо побачити, що він міг промовчати, він міг подумати, що та в цілому це не моя справа, це може завадити моїй кар'єрі, але для Стуса гідність людини означала захищати не тільки себе, а і не проходити повз приниження інших людей. І пізніше він писав відкриті листи до радянської влади, виступаючи проти політичних репресій і проти прав, порушення прав людини. У 1979 році Стус приєднався до української гельсінської групи, яка на той час займалася захистом прав людини. І за це Стуса двічі арештували. Загалом 13 років із 47 свого життя він провів у слідчих ізоляторах, таборах, карцерах і на засланні. Його позбавляли побачень з родиною, вилучали і знищували рукописи, які він писав. І все одно він продовжував чинити опір. Він оголошував голодування на знак протесту проти жорстокого поводження з ув'язненими. А в таборі, коли його карали за найменші будь-які порушення, він не погоджувався просто зламатися і здатися заради того, щоб стало легше. У 1976 році Стус навіть написав відмову від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що не хоче бути частиною системи, яка перетворює людину на раба. У 1985 році, після чергового покарання карцером, Стус оголосив сухе голодування, і у ніч з 3 на 4 вересня він помер у таборі в Кучино. На той час йому було 47 років. Ті, хто стояв на Майдані, вони захищали право людини бути вільною. Ті, хто загинув на фронті, вони захищали право українців жити у власній державі і продовжують захищати на тепер. Василь Стус захищав право людини не мовчати перед неправдою і вільно висловлювати власну думку. І хочеться задати запитання, що робимо ми? Не на полі бою, не на Майдані, не в таборі, не ще десь, а сьогодні, удома, на роботі, у школі, в університеті, в магазині, в автобусі, у соціальних мережах. Що ми з себе маємо? Як ми говоримо з людиною, яка є слабшою за нас? Як ми ставимося до тих, хто помиляється? Чи вміємо ми просити пробачення? Чи здатні ми казати «я був неправий»? Чи можемо ми захистити когось, кого несправедливо принижують? Тому що збереження людської гідності, воно починається ось з таких маленьких початків, з таких, як здавалося б, маленьких дрібниць. І наші захисники, вони берегли життя і свободу ціною власного життя. А ми можемо берегти людську гідність і власну гідність у таких речах, як просто не принижувати людину, не знецінювати людину, не проходити повз несправедливість, не мовчати, коли кривдять слабшого. Ми можемо уважно слухати людину, поважати її вибір, не сміятися з помилок інших людей, підтримувати тих, хто переживає складні періоди, ми можемо захищати дітей, яких цікують, заступатися за літню людину, до якої поставили якось некрасиво, зневажливо, подякувати тим, чия праця залишається взагалі непоміченою. І гідність, вона починається з того, що ми пам'ятаємо, що у кожної людини є духовний початок. І чи бачимо ми в цій людині особистість, яка має цінність? Чи ми оцінюємо людину просто за її віком, за її зовнішністю, за її грошима, посадою, помилками? І важливо бачити і захищати людину навіть тоді, коли це не приносить нам взагалі будь-якої жодної користі. Тому що це і є певна та любов до людей, яку закликає нас проявляти наш отець, наш батько, і який являє нам теж цю любов навзаєм. Тож, дорогоцінні слухачі, наше обговорення теми дня добігає кінця, і хочеться ще раз сказати, що наші захисники, вони захищали і захищають гідність України на полі бою, а наше завдання – не дозволяти знецінювати людську гідність і власну гідність у нашому щоденному житті.
6: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про ним зорі звелів.
3: Цитата з Біблії.

Наразі ви можете почути сонату видатного австрійського композитора Генріха Бібера. Генріх Бібер – це видатний австрійський композитор і скрипаль-віртуоз епохи барокко. Бібер активно використовував навмисне переналаштування стандартного ладу скрипки задля досягнення незвичних гармоній та ефектів. Він мав тонке почуття гумору і у своїх сонатах імітував звуки солов'я, жаби, зозулі, півника та навіть квочки. Сонати Розарію, або ще мають назву містичні сонати, це його найвідоміший цикл із 15 сонат для скрипки, присвячений ключовим подіям із життя Діви Марії та Ісуса Христа. Кожна соната відповідає певному релігійному сюжету.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
2: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

звичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайні?

0: Ви приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте в страху. Звертаю увагу на найскладніше для жінки – приєднані чоловіки без слова поводженням дружин. По-перше, не просто, ну, можливо, жінкам з досвідом просто це робити, а взагалі-то дівчатам і жінкам не просто взагалі мовчати, бо ми так влаштовані, що ми хочемо про все попередити, направити, якось допомогти, і це все ми робимо здебільшого словом. А мотивація наша теж вона дуже красиво виглядає, мені не байдуже, я люблю і я хочу допомогти. І ми дуже часто не звертаємо уваги на те, що так допомагаючи, ми починаємо, по-перше, потихеньку контролювати, потім маніпулювати. А я вам нагадаю, що Слово Боже говорить, що маніпуляція, вона прирівнюється до чародійства, до колдовства по-русски. Тому, якщо ви, шановні пані, так тихенько поглядаючи на своє життя і свої стосунки з чоловіком, розумієте, що вам у цьому напрямку все ж таки варто змінюватися, то сьогоднішня програма саме для вас. Залишайтесь з нами, бо сьогодні у нас буде відповідь на те, як поводженням дружини можна приєднати чоловіка. Як бути з чоловіком і стати чоловіком, з чоловіком тим цілим, яким Бог назвав чоловіка і дружину. Це не просто, але можливо. І про це ми будемо говорити з нашою гостею сьогоднішнього ефіру, шановною пані Оксаною Карпенко. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Дякую вам дуже, що ви прийшли поділитися з нами вашим свідченням. І розумію, що щоб когось придбати, да, в цьому повинна бути потреба. Тобто, щоб з'єднуватися необхідно, ну, взагалі, з'єднуватися необхідно тим, хто розділений. Так. З вашим чоловіком, як виглядали ваші стосунки? В чому було поділення?
1: Ну, тоді був такий час, що поділень було в сім'ях багато. Це і гроші, і статути, які роз'єднували людей. Хтось став директором, хтось мав свій бізнес. І ми були також поділені, бо мій чоловік мав бізнес, я була директором в ресторані. І ну, ми обоє лідери, обоє сильні. Обоє щось вдома намагалися один одному доказати. І були, ну, як сказати, це роз'єднання, воно було таке десь заховане. Угу. На вигляд все було як треба. Угу. На вигляд навіть дуже гарно. У нас друзі були, батьки вдома. Це було...
0: Ви як... говорите про таку розповсюджену ситуацію, коли дивишся на родину і тобі, ну так, збоку, да, все дуже добре. Навіть вам можуть зателефонувати люди і сказати, телефоную тим, у кого немає проблем.
1: Ага, так.
0: Коли так. Ви стали віруючою, як змінилася ситуація?
1: Ну, перший раз я зрозуміла на одній з проповідей, що жінка підкорюється чоловіку, і це не за якихось умов, а тому, що він чоловік. Я пам'ятаю цей день, я дуже довго плакала вдома.
0: Да, що треба підкоритися?
1: Да, це несправедливо. Я казала, ні, Господь, ти так не можеш. Бо чоловік і жінка, яка між нами різниця, і чому в церкві я це чую? Ну, тяжко було, я й молилася, і ходила на консультування, і до пастора приставала. От, служили мені в церкві. Правда, така любов була до мене. Люди бачили, що мені тяжко це прийняти, дуже тяжко. Мене, я одна в сім'ї, і так склалося, що батько мені завжди казав, ти сильна, ти номер один, ти сильна.
0: І тут вам писання говорить, що треба підкоритися, і в інших місцях навіть написано, що треба коритися як Господу.
1: Так.
0: І ви ще не розуміли, що це на благо вам, да?
1: Так, хоча, так. Ну... Це було дуже тяжко, це так ломотно було мені внутрі. Але так склалося, що на той момент мій чоловік від'їжджав до Ізраїлю.

0: і з бізнесом було скрутно. І я розуміла, що йому тяжко. Тут Господь дуже допоміг мені цим, що таке співчування до нього. Я якби розуміла, що йому тяжко. І коли ти співчуваєш, коли ти насам, ну, ти любиш. Ти любиш, ти не згоден. Ти бачиш, як це не так, це неправильно. Ти не згоден, але ти любиш, ти знаєш, що він твій. Отакий, як він зараз є, неправильно щось зробив, десь поломаний, ну він твій. І я плакала, я казала, Бог, я другого не хочу, звісно, чоловіка. Але ж цьому підкоритися, що то, що він зараз думає, то, що він зараз каже, ну це неможливо, я не можу. Я повинна йому розказати.
1: Так, ви були віруючою, він був невіруючою так. людиною. Ви читали слово, він не читав слово. Ви ходили на зібрання в церкву, він не ходив на зібрання церкви. В такій ситуації я знаю, що дуже багато слухачів зараз. Як вам Бог підказував? Що він творив через вас? Як приходив мир у дім через вас?
0: Бог мені завжди казав, що він є любов. Я бачила, що мій чоловік любить мене, він не згоден зі мною, і йому тяжко.
1: А в чому було незгодження з вами? Він не хотів, щоб ви читали слово, чи щоб ви якийсь час проводили в церкві. В чому були проблеми?
0: Є таке слово на російській мові «предубіждення». Так от він так собі розумів, що це все не треба людині. Нащо ці зібрання, нащо це все, нащо ці молитви, що це таке? Ну, і я якби не жила таким життям до того. І коли ми вступали в наш брак, ми пішли до православної церкви, повінчалися, як всі. Але я прагла, я шукала Бога, я почала ходити. І він, я бачила, тільки із-за того почуття до мене, він ходив на ті православні зібрання, на Пасху, на Різдво. Але коли всі ставали на коліна, він не ставав. І я це бачила. І мені дуже було тяжко. Я поверталася, казала, ставай бігом на коліна, чого ти стоїш посеред церкви сам, як стовп. Але ж у мене чоловік дуже сильний. І він не підкорявся ні одному слову. І він просто стояв. Він стояв, бо він прийшов з коханою, він прийшов зі мною. І він завжди казав, я тебе люблю, але ж не буду робити так, як ти кажеш.
1: Золоті слова.
0: Я чоловік.
1: На сьогодні, да? Більшість жінок сьогодні, схожа ж ситуація з вами, да? По-перше, в тому, що у вас була в сім'ї отака два табори з віри. Угу. По-друге, більшість жінок працюють. Угу. І дуже часто вони або керують, або виконують обов'язки керівника, так? І потім, ну, не просто взагалі прийти додому, да, і залишити звичку керувати за дверима, от, а тут перетворитися на таку лагідну дружину.
0: Так.
1: Ви були директором, сказали.
0: Так, да.
1: Як з цим питанням ви впоралися? От ви приходите додому, у вас всередині керівник, відкриваєте двері, угу. І...
0: Цей сюди, той туди, поклади тут, не зачіпай. І тут, я думаю, так, найголовніше в свій час зупинятися. Коли тобі роблять зауваження, не розсердитися, розвернутися, махнути рукою і сказати, так, все, я пішла тоді на роботу, мене там більше сприймають і люблять. А таки зупинитися. Мій чоловік казав, директор на... за дверима, отам на тому коврику. Там, де витерла ноги, отам і директорство осталось. А тут ти моя жінка. І насамперед, мені кажеться, це повага один до одного. Сприйняття почуттів, що він себе погано почував, коли я так казала. І зараз якісь, ну, це життя, таке буде. Таке буде. Ти зараз намагаєшся покомандувати. Ну, коли він тобі каже стоп.
1: То що ви робите?
0: Останавлююся. Просто останавлюю.
1: Просто зупиняєтеся і все, да? І,
0: так.
1: І ви можете не повертатися. Навіть якщо це розмова про якісь речі, які, ну, є правдою життя, да?
0: І ви... Коли хочеться поспілкуватися на високих тонах, ви маєте нову. А, ну... зразу ти остановишся, звісно, зупинися. Ну, ти щось почнеш ще казати і ще казати.
1: Угу.
0: Ну, потім ти зупиняєшся.
1: Яка була ситуація в вашому житті, коли ви бачили, що чоловік... Тобто у вас завжди було таке лояльне ставлення чоловіка до вашої віри, до вашого нового способу життя? Чи все ж таки він противився тому, щоб ви були в церкві?
0: Ну, звичайно, розумієте, чоловіки це, ну, він сильний і він голова. І завжди...
1: Він хоче, щоб було так, як так, він так бачить. А якщо він не бачить віри в вашому домі, як виглядало те, що він протистояв цьому?
0: Як виглядало? Ну, насамперед, коли він їхав, вже повертався з Ізраїлю додому, він сказав, що коли я приїду, ти не будеш ходити до тої церкви.
1: Угу.
0: Це крапка.
1: От, і... Куди ви пішли з цією крапкою?
0: До Бога. До Бога. До Бога в своїх молитвах. Знаєте, я така дуже... Ну, я не знаю, може це сміливість, а може десь і... Я навіть не знаю, хто як це буде називати, але я проголошувала духовний мир. Він зі мною піде до церкви. Він каже, що я не піду, а я кажу, Бог, ти мені обіцяв. Він за мною піде до церкви. Я насамперед, я кажу, і ще він буде йти, а я буду йти за ним. Бо так каже слово. І взагалі-то слово для мене це найбільший авторитет. Я навіть не слухаю так, як люди кажуть, що це таке так. От сьогодні війна, але Слово Боже каже, що в моєму серці повинно бути, щоб там був мир.
1: Угу.
0: Та ні, зараз війна. Але ж Слово Боже каже, що треба мир десь взяти. І я розумію, що реальність – це війна, але де
1: от
0: взяти вас, мир?
1: Да, от у вас реальність така, що прийшов день, ви... В вашому житті ви плануєте йти у зібрання віруючих, але в вашій сім'ї чоловік, який вам голова, говорить, ні, ти залишаєшся зі мною. Який був ваш вибір?
0: Але ж в мене був дуже добрий пастор добрий, каже писання. Мій пастор сказав мені, ти не підеш в той день, коли він приїде і скаже, що ти не йдеш.
1: Тобто, коли чоловік заборонив, пастор порадив вам
0: послухатися
1: чоловіка.
0: Так.
1: Пастор не боявся за те, що ви загубите.
0: Так. У мене дуже добрий пастор, я його дуже люблю вже стільки років. І так було. Він каже, якщо ти перше послухаєш, то ти це посієш.
1: Угу.
0: І ти це пожнеш. Він послухає Бога. Якщо ти послухаєш чоловіка, він послухає Бога. Але якщо ти захочеш слухати Бога попри того, що думає або відчуває твій чоловік, то Богу це не треба. І він ніяк не послухає Бога. Як? Ти його вилучила з цього кола.
1: Угу.
0: Ти хочеш бути, ти будеш слухати Бога, а де тут чоловік? І якщо Слово Боже каже, ти слухаєш чоловіка, чоловік слухає Бога. Ти чуєш чоловіка, чоловік чує Бога. Ну так воно по-другому, ну слава Богу, не всіх може так воно склалося, але ніколи не пізно, ніколи не пізно, це заново. І це не зразу у мене так було.
1: Перша порада життєва, да, якою поділилася пані Оксана, надзвичайно радісна, міцна і світла про те, що не бійтеся слухатися чоловіків,
0: так,
1: і вони тоді послухаються Бога.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані,
1: ми продовжимо програму і говоримо сьогодні про те, як приєднати без слів. Біблія навчає нас про силу і впливовість Слова Божого. Так написано в посланні до євреїв у 4 розділі 12 вірші про те, що Боже Слово, воно живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Просто запишіть собі Євреїв 4:12 і перечитайте надзвичайне описання сили Божого Слова, що воно сильне, живе і воно діяльне. Це слово дає таку засаду, щоб довіряти йому. Навіть коли ви читаєте і не розумієте, як це втілити в життя, йому можна довіряти. І сьогодні ми говоримо з нашою гостею про те, що їй теж було складно довіритися, тому що можна придбати свого чоловіка, навіть коли є непорозуміння, коли є різне ставлення до віри у Бога. Дуже багато різних поглядів на одні ті самі речі, але все ж таки вона повірила слову, де було написано, що приєднані без слів поводженням жінок. І сьогодні ми поговоримо про поводження шановної пані Оксани Карпенко в її сім'ї. Ми продовжимо і говоримо про те, що всі люди припускаються помилок. І навіть наші чоловіки, навіть якщо ми погодились, да, ви погодилися поставити чоловіка в своєму серці на те місце, на яке Бог його поставив, своєю головою. Ви погодилися з цим. Але все ж таки, коли чоловік, коли дружина бачить, що чоловік повертає не на ту дорогу, да, де будуть помилки, де можуть бути втрати для сім'ї, що тоді робити жінці? Були у вас такі ситуації в сім'ї?
0: Звичайно, так. Ну, саме така яскрава – це ситуація з кредитом. Але це не єдина ситуація. Ну, це буде дуже ярко. Я хочу сказати, що мій чоловік навернувся до Бога дуже швидко. Це не було довго. Раз на зібрання, та другий раз не піти. І вже на третій він вже повіз мене на автомобілі нашому. І ми ходили вже до церкви декілька років. І так він собі надумав, що треба брати кредит, ну, зробив такий проєкт.
1: Давайте секунду повернемось. Після того, як ви прийняли рішення його послухатися, він побачив ваше ставлення і потихеньку почав навіть допомагати вам їздити на служіння і відвозити вас.
0: Так,
1: правильно зрозуміло?
0: Так, так. Він так і сказав, що якщо в цій церкві навчили мою жінку бути такою покорливою, то що там за церква?
1: Тобто він почав таки прислухатися до Господа.
0: Да, да.
1: Прийшов цей золотий час, от ви мріяли, щоб ви були разом, да. Ви ходите до церкви, і тут він у вашому сімейному бюджеті приймає таке рішення. Ви згодні були брати цей кредит?
0: Скажімо так, я бачила,
1: що він не запитував.
0: Запитував. Я бачила, що є сенс у кредиті, але не в таких розмірах. От, і я була дуже незгодна з другим, скажімо так, кредитом, не з першим.
1: Ви говорили про це чи мовчали?
0: Ні, ми говорили про це. Я така жінка, що я говорю, але якщо він мене зупиняє, то я зупиняюся. Я не скажу, що я мовчазна. Ні. Але ж я замовкаю. Це велика різниця між мовчазною жінкою і жінкою, яка може замовчати. Так от я друга. Я, звісно, казала, і я казала, я тут не згодна, це вже забагато буде, але він казав, так треба, такі розходи. І я пішла до Бога в молитві. Я запитувала, я казала, батько, як ти обіцяв мені, що він голова, що в цій голови не вистачає мудрості? І
1: зрозуміло, чому в писанні написано «з відвертим, Бог відверто».
0: Да. І Яков пише, кому не хватає, то нехай просить у Бога, так? І я стала просити, я кажу, дай мені, але дай йому, ми одна плоть. Все, я нічого не знаю, ми це одне, і мені дай, і йому дай, мені дай мудрості, як йому сказати чи не сказати, йому дай мудрості, як це зрозуміти. Але Бог казав, що його воля, вона, це він суверенітет свій держе. І він сказав, я дам, але не зараз. І я бачила, що йому не буде так відкрито, він це не зрозуміє. Він завжди ставився до бізнесу так, що якщо брати, то багато. Якщо заробити, то багато. Якщо мало, то на що це заробляти? Тоді це не заробітки. Але я розуміла, що Бог щось робить з його серцем. І єдине, що я чула від Бога, пройди з ним це поле. Воно буде як пустеля, але треба пройти.
1: В житті це була пустеля?
0: Так. Це була пустеля, і це був пожар серед пустині. Це було таке вигорене вогнище. І мій чоловік має таке свідчення зі свого життя, як в цій пустелі він знайшов живу воду, Божої любові, його слова, вірності,
1: тобто,
0: його слова.
1: Тобто ви все ж таки берете кредит.
0: Так.
1: Робите так, як вирішив чоловік, потрапляєте у скрутну ситуацію. Ви це все розуміли на початку.
0: Так.
1: Коли прийшов момент, що він зрозумів, що це була помилка?
0: Ну, це був той момент, коли слово «я ж тобі казала» – це, ну, такий по голові удар. Не можна було таке сказати «я ж тобі казала». Не можна. То це його була війна. Дивитися на нього було боляче.
1: Оксана, ну, скажіть мені.
0: Він сам зрозумів.
1: По-перше, ви знали, що вийдете в пустелю.
0: Так.
1: По-друге, Бог попередив вас, що він дасть мудрість вашому чоловікові,
0: так,
1: але після.
0: Так.
1: Коли ви прийшли в пустелю, ви нарікали йому чи ні?
0: Давайте я скажу, було, чи було в мене бажання нарікати.
1: Бажання було.
0: Було. Було.
1: Зрозуміло.
0: Було. Ну, це, щоб не нарікати, ну, навірно, треба в нього спитати, але не жалувався, не казав. Угу. Я, розумієте, ну, ми всі люди, може, я щось колись таке і сказала, але якщо він зараз про це мені не каже, що йому було...
1: То, напевно, ви іноді намагалися все-таки не дорікати.
0: Так, я намагаюся бути відвертою, бо, зрозумієте, що це життя. І як якась жінка, вона нарікне і подумає, ну все, все пропало, ще все пропало. Я не думаю, що все пропало. Я думаю, що треба йти далі.
1: А з цих проблем фінансових було таке, що він говорив, ну, що ми будемо робити далі?
0: Так. От,
1: у нього було розуміння, що робити далі?
0: Ні.
1: Чи
0: ні?
1: А у вас? Ви підтримували його чи теж?
0: Але ж ми почали разом, ми взяли піст.
1: Угу.
0: Я була дуже слаба на той час. Я мала хворобу на рак щитовидної залози. І я не могла війти в піст, але я пішла в нього. І він бачив це, і він пішов в це. І... мій чоловік, він навіть не виходив 3 дні з кімнати, він слухав проповіді і хвалу. І не виходив, я приносила йому поїсти, я казала, ти виходь. Він казав, ні, я буду...
1: шукати.
0: Так. Через 3 дні він почав.
1: У нас залишилось, на жаль, вже мало часу. Скажіть... як виглядає картина сьогодні? Ви вийшли з тієї пустелі, що сьогодні ви маєте?
0: Ну, я скажу так, на 7-й день він почув Бога. Він сказав, я почув Бога. І в духовному мирі це розв'язане питання. Але фізично це не було розв'язане питання, але він мав Бога вже. І такого Бога, який говорить. Це не Бог, я піду з жінкою в церкву, це Бог, який говорив до нього. На сьогоднішній день ми маємо таку картину. Нам, наш дім куплено, той дім, що ми, можливо, не хотіли, ми той продавати, але продали, великий. Живемо ми в другому домі, ми дуже задоволені.
1: І головне, ви зберегли єдність.
0: Так, головне, що ми родина.
1: Що ви залишилися не з чим, а в якості родини. Так?
0: Так.
1: Дуже вам вдячна за такі конкретні поради. І все ж таки давайте просто з їх проговоримо. Перша ситуація, коли ви виявили слухняність Слову Божому, коли ви все ж таки прийняли рішення навіть на питання, йти чи не йти в церкву, послухатися свого чоловіка і не йти в церкву. І цим ви відкрили дорогу йому зацікавитися.
0: Так, так.
1: А коли ви вирішили приєднатися до нього, не полишити його, не докоряти його, коли бачили його помилки, то цим ви відкрили йому цю жагу шукати того Бога, який знову вам підказав, що треба бути поряд з ним. Тобто, я розумію, що через ваше життя виходить, що Бог вчив вас Берегти єдність.
0: Так, і любов.
1: Понад усе. Берегти понад єдність і любов.
0: Понад усе.
1: Ну що, шановні наші слухачі, стосунки, як говорила наша гостя, це щоденна праця. Ми не знайдемо такої, знаєте, пілюльки, щоб прочитати чи вивчити, зробити, з'їсти її, да, і жити довго у щасті. Не знайдемо однієї такої речі. Саме тому Слово Боже навчає нас принципам. І принципам, які змінюють наше мислення, щоб ми шукали виконання не своєї волі, а Його волі. Бо саме в цьому і полягає не лише спасіння стосунків з нашими рідними, а й наше особисте спасіння. Особисте спасіння залежить напряму від виконання Божої волі. І на завершення нашої програми я зачитаю вам вірш з Нового Заповіту, де говориться в посланні в Євангелії від Матвія, в 7 розділі, 21 вірш. Ісус Христос говорить: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Вам вирішувати, чи варто повторювати собі, що вже нічого неможливо змінити, що він вже назавжди такий, і я ніколи не змінюся, і роптати. Чи все ж таки варто залишити це у вчорашньому дні, дослухатися до Слова Божого і почати жити згідно з ним? Згадайте поради нашої гості, яка роками пройшла, але сьогодні має єдність у своїй родині і посмішку бачить і на обличчі власного чоловіка, і сама посміхається. Дякую вам дуже, пані Оксана, за те, що прийшли і поділилися.
0: Нехай ім'я Боже славиться.
1: Амінь. На все добре, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
3: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаємо всіх вас на свіжій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося у нашій мовознавчій рубриці про таке. Чи є різниця між словами усмішка і посмішка? А також звідки походить вислів «поділена радість», «подвійна радість» і що він насправді означає?
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто плутають слова «усмішка» і «посмішка». Можуть на мамину усмішку сказати «мамина посмішка». Слово «усмішка» в основному своєму значенні пов'язане із поняттям «глузування», «кепкування». До нього пасують епітети «іронічна», «скептична», «глузлива» тощо. «Скептична посмішка гуляє у нього під вусами», писав Олесь Гончар. «Посмішка» – посміхатися, посміховисько. Тому мамина усмішка щира і добра. Добре, ніколи не може бути посмішкою, бо ви, як її дитина, не можете бути для неї посміховиськом. Натомість у публіцистиці та у художніх творах можна прочитати: її доброта світилася в ледь помітних зморшках у м'якій посмішці. Це ж неправильно. За лексичними нормами української мови з епітетами «м'яка», «ласкава», «приємна», «привітна» вживаємо «усмішка». «Усмішка щастя розілялась по обличчю у старої», писав Михайло Коцюбинський. «І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка», писав Андрій Малишко. Знаємо також таку пісню.
1: З української на українську і навпаки.
0: Напевно, багато хто з вас чув такий вислів «поділена радість, подвійна радість». Звідки він походить? Цей своєрідний афоризм або життєву мудрість знаходимо вже у римських письменників Цицерона і Сенеки. У новий час, тобто наш, його зафіксовано також у німецького поета Гігле. Як відомо, у грецькій міфології Уранія, небесна, була музою астрономії. Водночас ця назва була своєрідним епітетом до Афродіти, богині любові і краси. Любов і дружба – являються поету посланцями неба, і свої почуття він висловлює словами. Ось переклад із німецької: благословення чи страждання, до серця друге серце прагне, подвійна радість спілкування і біль на двох удвічі славне.
1: З української на українську і навпаки.
0: Нехай поруч із вами завжди будуть ті, хто можуть розділити вашу радість і вашу усмішку. Подвійна радість, подвійна усмішка.
2: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій, і ріг він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою,

захисти, недужних зціли. Тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збари, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 12 година, 4 хвилини, сьогодні 29 серпня. І наразі ви прослухаєте прогноз погоди на завтра, на 30 серпня. За прогнозом Укргідрометцентру, короткочасні дощі та місцями грози 30 серпня очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території переважно без опадів. У Києві прогнозується короткочасний дощ та похмура погода. Температура від 24 до 26 градусів тепла. У Чернігові та Сумах теж пройдуть короткочасні дощі, зокрема у Чернігові дощі з проясненнями, температура 22-24 градуси тепла. У Сумах похмура погода, повітря прогріється до 26 градусів. У Харкові без опадів, температура 24-26 градусів з проясненнями. У південно-східній частині України, зокрема у місті Дніпро та Запоріжжя, повітря прогріється до 28 градусів тепла. Опади не прогнозуються. На заході країни, зокрема у Львові та Чернівцях, пройде короткочасний невеликий дощ. Температура у Львові від 25 до 27 градусів. У Чернівцях від 24 до 26 градусів тепла. Що ж, такою очікується погода на завтра. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо. І нехай кожен ваш день буде наповненим теплом та любов'ю Божою.
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України. І сьогодні в цей день ми вшановуємо пам'ять усіх наших захисників. Метою дня є нагадування громадянам України про подвиг загиблих воїнів. Щорічно останньої суботи серпня відзначається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії. Засноване свято було 16 серпня 1993 року за наказом президента Кравчука. І зараз ви прослухаєте декілька цікавих фактів до Дня авіації. Нормами встановлено граничний час безперервного перебування пілота за штурвалом – 16 годин. Пілоти та стюардеси зазвичай у політ взувають взуття на розмір більше, оскільки через перепади тиску під час польоту людське тіло та ноги сильно набрякають. Літаки спроєктовано так, що удар блискавки не виводить їх із ладу. Найбільший у світі літак – це АН-225 під назвою «Мрія», створений у Київському конструкторському бюро у кінці 80-х років. «Мрію» було знищено 27 лютого 2022 року.

0: Луганську під час повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель. В останню суботу на аеропорт Гостомель. В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День далекобійника. Свято не є офіційним і немає точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників. В останні вихідні серпня в усьому світі відзначається Міжнародна ніч кажанів. Засноване це незвичне природозахисне свято було у 1997 році. Кажани – дуже незвичні ссавці, будова тіла яких дозволяє їм літати. Їхні крила підтримуються довгими та дуже сильно розвиненими передніми кінцівками. Також кажани мають вузький хвіст, який обтягнутий літною перетинкою. Довжина цього хвоста дорівнює довжині голови ссавця. Загілля та різні виступи кажани причіплюються задніми кінцівками, які не мають перетинок, висячи при цьому униз головою. Кажани ведуть активне життя вночі, тому що мають дуже слабкий зір. Трохи бачити вони можуть лише у темряві. Полюють вони завдяки дуже розвиненому слуху та нюху, які дозволяють їм орієнтуватися у просторі. Цікаві факти про кажанів. Існує понад 1400 видів кажанів. Кажани неймовірно різноманітні. Їхні види пристосовані до різних дієт і середовищ існування. Деякі харчуються комахами, інші фруктами, нектаром або навіть кров'ю. Попри те, що в масовій культурі кажанів зображують темними і страшними, більшість кажанів не шкідливі для людини. Лише кілька видів харчуються кров'ю, і ці кажани переважно нападають на домашню худобу, а не на людей. Перейдемо до подій цього дня. 1561 року у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці було завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців Пересопницького Євангелія. 1883 року в місті Отаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту. 1885 року німецький інженер одержав патент на мотоцикл. А 1964-го відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс». Цього дня народились 1975 року Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України. А 1995-го прийшов у світ Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 29 серпня. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Віктор Борешкевич поділиться своїми роздумами на тему, що головне в житті людини.
4: Шановні друзі, я щиро вітаю вас в цей час. Бажання мого серця поділитися з вами думками, які Бог дав. Основне питання життя людини – а для чого я прийшов в цей світ? Чим я маю займатися і чого досягати? Хотів би на основі Слова Божого з вами порозмірковувати. Таке оригінальне місце писання про народження Христа Ісуса. Євангелія від Матвія, перший розділ, з 18-го віршу по 21-й. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення».

Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Оце якраз те, що потрібно людині на землі, що основне є для людини. Звичайно, в нашому суспільстві часто говорять, що людина має за своє життя, що там, побудувати дім, народити сина, посадити дерево, приємно, хороше. Ці речі також, подібно, і учнів спокушували. Вони навіть запитували Христа Ісуса, чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю? Вони жили тим і думали, що їм прийдеться жити і володіти цією землею, Ізраїлем. Але виявилося, що не зовсім так. Христос сказав їм, не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете в Єрусалимі, і по всій Юдеї, і Самарії, і аж до останнього краю землі. Виявляється, основне питання – це життя в Господі Христі Ісусі, спасіння людини. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось що потрібно людині. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хотів би згадати те, що всі ми знаємо. Як колись Бог створив людину і оселив її в Єдемському саді. І сказав, від всякого дерева можеш їсти, а від одного дерева, дерева пізнання добра і зла, не можеш їсти, бо в день, який ти вкусиш, смертю помреш. Ви знаєте, Адам і Єва порушили цю домовленість. А далі неприємний момент. Бог, просто написано, вигнав їх із раю. Оце ситуація. Я не знаю, Бог мав право взагалі відвернутися від людини. І навіть тоді, коли б людина не верталася з каяттям до Бога, він і тоді мав би право сказати, я з тобою мав один раз справу, більше не хочу повторювати помилок, який ти, чоловіче, вчинив. Але Бог поступив зовсім інакше. Він в односторонньому порядку проявив любов до людини, простягнувши свої руки. В цей світ прийшов Христос. Бог дав людині можливість спастися. Бог дав визволення. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Від чого? Звичайно, від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерті, від засудження за гріхи. Бог визволяє людину від цих проблем. Людина стає вільною в Господі Христі Ісусі. Ми живемо в нашій Україні. Ви знаєте, недавно був такий опрос населення в наших містах. І запитання прозвучало, яка ваша найбільша проблема? І ви знаєте, яка відповідь прозвучала? На першому місці люди говорили, немає гарячої води в кранах. Друге місце, сміття невчасно з під'їзду вивозять. Навіть дійшло до того, що захист бездомних тварин на неналежному рівні. Ось такі питання життя людей нашого суспільства. А основне питання, він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу, коли ми мали святкувати написання Пересопницького Євангелія, ювілей такий мали, коли ми під'їхали до Пересопниці, зустріли одного чоловіка, щоб розпитати, чи це справді те село, яке ми шукаємо, чи інше потрібно шукати. Він каже, так, це Пересопниця. І тут є пам'ятні знаки. Да, дійсно, тут писалося Пересопницьке Євангелія. І ми запитали його зненацька, а ви сьогодні вранці молилися? Він замовк. Він не просто замовк, він закляк. Я ще його запитав, а ви сьогодні вранці Біблію читали? Ви знаєте, такі запитання в нас не задаються. І якщо хтось на площі, в центрі, на перехресті почне говорити про Бога, однозначно скажуть, ти, мабуть, віруючий. А хіба всі невіруючі? Я хотів би, щоб кожен взяв до свого серця. А хто я? Чим я живу?
Бог покликав нас жити єднаннями з Богом. Це найголовніше, що в житті цьому потрібно. Він спасе людей своїх. Тобто Христос Ісус, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Як важливо це розуміти. Люди шукають слави. Знаходячи її, вони залишаються нещасливими. Люди шукають багатства, але і це не радує людські серця. Люди шукають посади високої, і це не допомагає. Шановні, хочу сказати, із власного досвіду, я насолоджуюся єднанням із Богом. Біблія напрямок дає конкретний спасіння від гріха. Я хочу сказати, єднання із Богом – це визнання себе грішником, віра в Христа Ісуса, покаяння в гріхах, прийняття водного хрещення в дорослому віці, віддача свого єства, свого серця Ісусу Христу, нове життя, власність Божа, дитина Божа, радість в Христі Ісусі. Оце нове життя, оце благословіння, оце повнота. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Основне, що потрібно людині – прийняти Христа в своє серце і жити новим, справді християнським життям. Христос сам сказав, шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Любий слухачу, нехай Господь допоможе осягнути цю просту євангельську істину і зробити те, ради чого прийшов Христос на цю землю, щоб спасти тебе від твого гріха. Прийми Христа Ісуса в своє життя, в своє єство. Визнай гріхи свої, прийми Христа Ісуса, покайся в гріхах своїх, віддайся Йому на життя і на служіння. Нехай Господь тебе у цьому всьому рясно-рясно поблагословить. З миром Божим!

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 7.
2: А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то увійшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали його і говорили:
3: «Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив».
2: І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому:
4: «Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому то й себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить».
2: Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив:
5: «Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри».
2: А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталось наступного дня, він відправився у місто, що зветься Наїн. А з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив:
5: «Не плач».
2: І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав:
5: «Юначе, кажу тобі, встань!»
2: І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері, а всіх острах пройняв. І Бога хвалили вони і говорили:
6: «Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм».
2: І розійшлася ця чутка про нього по цілій Юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана, учні його. І покликав Іван двох із учнів своїх і послав їх до Господа з запитом:
7: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А мужі, прийшовши до нього, сказали:
8: «Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус їм у відповідь:
5: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули: сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
2: А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові:
5: «На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе по палатах царських. На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому царстві той більший за нього.
2: І всі люди, що слухали, і митники визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. І промовив Господь:
5: «До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали? Ми співали вам жалібно, та не плакали ви? Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете: має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете: чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами».
2: А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І припавши до ніг йому ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи:
9: коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця.
2: І озвався Ісус, та й говорить до нього:
5: маю, Симоне, дещо сказати тобі.
2: А той відказав:
9: кажи, учителю.
2: І промовив Ісус:
5: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його?
2: Відповів Симон, говорячи:
9: думаю, той, кому більше простив.
2: І сказав він йому:
5: розсудив ти правдиво.
2: І обернувшись до жінки, він промовив до Симона:
5: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить.
2: А до неї промовив:
5: прощаються тобі гріхи.
2: А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе:
10: хто ж це такий, що прощає й гріхи?
2: А до жінки сказав він:
5: твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить. Або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Еклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток. Хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. Но в мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Просто бачити тебе.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимий Господь, сохрани, збережи. Нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимий Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». У кожному випуску цієї програми ми досліджуємо, як віра в Бога допомагає долати виклики. Сьогодні для всіх нас стабільний такий виклик, як будувати майбутнє та жити повноцінно попри війну. Саме про це ми будемо говорити з нашим особливим гостем сьогодні. Це служитель, єпископ і пастор Церкви Благодаті через віру Олександр Беспалов. Вітаю вас, пастор Олександре.
4: Вітаю вас.
3: Окрім вашого духовного служіння, ви є батьком. Скажіть самі, скількох дітей?
4: Ну, наразі сімох.
3: Сімох дітей. Так. І я знаю особливість в вашій сім'ї.

0: допомагає розуміння того, що Бог створив цей день. І це записано в Святому Письмі. Але ще є один переклад, дуже гарний. Там написано, що цей день Господь зробив особливим. І от розумієте, коли є розуміння про те, що цей день створив Господь особливим, і є таке відношення до цього дня як до особливого, тоді ми можемо бачити прояв особливого. Але якщо людина, вона просинається і, знаєте, з таким настроєм, о, життя таке погане, життя таке важке.
1: Ну, бо могла ніч бути важкою, могла бути тривога,
0: так.
1: Могли бути переживання про, про безпеку дітей.
0: Так.
1: Вам це відомо?
0: Це відомо, але розуміння, що цей день створив Господь особливим, і що на моєму житті, на житті моїх дітей, на житті моєї родини є Божий захист, воно дає, знаєте, спокій. Тому що ці часи війни різні люди проходять по-різному. Є ті люди, які вірять в Бога і мають обітниці від Нього, обітниці захисту, обітниці підтримки в такі важкі часи. Тому що, знаєте, навіть 90-й псалом говорить: «Вдар не наблизиться до маєтку твого». Навіть оце розуміння, воно дає мені мир і спокій. І дійсно, ну, є дуже багато в Слові Божому обітниць, якими ми керуємося. Люди, які не знають Слова Божого, вони керуються більше обставинами. І дійсно, я скажу, це важке життя. Тому по-різному люди проходять. Ті, які вірять, і ті, які ні.
1: А що ви порадите думати, от фактично думати в той момент, коли ти навіть можеш читати обітницю, от під час тривоги або
0: так.
1: під час небезпеки, ти маєш ту можливість. Дуже багато є свідчень, коли танки по вулиці, а під сходами люди читали 90-й псалом і дивом були збережені і вивезені з небезпечної зони. Проте приходять думки, а от ті ж загинули, а от туди потрапило, а я знаю особисто цих людей, а мій син, а мій чоловік, а мій зять. От ці думки, як їх полонити практично?
0: Ну, бачите, щоб полонити думки, треба, щоб Слово Боже мало перевагу в вашому мисленні, в вашій концепції мислення. Тому що є різний рівень розуміння, я вірю в Бога. Одні люди кажуть, я вірю, і в їхніх словах, що є, вони просто знають, що Бог є. І це непогано. Але є інший підхід. Я вірю Богу. І що? Я маю з ним стосунки. Він мій Бог, який дійсно любить мене. Я знаю, що він зробив для мене. Я знаю, які обітниці він має до мене. І тоді дійсно моє відношення інакше. Тому що я вірю, знаю, що Бог є, але, дивіться, я довіряю Богу. Я впевнений в Його слові. Це різні речі.
1: Пастор Олександре, ми говоримо про виклики. Ми живемо в постійних викликах. Навіть люди, які не, скажімо так, не планували так приймати якихось радикальних рішень, зараз дуже часто несподівано змушені це робити. У вашому житті ваше служіння безпосередньо охоплює всю Україну. Ви відкриваєте церкви по всій Україні. У вас велика родина. Це, безумовно, пов'язано з великою кількістю переїздів, вирішень питань, пов'язаних з переїздами. От можете поділитися однією з ситуацій, яка була от предметно пов'язана з вирішенням переїзду родини, і як Господь от в таких земних питаннях вам допомагає, допомагав? Щось поділіться, розкажіть.
0: Дійсно, переїздів було дуже багато, тому що більше 30 років я в активному служінні. Не просто, а в дуже активному. Моя дружина рахувала, я, знаєте, як чоловік ні, то більше 35 щось там переїздів. От. І кожний дійсно це, ну, скажімо, виклик.

0: Дуже багато.
1: Да, да, це дуже багато, але служіння Богу неможливе без Божої благодаті. А благодать – це Боже забезпечення, це Божа підтримка. І тому от сказати «це важко» – ні. Так, ну це і не було легко, але це не було важко. Чому? Тому що воно було з допомогою Божої благодаті, з допомогою Божої підтримки. Навіть останній переїзд, ну скажімо, такий дуже був з Донецьку, коли в 2014 році, 2014-му, ми виїжджали з Донецьку, і це, мабуть, був найскладніший переїзд, тому що він був вимушеним. От, там вже почалася окупація, і, може, для когось війна триває 3,5 роки, для мене війна триває вже 11 років, тому що це, ну, почалося тоді в Донецьку.
0: Так, на той момент далеко не всі розуміли, що відбувається фактично. Це правда.
1: Так. Але, знаєте, любі виклики, які ми зустрічаємо на своєму шляху, ми можемо дуже легко проходити з Богом. Без Бога інколи це навіть неможливо. Але з Богом можливо все. Одного разу, знаєте, на початку християнського життя я прочитав дуже важливе місце Святого Письма. Ісус сказав: «Без мене не можете нічого». Я вирішив, що не тільки я не можу без Нього, я не хочу без Нього. І кожний крок свого життя я проходив з Ним, закликаючи Його допомогу, підтримку. І тому навіть якщо ти дивишся на ситуацію, вона складна і, може, дуже складна, все рівно вона була легкою з Божою допомогою.
0: Ну, фактично, ви переїхали з Донецька. В 2014 році, я знаю, це, ну, чимало було таких історій, коли розказували навіть про те, що зняти квартиру не так просто було. Ви переїжджаєте з сім'єю, у вас багато дітей. Це теж не сприяє тому, щоб легко знайти квартиру. Навіть в цьому питанні у вас було вже готове місце?
1: Ні, ні. Ми приїхали в Харків і зняли квартиру. Я на той момент служив в Харкові і в Полтаві, вів служіння. І от це було Різдво. Я поїхав в Полтаву. Моя дружина телефонує, каже: «Слухай, так і так нас прийшов, ну, хазяїн квартири і виставив. І ми на вулиці стоїмо». Я кажу: «Як?» У нас, знаєте, ну, тоді 5 дітей було, донька старша там, у Львові. І, а що таке? Йому хтось сказав: «А, ну це донецькі, і все, вони платити не будуть». Так, були такі часи, були. Але от в таких часах Бог дає обітниці. І Він сказав, що від моєї божественної сили тобі дароване все потрібне для життя і служіння. І він запитав: «Що тобі найбільше потрібно?» Я сказав: «Мені зараз найбільше
0: зараз
1: потрібно...»
0: Зараз дружина вже сказала.
1: Да. «Мені найбільше потрібно житло». І Бог дуже дивним образом забезпечив нас цим. Тому що люди, знаєте, вони думають, що життя з Богом – це тільки про спасіння і вічне життя. Ну, може, ще хтось думає, ну, про покращення душевного стану. Але Бог, Він, як написано, чітко і якісно вникає в кожну сферу нашого життя. І Він не просто вникає, а у Нього є відповіді на всі виклики. І Він зробив це для нас.
0: Скажіть, куди ви переїхали? От вам дружина зателефонувала, ми на вулиці. Ввечері ви були у друзів?
1: Ні, на початку ми дуже швидко знайшли квартиру, хоча та квартира, яку ми зняли, ми проплатили за 2 місяці. І, ну, все нормально було. Але, ну, Бог влаштував таким чином на початку. А потім я став молитися і казати: «Господи, ну якщо від Твоєї божественної сили я маю все, тоді я вірою приймаю будинок». Будинок дуже скоро проявився в нашому житті.
0: Я хочу уточнити, тобто ви не просто сказали, що вам потрібне житло, а ви прямо сказали, що вам хотілося б?
1: Звісно.
0: Це сміливо, зухвало, чи це віра? Поясніть.
1: Це віра. Це віра. І дійсно, ну, це розвиток певний, це певний шлях, до якого ми йшли. Тому що, знаєте, як написано, якщо день складний застав тебе, а ти виявився слабким, то дійсно твоя сила бідна. До цього ми не гралися в християнство, ми дійсно розвивалися, ми вірили, ми знали, як приймати від Бога деякі речі. І коли настав, ну, такий складний час, ми не виявилися слабкими.
0: Ви не злякалися?
1: В нас вже було щось. Так, ми вже були сформовані до того часу. І тому в таких обставинах ми почали діяти в вірі, і ми знали, як діяти, і бачили результати.
0: Пастор Олександр, я ще хочу уточнити от такий момент в на шляху переїздів, зміни житла для сім'ї, зміни розширення служіння. Ви можете поділитися, як розпізнавати оцей момент, що ти маєш, як ізраїльський народ, та хмара пішла, вони все зібрали і вирушили. Хмара пішла, зібрали, вирушили. Чогось, коли ми читаємо Старий Завіт, здається, що це не так складно, бо вони були намети, вони звикли до такого способу життя. Хоча я думаю, що це не зовсім було легко. Проте вони, ну, очевидно, були керовані Богом в нашому сучасному світі. Як ви вирізняєте це керівництво, що ось в цьому місці вже церква зріла, я можу їх залишити і перейти в інше місце? Мені здається, це дуже складно.
1: Ну, по-перше, треба мати концепцію. І концепцію яку? Що Ісус Христос, Він не тільки Спаситель, Він є Господь.
0: Так.
1: Тому що, бачите, деякі люди, вони проходять тільки цей шлях. Тобто, от ти запитуєш, скажіть, будь ласка, хто для вас Він? І людина каже, ну, Спаситель, ну, можливо, цілитель, забезпечуватель. Але це все стосується спасіння. Угу. А як на рахунок Господь?
0: Пан українською.
1: Так,
0: отут
1: так,
0: значення зразу конкретизується.
1: І от якщо у людини є відносини з ним не тільки як з Спасителем, угу, а як з Господом, який може говорити в твоє життя, який може керувати твоїм життям, тоді все відбувається дуже просто. Я скажу, я почав служіння в невеликому місті, місто Красногорівка, і це, ну, дуже знайоме зараз місце в Донецькій області, це Мар'їнка, Красногорівка, угу, Пєски, ну, люди чули це. Я думав, я ніколи, ніколи не вийду звідти, я буду служити там. Але коли ти займаєш таке положення, що Він мій Господь, Він той, хто розпоряджається моїм життям, і я Його дар, яким Він може керувати, тоді одного разу я почув, добре, передавайте це служіння, їдьте далі. Ми поїхали в Умань, ми служили там, потім повертайтеся з Умані, служіть в Полтавській області. Ми служили в Полтавській області, підняли 15 церков. Потім Бог каже, добре, а зараз Львів, а потім Донецьк знову, і, ну, Харків, Київ. Тобто, оце питання. Якщо цього питання немає, от такого відношення, Він мій Господь, людина і не буде чути від Нього, і Бог і не буде говорити в життя людини.
0: Можна я ще маркантильне так запитання поставлю? Що ви пояснювали дітям? Це зміна школи, зміна їхнього оточення, вчителів? Як ви до цього питання підходили? Ви їх теж навчаєте от настільки довіряти Богу? Ну, дітей же ми навчаємо, вони ще не знаходяться в такій зрілості, щоб легко це сприймати.
1: Так. Ну, по-перше, я дуже вдячний, що ця концепція Ісус не тільки Спаситель, а і Господь є не тільки в моєму серці, є в серці моєї дружини. Я дякую їй за те, що вона ніколи не обмежувала мене. Чому? Тому що вона знала, що перше, кому належить моє життя, це Богу, який спас мене. І тому, і коли Бог говорив щось в моє серце, я говорив дружині, так, треба було, ну, взяти деякий час, щоб, ну, справитися і навіть перевірити це, тому що, ну, є, ну, має бути впевненість, що це Бог, а не просто емоція якась, чи люди направляють
0: так,
1: тобою.
0: Так, це ще одне таке серйозне, ну, якби, я не знаю, це не виклик, не випробування, але це серйозне запитання, тому що добрих справ багато, а тих, до яких Господь покликав, які приготував наперед,
1: так.
0: Я думаю, що, ну, варто дійсно так лише в своєму серці дослухатися, так, і зайти.
1: Ну, з дітьми, в принципі, ніколи
0: я не зрозуміла, не ваша дружина з дітьми говорила більше.
1: Так, так. Як-то, ну, це коли Бог доносить до тебе, він відповідальний за те, щоб донести це до твоєї дружини і до твоїх дітей. Тому все було злагоджено, все було просто.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Це дивовижно, тому що, ну, ми теж з сім'єю мали переїзди і не один раз, і я просто дуже реально представляю, як це, ну, яке це навантаження на жінку. Ну, і на чоловіка, звісно, теж, тому що безпосередньо він робить цей переїзд. Але це таке рішення, яке, слава Богу, що вашій дружині було легко приймати разом з вами. Зараз якраз от такий період, коли оце запитання, яке висить в повітрі повсюди, коли закінчиться війна, багато хто з людей пов'язує мир, який ми чекаємо для всієї країни, з миром для свого життя. І от в цьому такому, якби, зажатому такому стані, стисненому, так, люди говорять, ну, от, головне, щоб закінчилося. І все, ну, в країні у мене, нарешті у мене. Тобто, здається, що людина зараз не живе. От не може, якби, знаєте, відпустити цю пружину. От що ви порадите, коли от щодня це очікування і відкладання планів на майбутнє? По-перше, які наслідки такого життя? І як зрушити, цю скелю і все ж таки почати дихати? Яка причина? Тому що зараз всі говорять, ну, нема причини жити, є тільки можливість чекати. Це правда чи ні?
1: По-перше, що я хочу сказати на перше питання, коли закінчиться? Тобто, дивіться, проблема нашого народу, я вважаю, те, що вони не розуміють, хто закінчує війни. Якби наш народ керувався Божим Словом і дозволив Божому Слову керувати їм, то вони б побачили чітку концепцію. І знову ж таки, в Слові Божому написано, він, тобто Бог, припиняє війни в усіх краях землі. Ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці. Бачите, тобто він закінчує. Що зараз відбувається? Але наш народ покладає надію то на тих людей, то на ту державу, на ту, ну, не будемо говорити, то на ту організацію, то на ту. І чим більше ми покладаємо надію на людей, тим більше ми розочаровуємося. Чому? Тому що, знову ж таки, Слово Боже говорить, що проклята кожна людина, яка покладає свою надію на іншу людину. І благословенна людина, яка покладає надію на Бога. Подивіться, початок війни, початок, да? Ну, повномасштабної. Що ми бачили? У нас була армія, але вона не була такою сильною, як зараз. У нас не було зброї. І всі говорили, що ну все, ми не виживемо. І от в той час, розуміючи ситуацію, що наш народ почав покладати надію на Бога. І дивом, ми бачили, які 60-кілометрові ці були колони. І дивом ми, знаєте, захистили свою державу. Чому? Тому що Бог був на нашому боці. А чому Він був? Тому що ми покладали надію на Нього. Потім включилася Європа, інші країни. І що? І уповання з Бога наш народ почав покладати на них. От зараз Європарламент, от зараз.
0: Це як відволікання?
1: Це покладання надії. А Слово Боже, ну воно чітко говорить.
0: А скажіть ще такий момент. Оця довіра Богові, навіть якщо невіруючі люди довіряють і спрямовують оце очікування від Бога, це працює ця молитва?
1: Працює, тому що ми були з вами свідками. Так, ми бачили початок, але ми бачимо те, що зараз. Чим більше, знаєте, наше уповання від Бога на людей, тим менше допомоги і більше розочарування. Це те, в чому зараз. І зараз, чергове. Ну, друзі, подивіться. От зараз перемовини. І всі чекають від людей.
0: Що це за такий циклічний процес? Ви просто нагадали, знаєте, про цю таємну розмову змія з Євою. Тобто є очевидне життя з Богом, і є оця якась земна така розмова, давай ще про це подумаємо, ще про це дерево. От ви просто говорили, в мене ця картинка, знаєте, таке враження, що щось промовляє до нас, і ми повертаємо свій взір.
1: Ну, бачите, чому ми повертаємо? Тому що у церкви має бути завдання. Справжня церква, вона має говорити з народом, пояснювати духовні закони. Тому що ми тут для того, щоб навчити людей законам Божого Царства. І якщо є оця співпраця, да, народ і церква, я вважаю, навіть якби, ну скажімо, керівники нашої держави дали більше місця для проповіді і для роз'яснення церкві, яка буде роз'яснювати народу закони Божого Царства, ми б мали інші результати. Інші.
0: Щодо роз'яснення запитання про Євангеліє. Євангеліє – це добра звістка,
1: так,
0: про спасіння. І водночас це істина, яка відкриває нам очі на світло і темряву. І от, не дивлячись на те, що все ускладнюється, все погіршується, так? У людей це питання, куди ж нам дивитися, куди нам, як нам бачити Бога. Да? От що ви говорите якраз про цей момент, наскільки важливо роз'яснювати, не просто відкривати шлях до вічного життя і говорити про Христа як дорогу до спасіння, а ще роз'яснювати оці принципи світла і темряви, цього відділення того, що попри обставини людина навіть за нинішніх умов може ходити і жити сьогодні у світлі. Як це можливо? От, якщо можна, розкажіть по Біблії.
1: Дивіться, якщо ви не проти, я прочитаю одне місце Святого Письма, в якому ми побачимо певну картину, яка допоможе нам зрозуміти оцю ситуацію. Це молитва царя Давида. І якраз Давид, він був людиною, яка постійно була в війнах. Постійно його тиснули. Все його життя майже в тому пройшло. І дивіться, як він вирішував. Але він всі битви він вигравав. Чому? От я прочитаю, це в Псалмі 144-му записано з 10 по 15 вір. І от дивіться, це слова царя, президента. І він каже, рятуєш ти царів, рятуєш ти народ, свого слугу спасаєш, ти від кривдників меча борониш. Бачите, тобто у нього концепція. Так, він був дуже потужним воїном, у нього була дуже потужна армія, але він не покладав свою надію на свої сили. Тому що, знаєте, от навіть як зараз кажуть, ми віримо в ЗСУ, а хлопці з ЗСУ кажуть, слухайте, ми з ЗСУ віримо в Бога, і ми просимо вас, вірте не в нас, а вірте в Бога, і моліться до нього, щоб він дав нам силу і допомогу. Тобто, бачите, правильні речі. І от я далі хочу прочитати. Бачите, він каже, зроби це, щоб наші діти виросли, як доглянути деревця. Далі, дивіться, він, ну я пропускаю деякі речі, дивіться, він каже, хай добра зброя наших воїнів буде, мури довкола міста, щоб не мали ні шпаринки, і щоб ніхто не вирушав у бій, щоб стогону поранених на вулицях не чутно було. І потім висновок. Дивіться, благословен народ, який живе в таких умовах, який живе в умовах миру. Але бачите, від чого залежить мир? Від Бога, який дає спокій землі, який каже, земля, заспокійся від війни. І от далі написано, щаслива доля тих людей, чий Бог Господь. Щаслива доля тих людей, чий Бог Господь. Я думаю, що от в таких обставинах, знаходячись, нашому народу треба переглянути саме відношення з Богом, які вплинуть на все життя.
0: Особисте.
1: Особисте і життя всього народу.
0: Коли це вплине на особисте життя, так, це вплине на життя так. Вашої сім'ї, вашого роду і, звісно, всієї країни. На завершення я хотіла, щоб ви поділилися. От найважливіше, чому ви вчите своїх дітей? Що ви, можливо, найчастіше повторюєте або нагадуєте? Або просто вважаєте, що якщо оце моя дитина буде знати, з нею все буде добре?
1: Ви знаєте, є дуже гарний приклад навчання – це приповісті Соломона.
0: Угу.
1: Це не просто якісь слова. Це коли земний батько навчає земного сина. І там є такі слова «Сину мій, слухай настанов батька і матері». І от у нас в родині були такі вечори, і у кожної дитини були зошити. Вони так і називалися – «Настанова батька та матір». І ми вечорами проводили, це не кожний вечір, ми проводили такі спілкування за Словом Божим, де я піднімав якусь тему, якийсь закон Божий. От, і вони навіть записували їх. Але, про все не розкажеш, але те, що я говорив кожний день, я казав, діти, Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. Я їм пояснював, яку-небудь родину будете мати, якого-небудь чоловіка, дружину, але справжнього чоловіка, справжню дружину без Бога не можна мати. Чому? Тому що є Слово Боже, яке говорить, що хто знайшов гарну дружину, той не просто сам знайшов, той отримав благодать від Господа. Я казав, яких-небудь друзів будете мати? Справжніх друзів – ні. Яку-небудь роботу, будете мати справжню роботу? Ні. І це як закон. Це як закон. Ну, паспорт є з законом гравітації. А я не вірю. Ну спробуйте. Так само є слова Бога. Вічні слова. Без мене не можете нічого. Тому я оце вчення я кожний день говорив. І говорив про важливість життя з ним.
0: А немає такої небезпеки, можливо, що діти, які виростають в сім'ї віруючих батьків, особливо, якщо це діти служителя, пастора, то в них уявлення, що єдиний правильний вибір в житті – це стати проповідником. І інший вибір може бути не таким досконалим. З цим ви зустрічалися?
1: Так. Одна з моїх, таких дуже важливих сфер навчання, да? Це про покликання.
0: Так.
1: Предназначення, покликання. І я розумію, що покликання може бути різним. Різним. І більше, дивіться, Бог говорив кожному батьку, кожній матері про те покликання, яке мала дитина, Бог вже відкривав. І говорив, щоб вони розвивали в тому напрямку, в якому Бог показує. Ну, ми знаємо, да, приклади навіть там про Ісуса, Марія складала, да, в серці своєму, хто він, що він, Бог говорив. Самсон, він ще не народився, Бог вже почав говорити про його покликання. От, тому у нас не було такого, що всі мають бути проповідниками. Ні. Ми розглядали це питання широко.
0: Цікаво, що ви зауважили, що це знову відповідальність батьків. Тобто від стосунків батьків з Богом залежить, чи зможуть вони допомогти дитині увійти в своє покликання.
1: Ну і головне, знаєте, ще що хочу сказати. Ми говорили дітям так. Це Слово Боже. Бог каже, тільки я знаю наміри, які я маю про вас. Ми казали, діти, от якщо ви хочете жити таким великим життям, велике життя, воно може бути, коли ви живете з Богом, і не просто живете з ним, а ви спілкуєтеся з ним, ви задаєте йому питання: Бог, ти дав мені життя, хто я, для чого його я на цій землі? І Бог обов'язково буде відкривати.
0: Дякую вам, дуже дякую, пастор Олександре. Я нагадаю, що у нас в студії пастор, єпископ Церкви Благодаті через віру Олександр Безпалов. І найсильніше, найпотужніше і найкраще, чим ми можемо завершити програму, це молитвою за наших слухачів. Серед яких є люди, які знають Бога, які ще не знають, але слухають нас. Але ми довіряємо, що віра – це риса Божа, яку Він вкладає в кожну людину, і вона є в кожній людині, навіть яка ще не спасена. То, будь ласка, помоліться за наших слухачів.
1: Боже, ми дякуємо Тобі за цей час і за цю передачу. Я благословляю, як Твій служитель, кожного слухача. Благословляю на велике, потужне життя у Христі Ісусі. Нехай, Боже, дійсно Твоя підтримка особиста, Твій особистий захист, Твоя особиста мудрість проявляється в житті кожного, хто відкритий для Тебе. А ті, які ще не відкрилися, торкнися їхніх сердець, і нехай дійсно вони пізнають Тебе і оцінять те велике життя разом з Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо вам за розмову, за те, що змогли приділити час і приїхати до нас в студію. Сподіваюсь, це не востаннє, і ми ще поговоримо з вами більш докладно. А я нагадаю, що ви були з нами в програмі «Світло в темряві». І ми погоджуємось разом з вами, шановні слухачі, що світло, якого ви прагнете, якого чекає ваше серце, воно є, воно дуже близько. Слово Боже говорить, що Христос стоїть і стукає в ваше серце. Тож відгукніться, якщо ви ще не знаєте Його як свого Спасителя. І нехай ви просто впадете і зануритесь в обійми Батька, який любить і піклується про вас. До наступної зустрічі в ефірі Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

На годиннику 13 година 44 хвилини і вже майже за 15 хвилин розпочнеться наша з вами улюблена програма «Світле освічення». Тож, якщо сьогодні вам є кого привітати, або у вас є просто бажання взяти мікрофон і передати привіт нашим радіослухачам і поставити якусь свою улюблену композицію, запросити її у прямий етер, то ми з радістю вам в цьому допоможемо. І я хочу зробити такий невеличкий анонс на наступні пару годин. Ще раз повторю, що о 14 годині розпочнеться програма «Світле освічення». О 3 годині ви зможете прослухати дитячу програму «Стежинка». О 4 годині повтор програми «Час назад».

0: нами Бог.
1: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл. Цитати людей, які щось знали.
2: Крістін Ерстед, данський фізик. Будь-яке ґрунтовне вивчення природи веде до пізнання Бога.

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Гектора Берліоза, видатного французького композитора-новатора 19 століття. Цікаві факти з життя та творчості Гектора Берліоза. Його батько був лікарем і хотів, щоб син продовжив його справу. Гектор навіть навчався в паризькій школі медицини, але в свій час вистрибнув через вікно і назавжди покинув медицину заради музики. Він не мав класичної освіти на фортепіано, на відміну від більшості великих композиторів. Берліоз невільно грав на фортепіано. Його головними інструментами були гітара та флажолет – це такий рід флейти. І саме це вплинуло на його унікальний гармонічний стиль. Берліоз змінив уявлення про можливості оркестру, збільшивши його склад до небачених масштабів. У деяких творах залучав сотні музикантів і хористів та написав першу фундаментальну книгу з оркестровки, якою користувалися Микола Римський-Корсаков та інші майстри. Композитор був блискучим письменником і музичним критиком. Його автобіографія «Мемуари» читається як захопливий пригодницький роман і є безцінним джерелом про музичне життя Європи 19 століття.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.
1: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.

На годиннику 14 година 3 хвилини і розпочалась програма «Світле освічення». Ви знали, що є такі подарунки, які не потрібно купувати? І ці подарунки навіть неможливо покласти в коробку, перев'язати їх стрічкою і заховати під ялинку або десь там під подушкою, щоб їх не знайшли. Але ці подарунки, вони можуть залишити.

0: теплом, любов'ю. Надихаємося чудовими композиціями і сподіваюся, що ви отримаєте чудовий настрій. Доєднатися до нашої програми ви можете за номерами 067-123-75-75, а також за номером, який ви можете знайти у Viber та Telegram, 093-558-44-12. За цим номером ви можете телефонувати або також писати повідомлення. І я ще раз нагадаю, що триває програма «Світле освічення», і якщо у вас є кого сьогодні привітати, можливо, якась подія, день народження, можливо, якесь особисте свято, можливо, річниця, можливо, багато є різних свят, я їх навіть і не перерахую, то виходьте сьогодні до нас, передаємо вам мікрофон і будемо чути ваші привітання. А також сьогодні ми відзначаємо День захисників та захисниць України. І давайте про них теж згадаємо у цій програмі і пам'ятаємо про те, що вони зараз на тому фронті, а ми з вами на цьому фронті, на молитовному і духовному, і ми з вами маємо стояти на цьому фронті разом в єдності, молитися за них і благословляти їх. І до нашого чудового світлого освічення доєднується слухач наш. Я вас вітаю, доброго дня, радіємо вам. Мікрофон передаю вам, кажіть, будь ласка. Алло, алло. Пані Любове, не чуємо вас.
1: Я тут.
0: Так, так. Алло.
1: Я тут, але я вас погано чую.
0: А ми вас добре чуємо, кажіть. Алло.
1: Чую.
0: Кажіть.
1: Дорогі. Так, кажу, дороге моє світле радіо, я хочу, ось я, чуєте?
0: Так, ми вас чуємо, кажіть, будь ласка. Пані Любов.
1: В цей день так. Ми згадуємо тих, хто, в цей день ми згадуємо тих, хто пішов захищати Україну, свою сім'ю, свою маму, тих, хто пішов у бій і не повернувся. Ми згадуємо і молимось за тих матерів, які і досі чекають на телефонний дзвіночок, на кроки біля дверей. Їх чекають діти, які сплять, обнімаючи дороге фото, де дитинка з татом. Ми молимось за тих дружин наречених, які живуть з порожнім місцем поруч. Це наші справжні герої. Вони віддали своє дорогоцінне життя. Це справжні наші патріоти України. І нехай кожне ім'я буде пам'яттю, і ніхто не буде забутим, бо вони були і є зараз щитом України. Шануймо і сьогоднішніх воїнів Збройних сил України. Ми молимось без перестанку за них і допомагаємо фронту, бо фронт може бути біля нашого і біля вашого міста і села. Мені хочеться, щоб, зустрівши на вулиці солдата, ми висловили хоч поглядом, хоч жестом. Я, наприклад, ідучи, бачачи солдата, я прикладаю руку до серця. Пам'ятаю, як розповідав наш Максим, наш солдат, коли він стояв в черзі до лікаря, його відпустили з позиції після тяжкого приступу, у нього бронхіальна астма.

0: І ніхто не запропонував пройти без черги. Хоч на дверях у кожного лікаря є напис, що військові йдуть без черги. А він сам не наважився. Ви знаєте, що буває, дуже прикро бачити, як солдат, заходячи у маршрутку, він дістає своє посвідчення воїна, а водій просто відвертається. І стільки зневажливості в тому погляді. Все це без слів. Але як це боляче. Я скільки раз наблюдала таку картину. Ви знаєте, хочете крикнути. Люди, будьте людьми. І нехай буде в нас та притаманна українцям людяність. І в нас у мирний час, і особливо зараз, серед війни, щоб біль і горе не робили нас жорстокими, щоб ми залишались здатними любити, дарувати співчуття, допомогу один одному, робити добро, навіть у цих найважчих обставинах, і щоб це виявлялось не в словах, як, на жаль, дехто робить, а як запросив нам Господь любити Бога, служити людям. Я хочу, нехай прозвучить пісня, яку написав і виконує наш брат, який вже в вічності, Валерій Короб, «Переможе любов». Це все, що я хочу сказати в цей день. Вічна пам'ять героям України. Пам'ятаємо, шануємо. Дякую вам.
1: Дякуємо і вам, пані Любове, що доєдналися сьогодні. Дякую за важливі слова, за те, що приділили час послужити таким чином сьогодні, нагадати про важливість. І зараз я буду шукати цю пісню, якщо чесно, вперше, здається, я цю пісню зараз буду шукати.

На жаль, пісні «Переможе любов» не можу знайти, немає її у нас, тому пропоную прослухати пісню все ж таки, все одно Коропа Валерія «Прапори».

0: все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Отримали у Viber дуже щемливе та миле повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Передаю вітання мамі і татові в село Хмільно, що на Львівщині. Люблю вас, обіймаю і цілую. Поставте, будь ласка, пісню для всіх радіослухачів «В ім'я Христа» групи Reworship Music. Щиро дякую. Благословенного всім дня. Дякуємо вам, пані Галина. Сподіваємося, що ваші мама і тато вас почули. Дякуємо за таке тепле повідомлення. Дуже приємно було це прочитати. Reworship Music з піснею «В ім'я Христа» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Триває програма «Світле освідчення». Наші телефонні номери зараз продиктую, щоб ви могли доєднатися. 067 123 75 75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093 558 44 12. З нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
3: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Слава Ісусу Христу! І велика-велика дяка за цей чудовий день, який дарується нам усім, і за ці інтерактиви прекрасні, такі потрібні всім нам, конче потрібні. Бо вони нас підтримують усіх, дають сили, наснаги. Бо Світле Радіо – це джерело істин Божих, Божої любові, і це є аптека духовна для всіх нас. З великою шаною і подякою глибокою такою я прошу, щоб пролунала пісня в етері «П'ятий океан», «Вишня» називається. І прошу нашого Господа, нашого Батька Небесного, побережи нам, будь ласка, наших синів і доньок, які захищають рідну землю, рідний край, рідні свої оселі, всіх нас. Дуже тебе просимо і благаємо, допоможи їм. А ти знаєш, чому вони мають потребу і яку подати їм поміч. Коли, від кого і скільки, все ти відаєш, знаєш і бачиш, і розумієш. Віряємося тобі, Батько Небесний, сповна. І покладаємося тільки на тебе і на наших світлих, доблесних захисників. Дуже-дуже тебе просимо, побережи їх. Хай милість твоя і охорона будуть невідступними. Дякую тобі щиро і вкрінно, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я поспішаю прийняти ще один дзвінок. Дякую вам за очікування. Радіємо вам. Вітаємо.
2: Вітаю. В мене сьогодні не дуже веселий день, але може бути веселий. Я радію, що тримаю за Ісуса руку і постійно прошу Його за допомогу.
1: Алло?
2: І да, тримаю за його руку і хочу, я не знаю, то хочу додому, то хочу залишитися в пансіонаті двійною в мене, як сказати, ідея двійна. І прошу вас для мого спокоєння, для бадьорення і для моєї душі пустити танець «Хавана діла».
1: Добре, пані Альоно, дякуємо, що доєдналися. Бажаємо вам з мудрістю, яку Дух Святий посилає, прийняти рішення залишитися все ж таки в пансіонаті чи поїхати додому. Нехай Дух Святий дасть вам правильну пораду. І нехай ця пісня «Хавана Гіла» зараз підніме вам ваш настрій і зарядить позитивом.

0: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли на мир, на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Я приймаю наступний дзвінок. Вітаємо вас. Кажіть, будь ласка. Алло. Алло, алло. Пане Василю. Ой-ой-ой. Так, десь зірвався дзвінок з паном Василем. Сподіваюсь, що ви перетелефонуєте і будете разом з нами. А я приймаю ще один дзвінок. Кажіть, будь ласка.
4: Доброго дня.
3: Доброго дня.
4: Знаєте, я так рада, що до вас дозвонилась, бо не перший раз дзвоню вам, послала смс, але не вийшлося. Не вийшло з вами. Я дуже вас прошу, передайте, будь ласка, саму хорошу пісню про маму. Моїй мамі виповнилося в цьому році 90 років. Передайте, будь ласка, цю пісню для всіх мам, котрі ждуть захисників і захисниць своїх. Хай вони будуть щасливі, хай вони будуть дуже дуті, хай діточки будуть здоровенькі і обіймуть колись своїх мамочок і папочок. Будь ласка, передайте, будь ласка. Це говорить Наталка з Дніпра. Будь ласка, передайте пісню про маму.
3: Та з радістю вітаємо вас, пані Наталя. Дякую, що доєдналися. Радіємо, що у вас вийшло доєднатися. Вітаємо вашу маму. Нехай Господь береже її, нехай Господь дає їй кріпості, міцного здоров'я, гарного самопочуття. І саме чудово, що є люди, які поруч, які люблять, які підтримують і оберігають. Тому, сподіваюсь, вам ця композиція сподобається. Майовський Олег для вас зараз заспіває пісню «Мама». І сподіваюсь, що вам сподобається. Приємного прослуховування.

0: Дорогоцінні слухачі, до завершення нашої програми «Світле освідчення» залишається небагато часу, тож якщо ви ще бажаєте доєднатися, скористуйтеся цією можливістю. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я вітаю вас. Скажіть, будь ласка. Алло?
1: Так.
0: Так, кажіть, будь ласка.
1: Я слухаю.
0: Так, добре, пані Ірина телефонувала нам, телефонує з нами на зв'язку Ірина, і вона попросила пісню «Святий Боже», і пані Ірино, ця пісня зараз лунає для вас.

0: Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Програма «Світле освічення» все ще триває, і я приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Доброго дня. Вітаю всіх. Миру бажаю всім, якого там так нам не хватає. Наша Україна – це Богом дана земля. Нам дуже пощастило жити на цій прекрасній землі. І вона розташована так, що є всі умови для життя. Але війна вже все зіпсувала. Ми просимо нашого Небесного Батька, щоб він оберігав її, щоб благословив нашу країну і всіх людей, які живуть на цій прекрасній землі. Прошу, Україну збережи, наш любий Батько. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо, пані Марія, що доєдналися. Раді були вас чути. Гурт Маханаїм, Боже, Україну збережи.

0: засвітла свічення.
1: Дорогоцінні слухачі, добігає кінця наша програма «Світле освічення», і я встигаю прийняти ще одне останнє замовлення на сьогодні. Дякуємо кожному, хто сьогодні був з нами і в етері, в обговоренні теми дня, і хто був з нами у програмі «Світле освічення». І я нагадую, що з понеділка по суботу ви зможете знову долучитися до цієї чудової програми о 14-й годині. А зараз ми поспілкуємося з нашим останнім на сьогодні слухачем. Вітаємо вас, чуємо. Кажіть, будь ласка.
2: Мир вам, та Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів Радіо Мандрів пісню «Давайте жити любов'ю». Бо без любові в нас не буде ні миру, ні спокою, ні нормального життя. А так Господь нас навчає, щоб найбільша і найперша заповідь «Люби Бога свого і люби ближнього свого, як самого себе». І туди буде у нас все добре, і буде мир, і спокій, бо без любові нема життя. Дякую вам.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Запрошуємо вас у подорож. Подорож разом із маленьким черепашатком та його маленькою подругою на ім'я Юка.
1: Послухайте оповідання «Черепашатко з ковчегу».

0: було дуже рано. Сонце тільки збиралося визирнути з-за далеких пагорбів. Аж раптом я почув голос. «Чак, прокидайся!» Я розплющив очі та озирнувся. Навкруги нікого не було. Я знову занурився у теплий мох, намірюючись ще подрімати. Але голос знов покликав мене. «Чак, прокидайся, ти мусиш іти!» Я врешті-решт прокинувся. Неподалік мене під нашою родинною корягою спали мама, тато та мої шестеро братів та сестричок. Малюки сховали голівки під панцирі, і було тихо-тихо. Озеро було окутане сріблястим туманом, навіть наші сусіди-жаби ще не прокинулись. Але хто ж це кликав мене? Аж раптом моє серце заколотало так сильно та швидко, як в жодної черепахи в світі ніколи не билося. І я знову почув голос. Він лунав у мене всередині і наполегливо кликав: «Чак, тобі треба йти». «Але ж куди?» – прошепотів я.
1: «Я вкажу тобі дорогу».
0: «Але я не бачу тебе», – закрутив я головою.
1: «Дарма, адже ти чуєш мене».
0: Я чув його, і тут я зрозумів, що піду за цим голосом, куди б він мене не покликав. Я раптом зрозумів, що це дуже важливо для мене.

0: і товаришували з дитинства, хоча вона була дівчинкою. Юка – справжній друг. З неї не страшно вирушити у саму далеку подорож. «Юко, йти треба дуже далеко, буде важко, а ти слабкіша за мене. Може, залишишся?»
1: «Я з тобою, Чак!»
0: Я знав, що саме такою буде її відповідь, що вона навіть не спитає, куди йти, навіщо. Вона не стане рюмсити, навіть якщо буде дуже важко. Так, Юка справжній друг. І ми пішли. Я знав, що нам треба йти до далеких пагорбів. На таку відстань навіть мій батько ніколи не ходив. Він тільки розповідав, що наш дідусь колись прийшов звідти. За цими пагорбами тече велика вода. Вона навіть не стоїть на одному місці, як наше озеро, а весь час рухається. Юка з цікавістю роздивлялася незнайомі краєвиди. На шляху нам траплялися невідомі нам трави та ягоди. Коли я бачив, що Юка втомлювалась, ми зупинялися для відпочинку. Декілька хвилин під теплим промінням яскравого сонечка, і ми знову були сповнені сил. Сонце сходило та заходило, ми йшли, спали, знову йшли і знов спали. Шлях став важкий, і ми прийшли до підніжжя далеких пагорбів. Декілька виснажливих днів ми видиралися вгору. До верхів'я ми дісталися прохолодним вечором. Ми рухалися повільно. Справа в тому, що ми, черепахи, любимо тепло. А ось коли холодно, ми стаємо неповороткими, сонними. Ми ледве доповзли до якихось кущів на верхів'ї пагорба і там заснули. Рано вранці Юка розштовхала мене.
1: «Чак, дивись, он велика вода!»
0: З нашого пагорбу було видно широку стрічку води. Вона сяяла та переливалася. Вона була жива. Шлях униз був легшим, але я не сказав би, що приємнішим. Ми з Юкою то повзли, то котилися, то кувиркалися. Добре, що наш панцир досить міцний. І добре, що Юка вміє так дзвінко сміятися. І ось ми прийшли до великої води. Вона рухалася, штовхалася, вона була незнайома і дуже небезпечна. Я знав, що нам треба її переплисти. Юка запитливо подивилась мені в очі. Мені було страшно. І тут я знов почув голос. «Не бійся, Чак, я з вами. Вам треба дістатися протилежного берега». І я підійшов до Юки. «Розумієш, ми повинні переплисти. Це буде дуже важко, треба щось придумати». І я пішов вздовж берега. Ця чужа, страшна вода хлюпала біля моїх ніг. І тут я побачив уламок дошки. «Юко, ми попливемо на цій дерев'ясці!» Дошка була стара, вкрита засохлим баговинням. Юка влізла на неї. Я підштовхнув дерев'яшку ззаду. Вона колихнулася і попливла. Течія була дуже сильна і несла нас вздовж берега. Я чимдуж гріб ногами, щоб ми хоч трішки наблизилися до заповідного протилежного берега. Юка допомагала мені. Але ріка була значно сильніша за двох маленьких черепашок. Аж раптом я побачив, що ріка робить поворот. Якщо ми будемо дуже намагатися, то зможемо подолати течію. Це було несказанно важко. Так важко, що я навіть був готовий кинути цю вигаду. Але голос знов пролунав у мені. «Чак, тобі треба на той берег». Мені здалося, якась невидима сила підштовхнула нашу дерев'яшку, і ми причалили до протилежного берега. В нас вистачило сил вилізти на пісок, і ми тієї ж миті заснули. Вранці голос знов розбудив мене. «Чак, бачиш вдалині гори? Іди туди». І ми знов пішли. Юка весь час рухалась поряд. Вона дуже мало розмовляла. Я бачив, що їй важко. Але вона не скаржилась. Я спитав її: «Ти не жалкуєш, що пішла зі мною?» Вона

0: усміхнулась і теж спитала.
1: А ти?
0: І я подумав, що мені було б важче без неї, ніж з нею. Ми йшли та йшли, сонце сходило та заходило, ми йшли, спали, знову йшли. Спочатку степом, потім лісом, потім гірськими стежками вгору, потім униз. Ми перепливли величезне озеро, вода в ньому була солона. І знову пішли, спочатку степом, потім лісом, потім горами. Було дуже важко. Часом я гадав, що не витримую, що більше не зможу. Але поряд була Юка. І не міг же я дозволити собі виявитися слабшим за неї. А ще зі мною був голос. Він утішав мене, підтримував та допомагав самим неймовірним чином. Іноді мені здавалося, що чиїсь невидимі руки переносили нас на величезній відстані. Іноді ми йшли так швидко, як не можуть ходити звичайні черепашки. Одного разу, після обіду, коли сонечко обігріло наші спинки, і ми знову вирушили у дорогу, велика ворона раптом крикнула з дерева.
2: «Ха! І куди це так поспішають ці маленькі черепашки? Невже вас вже покликав голос?»
1: «Так», –
0: хоробро відповіла Юка.
2: «Кар, кар, кар», – засміялася ворона. «Вже всі давно пройшли, тигри, леви і носороги. Боюся, що ви запізнилися, кар».
0: Я дуже перелякався. «Як це запізнились? Ні, ми не повинні запізнитись. Ми з Юкою кинулися бігти, тільки б встигнути. Настав вечір, ми зовсім знесилили. Я бачив, що Юка плаче. Тихо-тихо. Самими сльозинками ми увічаю зупинились під великим деревом. Аж раптом велика сова злетіла з гілки.
3: «Угу, угу, я допоможу вам. Я знаю, куди треба летіти, угу».
0: Вона підхопила нас, і ми попливли по небу. Зорі сяли навкруги нас. Ми летіли, летіли дві маленькі болотні черепашки, Чак та Юка. Летіли туди, куди нас нестримно кликав невідомий голос. Ми не помітили, як заснули. Прокинувшись, побачили, що сови поряд немає. І ми лежимо обабіч дороги. По дорозі йшли звірі. Йшли буйволи, олені, косулі, а поряд з ними тигри, леви. Бігли зайці та білки, летіли птахи, і ніхто нікого не чіпав. І знов пролунав голос. «Чак, Юко, ідіть до ковчегу!» Ми побачили ковчег. Це був величезний корабель, схожий на дім. Зверху було однісіньке віконце, і двері у ковчег були одні. Всі звірі заходили у ці двері. Поряд стояв чоловік. «Це Ной», – пояснив мені голос. Ми з Юкою підійшли останніми, хоча дуже поспішала.
4: «А, ось і ви», – посміхнувся Ной. «Не хвилюйтесь, без вас ковчег не попливе».
0: Заходячи у ковчег, я подумав, як же він попливе? Адже навкруги ані краплини води. Після нас зайшли люди. Їх було всього вісім. І двері у ковчег закрилися самі собою. Неміцно. Спочатку було темно. Але потім мої очі звикли до темряви, і я зміг розгледіти все навкруги. Я побачив різноманітних звірів та птахів. Тут були ведмеді, лисиці, маленькі хом'ячки й овечки. Було навіть два товстелезних бегемота. Були тварини, яких я ніколи у житті не бачив. Про деяких я навіть ніколи й не чув. Були симпатичні кенгуру, дуже схожі на черепах-броненосці, строкаті зебри, а ще багато-багато всіляких дивовижних створінь. Спочатку всі мовчали. Ми, відверто кажучи, дуже стомилися
4: і декілька днів відсипалися, а вже потім почали звикатися у незвичних обставинах.

0: продовження історії слухайте в нашій наступній передачі. Домовились?
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Ранок. Сміється поле, річка, ліс, сміються гілочки берів, птахи сміються і луги, сміються квіти навкруги. Ставок, що цілу ніч мовчав, і той сміятися почав. Лататтям легко лопотить, і каченяток веселить. Я миттю скочив до вікна, поглянуть, що за дивина. Аж бачу у віконце, на дворі сходить сонце.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Що таке веселка?
3: Дощик майже закінчився, і через все небо перекинулася барвиста дуга. Веселка. Діти дуже люблять це явище природи. Зверніть увагу, як часто ми бачимо зображення веселки в дитячих малюнках, коли малюнки хочуть намалювати, ну, щось яскраве і веселе. Звідки ж береться веселка? Сонячний промінчик проходить крізь дощові краплі, заломлюється і відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної барвистої дуги. Нам лише здається, що сонячний промінь білого кольору. І побачити це поєднання можна тільки, коли є і дощ, і сонце. Щоб побачити веселку, потрібно обов'язково перебувати між сонцем і лінією дощу. Причому сонце має бути позаду, а дощ – попереду. Сонце, наші очі і центр веселки мають бути на одній лінії. Якщо сонце високо в небі, провести таку пряму неможливо. Ось чому веселку можна спостерігати лише рано вранці або надвечір. Якщо розглядати веселку з ілюмінатора літака, то вона виглядає немов замкнене коло. Веселку можна спостерігати навіть у бризках водоспаду, морського прибою, але для цього необхідно, щоб сонце було у спостерігача за спиною. Якщо ви поїдете кудись на природу, не полінуйтеся прокинутися раніше і разом із дитиною походити берегом річки чи по ранковому лузі. Усе навколо буде вкрите білим серпанком. Цей білий серпанок і є туманом. Його можна побачити не лише на природі, а й у великому густонаселеному місті, де стоять багатоповерхові будинки, існують машини. Звідки ж він береться? І з чого складається?
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
2: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна живка. Казка про сірого дракона і кольорового лицаря. Велетенська сіра гора підпирала верхів'ям хмари. Біля її підніжжя простягався сірий світ. Усе в ньому було сірим. Сіра трава, сірі дерева, сірокі, сірокосі, сіровдягнені люди мешкали в сірих будинках, під вікнами яких цвіли сірі квіти. Там були сірі королівства з сірими монархами і сірі республіки з сірими парламентами. І навіть поети писали тільки сірі вірші. Лише небо все одно ясніло блакиттю, і сонце сипало гарячими золотими променями в тім краю, як і скрізь. Але люди сірого світу не знали таких слів – блакитний, золотий, і тому говорили просто – не сірий. В одному невеличкому селі, що лежало якраз під сірою горою, і звалося чи то сірохатка, чи то сіростежка, народився хлопчик, якого назвали Несірик, бо очі в нього були, як небо. Взагалі-то був звичайний собі хлопчак. Разом із друзями грав у квача і схованки, пас корів край попелястого лісу, водив рибу в мишиній річці, грав на сопілці, що йому її вирізав з сірої вербички, може тато, а може брат. Проте найдужче в світі Несірик любив слухати оповідки старих людей. Одного разу сивий коваль розказав сірочубликам-пастушкам, що з грайкою обсіли дідуся, давню легенду. «Чув я від старих людей, ще коли був отаким, як ви, бешкетником, що наша гора така висока, що її вершина сягає аж до неба», – почав старий і підвів свої очі до гори, аби ще раз окинути оком камінну велетку, потім закурив люльку. Хлопчаки чекали. Але диво в тому, що по той бік її лежить інший світ, не такий, як наш. Кажуть, оповідач притишив голос, усе в тому світі не сіре. Проте чи правда це, чи ні, не знаю, бо ніхто з того світу до нас не приходить. Хоча, говорив мій дід коваль сірий дим, є дорога між двома світами, але стелиться вона через страшну-престрашну печеру, в якій живе жахливий сірий дракон, котрий поїдає всіх тих сміливців, що хочуть дізнатися про дивний світ по той бік гори. Зараз таких шаленців мало, а колись багато мужніх юнаків вирушало на пошук дороги, але поверталися завжди тільки ті, хто її не знайшов. Довго ще говорив сивий коваль, і кожне його слово западало на Сірикові в серце. «Коли я виросту, то також вирушу на пошуки дороги. Я обов'язково переможу сірого дракона і побачу на сірий світ», – вирішив хлопчина. Минув час. Несірик виріс, змужнів, став гарним парубком, високим і міцним, як молодий сіродуб. Вже й забулося, що був колись три вершки на зріст, що пастушкував і грав у квача. Не забув тільки мрію свою дитячу. Все частіше здіймав очі на високу сіру гору, і так йому хотілося побачити несірий світ за нею. «Як це несірий?» – часто думалося йому. І хлопчина намагався уявити дивовижний край, де все сповнене барв тільки сонця та неба і жодної сірої речі. Нарешті зважився. Все, час рушати. Одного дня підійшов до батьків просити благословення в дорогу. Розгнівався батько, розлютився. «Чи на те ми тебе ростили, щоб ти по чужих світах тинявся? А хто хліб ростити, як з діда-прадіда повелося буде?» Мати ж у сльози, аж голосить, ніби за покійником. «Серденятко ти моє нерозумне, чула душа, лихо буде від очей твоїх несірих. Чим тобі немила домівка рідна стала? Чим чужина вабить? Усі дівчата за тобою сохнуть, особливо ж сіринка». Важко було несірику слухати ці слова. І батькові сердиті, і материні жалісні. Важко залишати родину та друзів, особливо красуню сіринку. Але таки рушив у путь, осідлав свого чалого і з Богом. Може місяць, може два підіймався він заплутаними стежками нагору, аж раптом натрапив на велику темну діру в скелі. Ось вона дорога і починається. Трохи страшно стало юнакові, душею відчув, що коли увійде сюди, то все в його житті зміниться. І він уже ніколи не зможе бути просто пастухом або гречкосієм із сірохатки чи сіростежки, як то велося з діда-прадіда. Про те, що сірий дракон його з'їсть, Несірик якось не подумав. А ще знову прийшла на пам'ять оповідь сивого коваля. Ні, ті юнаки, що повернулися, таки знайшли дорогу. Ось вона, лежить, не ховається. Вони просто не наважилися ступити на неї. А ті, що не повернулися, що стало з ними? Прошепотів хлопчина, запалив смолоскип і увійшов у печеру. То був звичайний підземний хід, мабуть, що довгий, темний, не широкий, але й не вузький. Гранітна стіна праворуч, гранітна стіна ліворуч, висока гранітна стеля, трохи зимно і вогко. Як наш льох, усміхнувся Несірик. Дорога вела його все вглиб і вглиб. Згас перший смолоскип і довелося запалити другий. Раптом чийсь голос.
2: Стій, а куди це ти зібрався?
1: Що за маячня? Хто зі мною говорить?
2: Як хто? Я не маячня. Я сірий дракон. Той, що охороняє дорогу в кольоровий світ. Власною персоною. Як там у вас кажуть? Будьмо знайомі.
1: Який це кольоровий світ? Здивувався юнак.
2: Ото дивак. Зібрався і не знаєш куди? Ну той, барвистий, кольористий, розсвічений світ.
1: У нас, кажуть, просто не сірий, але слово кольоровий мені до душі.
2: Слово тобі хай подобається, на здоров'я, але забирайся туди, звідки прийшов.
1: Почав гніватися дракон. Я прийшов битися з тобою і перемогти, вихопив меча Несірик.
2: Тю на тебе,
1: скривився дракон. Він дихнув, і від меча залишився тільки порох. Навіть руків'я не зосталося.
2: Хіба можна мене, сірого дракона, вбити звичайним мечем? Тільки кольоровий лицар із кольоровим мечем здатен здолати мене. А ти, хлопчисько, іди собі, не хочу тебе вбивати, це багато честі. А для обіду ти надто кислявий.
1: І Несірик пішов назад. Ні, він не здався. Він вирішив знайти кольоровий меч, стати кольоровим лицарем і здолати сіру потвору. Але де ж дістати той кольоровий меч? Скрізь, де тільки їхав, розпитував хлопець старих людей. Може, чули вони щось про таку дивну зброю? Але ніхто нічого не знав. Не дуже хотілося юнакові повертатися в рідне село без перемоги, слухати кпини, але раптом сивий дід Коваль щось підкаже. Та й батьків, братів побачити хочеться, особливо ж її, сіринку. «Дивуюся я тобі, Несірику, що в стару казку повірив», – поволі мовив старий сусіда. «Але про чарівний меч, як ти кажеш, кольоровий, я від свого діда таки чув. Він же коваль був, знаменитий, на півсвіту нашого славний. Викувати його, той меч кольоровий, може тільки Несірий коваль, що живе аж на краю сірого світу». Зрадів Несірик таким словам, надія заясніла в його серці, а з надією і палке бажання знову рушати у путь постало. Шукати, боротись, працювати, аби тільки здійснити свою мрію. Як же я впізнаю діду, що то Несірий коваль? Його дім стоїть у дивному, аж страшному лісі. Ти той ліс одразу впізнаєш. Все в ньому не таке, як слід. Дзвоники не попильнасті, а такі, наче небо. Медок цвіте не стріблясто, а такий, мов сонце. Дерева ж і сам не знаю, які. Одним словом, усе не як у людей. Отак бадьорий і радісний скочив юнак на коня. І знову стелиться перед ним шлях далеких мандрів. А як виїжджав із села, стрілася йому сіринка. Подивилася на нього сумно так і мовить. Дивно про тебе, Несірику, люди по селі говорять. Сміються. Кажуть, що ти не сповна розуму. Але я вірю в тебе, і у світ кольоровий вірю. Буду чекати на тебе з перемогою. Ви слухали уривок сказки «Зоряне живки» про сірого дракона і кольорового лицаря. Продовження слухайте наступного разу. Текст читала Ольга Закалюжна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
3: Батько Небесний, я звертаюсь до тебе і молю тебе. Батько Небесний, благослови церкву твою, підніми стовпи твої. Нехай голос Євангелія, голос проповідників, голос тих, хто спасає, рятує, допомагає, підтримує, звучить сьогодні як ніколи. Боже, благослови церкву твою. Проповідувати цю добру новину про Твою перемогу, Боже, над усяким злом, над гріхом, над смертю. Я молю Тебе, Батько, будь з нами, веди нас, захищай нас і благословляй нас. Молю Тебе в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.

ввечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх наших захисників. Метою дня є нагадування громадянам України про подвиг загиблих воїнів. Щорічно останньої суботи серпня відзначається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії. Засноване свято було

0: блискавки не виводить їх із ладу. Найбільший у світі літак – це АН-225 під назвою «Мрія», створений у Київському конструкторському бюро у кінці 80-х років. «Мрію» було знищено 27 лютого 2022 року під час повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель. В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День далекобійника. Свято не є офіційним і немає точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників. В останні вихідні серпня в усьому світі відзначається Міжнародна ніч кажанів. Засноване це незвичне природозахисне свято було у 1997 році. Кажани – дуже незвичні ссавці, будова тіла яких дозволяє їм літати. Їхні крила підтримуються довгими та дуже сильно розвиненими передніми кінцівками. Також кажани мають вузький хвіст, який обтягнутий літною перетинкою. Довжина цього хвоста дорівнює довжині голови ссавця. Загілля та різні виступи кажани причіплюються задніми кінцівками, які не мають перетинок, висячи при цьому униз головою. Кажани ведуть активне життя вночі, тому що мають дуже слабкий зір. Трохи бачити вони можуть лише у темряві. Полюють вони завдяки дуже розвиненому слуху та нюху, які дозволяють їм орієнтуватися у просторі. Цікаві факти про кажанів. Існує понад 1400 видів кажанів. Кажани неймовірно різноманітні. Їхні види пристосовані до різних дієт і середовищ існування. Деякі харчуються комахами, інші – фруктами, нектаром або навіть кров'ю. Попри те, що в масовій культурі кажанів зображують темними і страшними, більшість кажанів не шкідливі для людини. Лише кілька видів харчуються кров'ю, і ці кажани переважно нападають на домашню худобу, а не на людей. Перейдемо до подій цього дня. 1561 року у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці було завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців Пересопницького Євангелія. 1883 року в місті Отаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту. 1885 року німецький інженер одержав патент на мотоцикл. А 1964-го відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс». Цього дня народились 1975 року Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України. А 1995-го прийшов у світ Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 29 серпня. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Втомлена мама спостерігала, як діти гойдаються на качелі. Що тут не так? Та те, що в українській мові немає качелі, качель та качелей. Споруда, на якій гойдаються для розваги діти, це гойдалка або гойданка. Два варіанти правильні.
4: Поскрипують і розсохлять дошки гойданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже на силу втримують пошарпані вітром, дощами, часом мотузи. Марія Матіос «Майже ніколи не навпаки».
1: З української на українську і навпаки.

0: мишки, на відміну від диких. А домашній – це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Тварин, які живуть з людиною в одній оселі, також називають хатніми. Отже, коти й собаки – це свійські або хатні тварини. Домашніми можуть бути, наприклад, капці.
1: З української на українську навпаки.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Якщо завдання чоловіка можна сформулювати словами «люби свою дружину», то покликання жінки також звучить дуже коротко. Відповідай на любов свого чоловіка. Дослідивши в Біблії, які повноваження покладаються на жінку, ми зрозуміємо, яка важлива роль їй відведена.
1: А зараз давайте разом подумаємо, що ви можете зробити для свого чоловіка? Біблія подає нам різні приклади даної ситуації. Вони мають форму теорем, фактів і вказівок. І хоча вони були записані багато років тому, їхній зміст і сьогодні актуальний для нас.
0: Наш екскурс у Біблію в пошуках вказівок до теми «Як жінка повинна любити свого чоловіка» почнемо від творення світу у першій книзі Мойсея, мудрих приповідок Соломона, а потім через романтичний запашний сад пісні над піснями перейдемо до Нового Заповіту, де послання Павла до Тимофія і Тита містять конкретні, влучні висловлювання – про ідеальну дружину і те, що вона повинна робити. Закінченню посланням до Ефесян і першим соборним посланням Петра, які розкажуть нам про речі, які повинна знати кожна жінка.
1: У першій книгі Мойсея – його помічниця.
0: Почнемо з книги «Буття», яка розповідає нам, як Бог створив жінку. Її покликанням було доповнювати чоловіка, який був самотнім і недосконалим. Вона доповнювала та вдосконалювала його. Спочатку про неї говориться як про помічницю. І сказав Господь Бог: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створимо йому поміч, подібну до нього».
1: Сьогодні деякі жінки узагальнюють поняття «помічниця» з підпорядкованістю чи залежністю від когось. Про це абсолютно не йдеться. Слово «помічниця» означає «товариш і союзник».
0: Продовж подружнього життя ви можете зробити багато доброго для свого чоловіка, а найбільша радість – це ви самі. Це ваш характер, який повинен підтримувати його та допомагати у спільному вирішенні справ, у вихованні дітей.
1: Якщо ви будете пам'ятати, що помічниця – це товаришка та союзниця, і завжди будете оцінювати свою поведінку цим мірилом, то станете такою помічницею, якою вас хотів бачити Господь. Ваша підтримка буде для чоловіка знаком вашої любові, і він намагатиметься любити вас ще більше.
0: У книзі приповістей вона – чеснотна дружина.
1: Хто жінку чеснотну знайде, а ціна їй більш від перл, довіряє їй серце чоловік.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Найбільше, що може зробити жінка для чоловіка, якого кохає, розвинути свій характер, щоб всім серцем полюбити Бога. Благовіння жінки перед Богом, її творцем, і творить гармонію. Це прикрашає її характер, приносить шану її чоловікові і благословення для всієї родини.
1: Благородний характер – це стійкість, достойність, мудрість і життєрадісність. Всі ці прикмети будуть окрасою вашого характеру. Якщо ви все життя будете прагнути цього, Бог правдивий, Він дасть вам ці риси характеру, якщо ви залишитиметеся з ним.
0: У пісні над піснями Соломона вона його кохана.
1: Якщо ви прочитаєте цю книгу Біблії і звернете увагу на поведінку Соломіти, то побачите, що любов її чоловіка не залишила її байдужою. І він це відчував. Коли його не було поруч, вона весь час думала про нього. А коли вони були разом, зосереджувала свою увагу на ньому. Робила йому компліменти стосовно його зовнішності, хвалила його і завжди давала зрозуміти, що поважає його як мужчину.
0: Дружина, яка хоче кохати свого чоловіка, буде відкритою для нього фізично і емоційно. Для більшості чоловіків це невід'ємна умова подружнього життя. Більшість із них просто не одружувалися б, якщо б на це не розраховували.
1: Якщо жінка не реагує на чоловіка, він робить однозначний висновок. Його не люблять. Він не викликає в жінки фізичного потягу. В спальні йому відмовили, на кухні на нього не звертають уваги, коли він хоче поцілувати свою дружину, і коли вітальні намагається ніжно обняти її, ним також легко важить там. Це має вражаючі наслідки.
0: Ви повинні знати, ваша прихильність є найкращою відповіддю на його пристрасне кохання. Ви можете себе так налаштувати, щоб завжди бути відкритою для нього.
1: У першому посланні до Тимофія та написано, що жінка – господиня дому.
0: Отож, бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили.
1: Наступна можливість – любити свого чоловіка, допомагати йому у спільному вихованні дітей, вести домашнє господарство. Зрозуміло, що жінка має право і обов'язок вести домашнє господарство, вирішувати справи, пов'язані з ним. Це не означає, що вона сама повинна виконувати всю роботу чи приймати якісь важливі рішення. Її завданням є планувати цю ділянку спільного життя, керувати нею та стежити, що всюди був лад. Домашні справи – це дана їй Богом сфера діяльності. Від її вправності, тактовності та запобігливості залежить успіх сім'ї. Ви любите свого чоловіка тоді, коли ведете домашнє господарство.
0: У посланні до Тита жінка – любляча дружина.
1: Щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків і любити дітей.
0: Молода дружина має навчитися ніжно любити своїх чоловіка та дітей. Цього неможливо наказати серцю, але можна навчитися. Те, що ви робите, повинно допомагати чоловікові. Це можна охарактеризувати як затишок, домашні умови. Для тих, кого ви любите, ви будете намагатися зробити якомога більше доброго.
1: У посланні до Ефесян жінка його покірлива дружина.
0: Дружини, коріться своїм чоловікам як господеві, бо чоловік – голова дружини.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Жінка має дуже багато прав. Вона має право на турботливе ставлення, опіку та жертовну любов свого чоловіка. Бог наказує чоловікові робити для неї все найкраще. Від жінки Бог вимагає, щоб вона зробила йому один подарунок, і цим подарунком має бути її покірливість. Це повага та бажання пристосуватися до нього. Сюди належить і ваше захоплення ним. Бо чоловікам це так само необхідно, як жінкам романтична любов.
0: Жінка повинна коритися, бо чоловік – голова жінки, так само, як Христос – голова церкви. Важко уявити, що церква поставила свій авторитет вище Христа або проголосила свою незалежність від нього. Покірливість не означає, що жінка стоїть на один щабель нижче, або що чоловік має якесь право вимагати від неї послуху і панувати над нею. Те, що любляча дружина робить для свого чоловіка та для благословіння їхнього дому, ми можемо розглядати як подарунок чоловікові. Роблячи це, вона виконує відведену їй Богом місію.
1: У першому посланні Петра жінка його гарна дружина.
0: А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом.
1: Останнє питання, на якому ми хочемо зупинитися сьогодні, що на думку чоловіка дружина робить гарно, йде до перукарні, купує нові речі, Так, можливо, чоловіки оцінюють їхні старання. Вони оцінюють кожну позитивну деталь у зовнішності жінки. Проте Бог каже, що є ще одна окраса, важливіша, неминуща, яка полонить серце чоловіка і має силу розтопити його. Ця краса не продається в тюбиках, і вона не потребує лакувати волосся. Вона починається всередині внутрішньому житті, яке йде від Бога. Ця краса випромінюється назовні. Спочатку чоловік може навіть і не помічати її. Вона з'являється поступово, неначе ранковий світанок. Хто скаже, коли на небі вперше з'являється сонце?
0: Колись чоловік це помітить. Можливо, він зауважить, що вона перестала звинувачувати його, скаржитися і врешті-решт почала змінюватися. Вона стала спокійнішою та ніжнішою, ставиться до нього з повагою, виявляє інтерес до його бажань. У скрутну хвилину вона мудра та врівноважена. Він бачить в ній красу, якої не може зрозуміти, але вона йому подобається, і він починає дивитися на неї іншими очима.
1: Зовнішня краса штучна, вона як додаток. Внутрішня краса справжня, бо є результатом змін у людині. Прикраса мусить бути внутрішньою, внутрішній світ людини має бути гарним, щоб сподобатися Богові та мати перемагаючу силу.
0: Жінки, які намагаються привабити чоловіків лише зовнішнім виглядом, забувають про те, що насправді чоловік хоче дружину з внутрішньою красою. Повага та послух, які виявляються у лагідності і спокої, є дуже привабливими, приємними. Жінки, які критикують, нарікають, скаржаться, сваряться і кричать, втрачають цю внутрішню красу. Лагідний і приємний дух приваблює, а інший відштовхує. Це ще одна можливість любити свого чоловіка, стати для нього внутрішньо гарною.
1: Дорогі жінки, якщо слухаючи цю передачу і відчули, що не зовсім правильно ставились до свого чоловіка і хотіли би змінитись, зверніться в молитві до Господа прямо зараз.
0: Отче мій небесний, дякую тобі за твою любов. Я визнаю, що до цього часу не поводилася зі своїм чоловіком так, як повинна була. Я була егоїстичною, думала тільки про себе. Прошу, прости мене і допоможи мені набути внутрішньої краси і привабливості. Я підкоряю себе твоїй волі, щоб поважати свого чоловіка і коритися йому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
6: Псалом 61, вірш 60 по 13.

Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб Ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо Твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб Ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо Тебе, торкайся сердець кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Тема, яку я хочу обговорити сьогодні, має дуже важливе значення, оскільки це те, що спричиняє пробудження. Це про можливість бачити Божу силу. Насправді, я маю з вами поділитися своїм власним свідченням. Беззаперечним є те, що протягом 75 років мною рухало дещо. Усе почалося ще з тих часів, коли я розпочинав своє служіння. Варто усвідомити, що я старша в оточенні відомих лідерів п'ятидесятницького руху. Мій батько був одним із тих, хто перший прийняв помазання Святого Духу. У період мого старшання поруч зі мною були брати Джефріс. До речі, Джордж Джефріс, той, хто започаткував церкву Елім, навіть хотів усиновити мене, щоб я став його сином. Слава Богу, що моя мама не дозволила цьому статися. Усе тому, що у Бога для мене був уготований інший шлях. Проте протягом того часу поруч зі мною були такі люди, як Сміт Віглсворт. Я проповідував у тих самих місцях, де проповідував він. Також поруч були Хадсон Тейлор і, беззаперечно, мій власний батько. Навколо мене було доволі багато з тих, хто були засновниками самого п'ятидесятницького руху. Проте все одно мене не покидало відчуття, що мені чогось бракує. Ці думки у мене почалися десь з 13 років. Я був уже спасений. Я пам'ятаю, як у своїй церкві я говорив, мені вже 13 років, за юдейськими законами я вже можу називатися чоловіком. Я дуже хочу мати можливість проповідувати тут. Звісно ж, на це мені відповіли, що я ще для цього замолодий. Такі зі мною проблеми трапляються. Я або замолодий, або застарий. Врешті-решт я домігся того, щоб мені було дозволено говорити у церкві. Звісно, це були зустрічі серед тижня. Мені ще не дозволено було проповідувати на недільних богослужіннях. Я ніколи не забуду того часу. Ми все організували. Зібрали гурт для музичної частини поклоніння, почали приходити люди. Проте після того, як я закінчив проповідувати, ніхто не вийшов на покаяння. Я повернувся додому і запитав у батька, який того вечора не був на тому зібранні. Я йому сказав, поясни мені, у чому моя проблема, бо я переконаний у тому, що результатом проповіді має бути покаяння людей. Уявіть, мені було 13 років, і я тільки-но сказав свою першу проповідь, і от з самого початку я

Котів більше проповідувати аж до моменту, поки не матиму цієї сили. Мені було добре відомо, що про це говориться у Біблії, тому що я слухав, що говорять інші проповідники. Я постійно слухав усіх цих проповідників. Я тоді усвідомив, що я сам маю пережити свій певний досвід взаємовідносин з Богом. До речі, з цим я звертався до великої кількості людей, і все одно тоді не отримав того, чого прагнув. Варто додати, що від того моменту пройшов цілий рік, мені було 13, а потім мені виповнилося 14, і весь цей час я шукав того, чого насправді так прагнув. Я відчайдушно хотів пережити свою власну п'ятидесятницю. Саме на це я очікував. Урешті-решт, коли я вже дуже цього прагнув, ми якось потрапили до центральної частини Лондону. Це був ранок Великодня. Тоді я сказав, я протягом усього року перебуваю у постійній молитві. Насправді, виконуючи все те, я намагався повністю себе спустошити від усього зайвого, тому що я поставив собі за мету бути наповненим на 99% Святим Духом, а мене самого мало залишитися тільки 1%. Отакий я був у своїй юності. Проте так, саме з таким завзяттям я до цього відносився. Проте складалося враження, що ні у кого не було того, чого я хотів. Незважаючи на те, що досить велика кількість людей молилась за мене, якимось чином у них не було того, чого я так прагнув. І тому я цього від них не отримував. Аж до моменту, поки я потрапив на велике зібрання у Лондоні з нагоди святкування Великодня. І знову проблема була у тому, що ранкове зібрання було аж занадто довгим. Через те вони сказали, у нас зараз немає часу для того, щоб окремо молитися за людей. Через це я був дуже збентежений, і я тоді сам пішов до тих людей, лідерів того п'ятидесятницького руху. Я тоді їм сказав, як ви можете таке говорити, що вам бракує часу, щоб молитися за людей, тому що я тут заради того, щоб отримати Святого Духа. І я не збираюся покидати це місце аж до того моменту, поки я його не отримаю. Вони за мене тоді помолилися, проте нічого не сталося, тому що вони самі не були налаштовані на це. Та один чоловік таки залишився. Я ніколи не забуду цієї маленької кімнати за сценою. Там він показав мені місце з писання, що воно говорить про все це. Потім поклав на мене руки, і раптом дещо потужне почало відбуватися. Мені ніколи цього не забути. Складалося враження, що в будинку знесло дах, а ми тоді знаходилися у центральному залі Вестмінстера. Проте було враження, що дах тієї будівлі розійшовся, і я побачив, як сила та вогонь сходять. Для мене це було буквально прообразом сходження Святого Духа прямо з неба, і уся ця сила та вогонь сходили до мене під супровід ангельського хору. Саме так, таким чином я отримав те, чого так старанно шукав. Проте все одно мені здавалося, що має бути щось набагато більше усього цього, тому що згодом я усвідомив, що маю потребу у чомусь іще. Я потребував дарів Святого Духа. Наступного дня я був уже в своїй церкві, і там всім було вже відомо про те, що я нарешті отримав Святого Духа, і вони очікували, що зі мною станеться якась переміна. Проте я не відчував, що щось змінилося. Нічого нового я на той час не відчував. Проте я чітко усвідомлював, що якщо я прийняв Святого Духа, цьому мають бути у подальшому докази. Тому я почав шукати того, як отримати ці дари. Як вам відомо, існує 9 дарів Святого Духа. 3 ораторські, 3 з інтелектуальним нахилом і 3 практичних. Якимось чином я не дуже хотів тих дарів, де треба щось говорити, бо ж хто завгодно може говорити іншими мовами. Я сам також добре говорю іншими мовами. Цілком можливо, я б міг мати дар пророцтва та інші дари. Проте я прагнув чогось більшого. Я не бажав мати дари з інтелектуальної площини, а прагнув мати дари, які я міг би застосувати на практиці. Тому я попросив у Бога дати мені дар віри. Я щиро переконаний у тому, що таки маю цей дар віри. І з того моменту я жив саме вірою. Та все ж навіть це ще не до кінця мене задовільняло. Бо я все ще прагнув чогось більшого. Так, я багато вже чого отримав, і це змінило моє служіння. Саме так, коли я розпочав служити, я здебільшого займався благовісництвом. Я вкладав в людей, я відкривав нові церкви, я був свідком дивовижних зцілень. Проте
Проте я й досі продовжував вірити, що є ще щось навіть більше. Я не міг отримати чіткої відповіді аж до моменту, поки не натрапив на пророцтва Йоїла. Тоді я все добре зрозумів, тому що тут, у пророцтві Йоїла, коли він виголошує це своє пророцтво,

0: Пророцтво. У ньому сказано усе те, що мені було потрібно. Книга пророка Йоїла, 2 розділ з 18-го вірша. Тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Відповідаючи, Господь так скаже своєму народові: «Ось я вам посилаю хліб, вино і олію. У вас буде всього досхочу». І далі в 21-му вірші. «Не бійся, земле, радій і веселися, адже Господь зробив велику справу». І після тих віршів я побачив наступне в 23-му вірші. «Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі Богові вашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру, Він даватиме вам дощі, дощ ранній і пізній, як і раніше. Ваші токи наповняться зерном, а чавильні будуть переливатись вином та олією. Я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана». Зрештою, перший вірш 3-го розділу. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей. Раптом я усвідомив, що ось воно, це було те, що я шукав. Бо ж якщо говорити про перший дощ, це те, в що вірили всі мої друзі. Це велиття Святого Духа в день П'ятидесятниці. Проте і в цьому я побачив дещо інше. Так виглядало, що вони стверджували, що перший дощ – це про те, що сталося в день П'ятидесятниці. Останній дощ – це про те, що відбувається зараз. Проте я все одно побачив дещо більше. Я вірив у те, що ані мій батько, ані інші поруч із ним ще не отримали, тому що я ревно потребував чогось більшого. Оскільки у першому вірші говориться: «Я зіллю мого духа на всіх людей». Третій вірш: «Я покажу ознаки на небі і на землі, кров, вогонь і стовпи диму, однак кожний, хто лише прикликатиме Господнє ім'я, спасеться». Далі читаємо: «Я зберу усі народи та припроваджу їх у долину Йосафата і судитимуся там з ними з приводу мого народу, моєї спадщини. Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть, бо виноградні чавильні наповнені. Натовпи, великі натовпи в долині рішень». Тоді складалось таке враження, що Господь говорить до мене: «Ось яка могутня моя сила. Саме це я й обіцяю тобі, саме це буде відбуватися в останні дні. Це саме є тим, що називається великим пробудженням». Саме тоді я відчував наступне, що має прийти ще потужніше. Найбільше пробудження, найбільше за будь-що, що люди бачили раніше. І якщо брати слова пророка Йоїла буквально, тоді можна дійти висновку, що він говорив про час, коли повернеться Христос. Я шукав підтвердження цьому і ось натрапив на ці пророцтва. І щиро вірив у те, що Бог вилє свого часу цей пізній дощ. З того моменту я почав молитися не за перший дощ, а за останній дощ. Я прагнув стати свідком пробудження і спостерігати за тим, як люди йдуть у Боже царство. На той час, і вам це відомо, що я вже працював у цьому напрямку. Як вам відомо, що я вже відвідав Єрусалим, тому що мені просто відчайдушно хотілося туди потрапити, і це справді змінило моє життя. Я дійсно до відчаю хотів відчути цю другу п'ятидесятницю, більшу п'ятидесятницю, найбільшу за ту, що колись у когось була. Саме тоді, коли я почув, що 3000 людей планують зустрітися у 1961 році в день П'ятидесятниці в Єрусалимі. На той момент державі Ізраїль виповнилося всього 13 років. Раптом я зрозумів, що це буде уперше за 2000 років, коли люди знову повернуться туди, у ту верхню кімнату, як тоді на П'ятидесятницю. Я тоді повірив у те, що якщо я потраплю туди, то зможу отримати ще більш потужний досвід П'ятидесятниці. Я був переконаний, що саме тоді буде особливо сходження духа. Багатьом з вас це вже відомо. Тоді на подорож у мене не було грошей. Тоді я став першою людиною, яка подолала цей шлях машиною від самої Англії аж до Ізраїлю. Проте я таки потрапив туди саме на день П'ятидесятниці, бо був щиро переконаний у тому, що таки зійде Божа сила. Я звернув особливу увагу на це місце списання, і згодом це призвело до того, що я почав працювати на сході в країнах під комуністичним режимом. Я прагнув побачити відродження, тому що я бачив життя людей у тих країнах, що їх переслідували, християн вбивали. Я з'ясував, що у колишньому Радянському Союзі сотні і тисячі віруючих християн було ув'язнено, багато з них там загинули. Одного разу, коли я проповідував, якось місцевий пастор мені сказав, що на цьому самому місці раніше існував один із найбільших концтаборів. І потім він запитав: «Чи відомо тобі, чому ти зараз тут?» Я відповів: «Ні». Він тоді сказав: сказав мені, тому що якось у цьому місці перебувало багато віруючих християн, і перед тим, як прийняти смерть, вони молилися за те, щоб Бог прислав когось, хто б міг приводити людей до Христа і нести силу Євангелія. І потім додав, саме тому ти тут. Тоді я усвідомив, що може статися що завгодно. Я продовжував виконувати свою роботу, проте з'ясував для себе дві речі. Перше, це те, що ті люди в Росії мали сильнішу віру у порівнянні з тією, яка у нас була на Заході. Тому що ця віра була народжена в стражданнях і переслідуваннях. Я відчув, що в серцях вони мали голод, вони прагнули бути вільними, вони хотіли свободи. І ось я бачу це місце писання у книзі пророка Йоїла в 3 розділі, у 1 вірші. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей. Я взяв це до уваги і прийняв це вірою. Бог обіцяв це через Йоїла, і я пам'ятав про це будь-де. Куди б не йшов, де б не проповідував, що би я не робив, я буду продовжувати аж до моменту, поки Святий Дух не вилє своєї сили на кожну людину. Немає жодного значення, куди саме я потраплю, тому що усюди живуть люди. Я щиро переконаний у тому, що Бог буде виливати свого Святого Духа. Саме цим я керувався, коли вірив у те, що Бог буде здійснювати різні дива. Проте зараз ми маємо на меті говорити про відродження. Тому я хочу вам ще дещо сказати про відродження. Чи вам відомо, де саме розпочинається відродження? Воно не розпочинається просто з проповіді, не розпочинається з молитви, не розпочинається просто завдяки тому, що люди щось читають. Усе це в першу чергу розпочинається у вашому серці. Я сам був свідком відродження. Я спостерігав, як стаються дуже великі відродження. Ніколи не забуду того, що сталося в Болгарії. Так, ця країна також перебувала під комуністичним режимом. Я бачив, під яким важким тиском перебували місцеві церкви. Тоді разом із собою я привіз американського проповідника. І ми проводили зустрічі для місцевих у суботу ввечері у церкві, яка потерпала від переслідувань. Той пастор, що дозволив нам проводити усе це в його церкві, мав поїхати з міста через побоювання, що його за це посадять до в'язниці. Того вечора ми проповідували, і хтось до нас підійшов і сказав, «Ми дуже просимо вас прийти до нас завтра вранці. О 4 ранку ми прийшлемо за вами машину. Приїдьте до нас у віддалене містечко, що знаходиться дуже далеко». Лестер Саммер, американець, що тоді був зі мною, сказав, «Я не хочу прокидатися о 4 ранку, щоб ще кудись їхати». Та я сказав, «Я в будь-якому випадку туди поїду». Пам'ятаю, як я сів у ту машину, і всю ту подорож також пам'ятаю, коли ми нарешті дісталися того містечка Ямбол, десь у прикордонному регіоні Болгарії, то побачили, що місце зібрання ущент було забите людьми. Єдине, яке я знайшов собі, щоб присісти, це було місце поруч із дівчинкою з хору. Далі сталося неймовірне. Святий Дух почав сходити, і далі сталося так, що та дівчинка почала розмовляти мовами. Але чого вона не усвідомлювала, що вона тоді говорила досконалою англійською? Я міг розуміти, що вона казала, і вона говорила, «Ісусе, я люблю тебе, Ісусе, я тебе люблю і нікуди не піду без тебе». Саме в той момент я зрозумів, я усвідомив, що Бог пошле силу Святого Духа тоді, коли нам вдасться орендувати місцевий стадіон. Згадую, як ми пішли на той стадіон і долали певні перепони, та зрештою ми отримали дозвіл бути там. І усе це ще за часів комуністичного режиму. Протягом 4 днів ми там проводили заходи, на які приходили десятки тисяч людей, тому що кожен день ми мали по 4 великі зібрання там. Сотні тисяч людей приходили до пізнання Христа, і сходила сила Святого Духа на те місце. Одного вечора до мене привели чоловіка, я не знав, хто він такий. Мені повідомили про те, що він хоче сказати слово. Зазвичай за таких обставин, за яких ми перебували там, не дозволяється давати слово цілком незнайомій людині. Та Святий Дух мені тоді сказав, дай йому можливість сказати слово. І та людина говорила проповідь про Святого Духа. Ми зі свого боку почали класти руки на людей. Того вечора там було від 8 до 10 тисяч людей. Ми покладали на них руки, молилися за них, щоб вони приймали Святого Духа. І тоді Святий Дух сходив у такій потужній силі, що це вплинуло на всю їхню націю, від одного кордону країни до іншого. Мене знову садили в машину, везли проповідувати в інше місто. Потім знову машина, проповідь в інше іншому місці, і раптом Божа сила вплинула на весь той народ. Озираючись назад, як можна пояснити, з чого починається пробудження? Воно починається з вашого серця. Я ще пам'ятаю уельське пробудження. Мій батько, який навернувся саме завдяки уельському пробудженню, розповідав мені, як усе це розпочалося. Воно розпочалося з однієї молодої дівчини на молитовному зібранні, під час якого вона почала говорити: «О, я так люблю Ісуса». Після того, як вона це зробила, якимось чином сила Святого Духа зійшла на ту церкву. Саме так розпочалося те пробудження. Усе має розпочатися насамперед у вашому серці. Якщо ви прагнете такого ж відродження, якщо ви хочете сходження Божої сили, це має розпочатися у першу чергу з вас, з вашого власного духа. Саме тому, коли я свого часу читав текст з книги Йоїла, 3:1, «Я зіллю мого духа на всіх людей». Такий саме дух був у мене всередині. Це було у мене на серці, куди б я не йшов. Я знав те, що Бог сказав, і що Бог виконує те, що Він обіцяє зробити. Бог вилив тоді свого Святого Духа, і ми стали свідками відродження. Ми також бачили відродження у Києві, яке потім розповсюдилося по всій Україні. Ми бачили його у віддалених частинах Сибіру. І ми бачили, як великі стадіони наповнюються десятками тисяч і сотнями тисяч людей. І не тільки це. Ми бачили так багато різних чудес. Неймовірну кількість дивовижних зцілень. Ми могли спостерігати на кожному з наших зібрань, як чверть чи половина з тих, хто там збиралися, дивовижним чином зцілювалися. Деякі дива були просто неймовірними. Ніколи не забуду, як ми були на якомусь розбитому у футбольному стадіоні десь у Росії. Вже ставало темно, і ми говорили людям, що у нас немає більше часу на спілкування та молитви. Повертайтесь уже завтра, говорили ми їм. Я намагався того вечора піти з того стадіону. Перед тим ми були свідками сотень дивовижних зцілень. Там був один чоловік, він був калікою і просто відмовлявся того дня звідти йти. Я йому сказав, то приходьте завтра, а він відповів: «Ні, я не відпущу вас, аж допоки ви за мене не помолитеся». Він відкинув у сторону свої милиці, упав на землю мені до ніг і благав мене: «Ні, я нікуди вас не відпущу», казав він. Тоді я сказав: «Бог, ти Бог чудес, зціли цього чоловіка». І тієї ж миті цей чоловік був зцілений. Він просто скочив на ноги, підкинув у повітря свої милиці і показав, що він отримав цілковите зцілення. Ми зустрілися з ним через рік. Він доєднався до групи музичного поклоніння. Він славив Бога. Бог тоді явив таке велике диво. Так, усе це ми бачили на власні очі. Проте також варто зазначити, що все це підготовка. До чого? Про це говориться у книзі Йоїла у 4 розділі, у 2 вірші. «Я зберу усі народи та припроваджу їх у долину Йосафата і судитимуся там з ними з приводу мого народу». Насправді тут йде мова не тільки про тих, хто буде в долині Йосафата. Ви маєте це розуміти, тому що багато хто саме у цьому припускається помилки. Та битва, яка має відбутися перед поверненням Христа, це не Армагеддон. Так, це не Армагеддон, тому що Армагеддон відбудеться за сотню миль від Єрусалиму. У Біблії говориться, що Ісус повернеться на Оливну гору, і Він подолає ворога Ізраїлю, і увійде в Єрусалим через золоту браму. Тоді де ж знаходиться Йосафат? Йосафатська долина. Долина Йосафат знаходиться між Оливною горою і Золотою брамою. І саме там Бог буде судити народи. В 12-му вірші говориться: «Нехай же вирушать народи і прийдуть на Йосафатову долину. Саме там я сяду, аби учинити суд над усіма навколишніми народами. Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте топчіть, бо виноградні чавильні наповнені. Усі чани переливаються». 14-й вірш. «Натовпи, великі натовпи в долині рішень». І я переконаний у тому, що Бог саме зараз хоче виконати те, що сказано у цьому тексті Писання. Саме тому я вірю в Божу силу. Саме тому я вірю у пробудження. Проте спочатку це пробудження мусить розпочатися у вашому власному серці. Якщо ви берете Боже Слово і кажете: «Боже, це Твоє Слово, і Ти не можеш схибити. Я також скажу вам ще дещо з того, що я робив, тому що я прагнув побачити, як відродження приходить із Заходу, тому що я бачив, як на Заході сходить Святий Дух. Я хотів побачити, як таке саме відбувається в країнах на Сході. Я тоді знав, що на Сході не міг мати того, чого я так прагнув. Тоді я започаткував проведення великих конференцій в Карлсберзі, що в Німеччині. Туди приїхало 4000 людей, і Божа сила зійшла на всіх тих людей. Коли я вже мав намір закінчити конференцію, під час мого заключного слова Святий Дух сказав мені: «Чому ти це робиш?» Я сказав: «Тому що ми ще за цю конференцію не розплатилися». На це Святий Дух сказав мені: «Ні, запроси усіх приїхати сюди наступного року». Я тоді сказав: «Як це може статися? Адже досі існує залізна завіса». Бог тоді мені сказав: «Якщо ти запросиш людей приїхати сюди наступного року, я зруйную цю залізну завісу». Насправді тоді Бог учинив дуже потужне диво, тому що усе це відбувалося у 1989 році. Через 2 тижні після того, як закінчилась наша конференція, залізна завіса почала падати. Як це сталося? Бог діяв. Бог діяв силою Святого Духа. Сила Святого Духа мала розповсюдитися по усіх тих країнах, що перебували під комуністичним режимом. Усе сталося саме так, як він обіцяв, тому що говориться: «Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей». І я вірую на цьому стояв, оскільки не було нічого неможливого з Богом. Силою Святого Духа Бог міг знищити будь-яку перепону. Так він і зробив. Проте навіть уже зараз, коли мені стільки років, а мені вже 94 роки, я ще не побачив виконання усього того, що Бог має зробити. Є певні речі, на виконання яких я досі чекаю. Я досі бажаю ще більше побачити проявів сили Святого Духа. Я продовжую вірити у те, що в свої останні дні я зможу побачити виконання цього пророцтва з 4-го розділу книги Йоїла. Ці великі натовпи в долині рішень, тому що Ісус повертається. Нехай поблагословить вас Бог в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці, і сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Як правильно робляться поздоровлення, привітання і побажання в українській мові, особливо у діловому спілкуванні, якщо ви когось вітаєте із наближенням свята. Також поговоримо про етикет різних країн. Сьогодні поговоримо про Китайську Народну Республіку і про те, як правильно насправді відмінювати столицю Китаю, місто Пекін. Пекіна чи Пекіну?
0: З української на українську і навпаки.
1: Людям дуже приємно, коли на них звертають увагу, пам'ятають про них, вітають із днем народження і з певними важливими подіями. І з тим чи іншим успіхом. Бажають усього добра, щастя і радості. Це зближує людей, створює дружню і теплу атмосферу у стосунках між ними. Поздоровлення, звичайно, починаються словами «Від щирого серця вітаю», «Від душі поздоровляю», «Сердечно вітаю». Прийміть найтепліші вітання з повністю. Вітання можуть мати такий вигляд. Зичу тобі усяких удач, добра і щастя. Бажаю вам усяких гараздів. Дай Боже вам з роси і з води. Будь здорова, як вода, а щаслива, як зоря. Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, працьовита, як бджола, багата, як земля. Щасти вам, Боже, на добре діло. Нехай добро не минає вашої оселі. Хай вам Бог посилає доброго здоров'я і творчих успіхів на благо рідної країни. Хай у вашому житті квітує радість, щастя, плине рікою і ніколи не буде смутку. Поздоровлення і побажання, також привітання завжди повинні бути щирі, теплі, а головне – промовлені із приємним усміхом.
0: З української на українську і навпаки.
1: Переходимо до китайців. Діловий етикет країни ґрунтується на місцевих звичаях. Якщо ви їдете із певною делегацією чи певною справою від своєї фірми, компанії, установи в Китай, повинні знати, що ділові розваги в Китаї влаштовують на широку ногу, на зразок банкету. Господар повністю відповідає за організаційні моменти. Ніхто не починає їсти або пити без його команди. Ніколи не даруйте годинників, бо у китайській мові слова «годинник» і «похорон» мають подібне звучання. Китайці із вдячністю приймають невеликі сувеніри. Потрібно лише придумати гарний привід для вручення подарунка. Запам'ятайте, що родовий і знахідний відмінок столиці Китаю мають закінчення «а», а не «у». Тобто Петро поїхав до Пекіна, а не до Пекіну. Запам'ятайте.
0: З української на українську і навпаки.
2: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

0: Радіо Еммануїл. 18 година.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, вічний та добрий, до Тебе ми молимось з великим бажанням, щоби Ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми Тобі щиро дякуємо, що Ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо Тобі за Україну, яку Ти сильно любиш і благословляєш. Я молю Тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоб народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господі, Ти прийшов на цю землю, щоб спасати всіх, хто буде до Тебе приходити з вірою. Дякую Тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в Тебе, у Твоєму святому Слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
3: Сьогодні 29 серпня.
4: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга Приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України. І сьогодні в цей день ми вшановуємо пам'ять усіх наших захисників. Метою дня є нагадування громадянам України про подвиг загиблих воїнів.

0: людське тіло та ноги сильно набрякають. Літаки спроєктовано так, що удар блискавки не виводить їх із ладу. Найбільший у світі літак – це АН-225 під назвою «Мрія», створений у Київському конструкторському бюро у кінці 80-х років. «Мрію» було знищено 27 лютого 2022 року під час повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель. В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День далекобійника. Свято не є офіційним і немає точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників. В останні вихідні серпня в усьому світі відзначається Міжнародна ніч кажанів. Засноване це незвичне природозахисне свято було у 1997 році. Кажани – дуже незвичні ссавці, будова тіла яких дозволяє їм літати. Їхні крила підтримуються довгими та дуже сильно розвиненими передніми кінцівками. Також кажани мають вузький хвіст, який обтягнутий літною перетинкою. Довжина цього хвоста дорівнює довжині голови ссавця. Загілля та різні виступи кажани причіплюються задніми кінцівками, які не мають перетинок, висячи при цьому униз головою. Кажани ведуть активне життя вночі, тому що мають дуже слабкий зір. Трохи бачити вони можуть лише у темряві. Полюють вони завдяки дуже розвиненому слуху та нюху, які дозволяють їм орієнтуватися у просторі. Цікаві факти про кажанів. Існує понад 1400 видів кажанів. Кажани неймовірно різноманітні. Їхні види пристосовані до різних дієт і середовищ існування. Деякі харчуються комахами, інші – фруктами, нектаром або навіть кров'ю. Попри те, що в масовій культурі кажанів зображують темними і страшними, більшість кажанів не шкідливі для людини. Лише кілька видів харчуються кров'ю, і ці кажани переважно нападають на домашню худобу, а не на людей. Перейдемо до подій цього дня. 1561 року у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці було завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців Пересопницького Євангелія. 1883 року в місті Отаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту. 1885 року німецький інженер одержав патент на мотоцикл. А 1964-го відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс». Цього дня народились 1975 року Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України. А 1995-го прийшов у світ Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни і герой України. Ось таким був цей день, 29 серпня. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
4: Я знову радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо Еммануїл. І сьогодні хотів би поділитися з вами деякими думками зі Слова Божого. Одного разу в житті Ісуса Христа сталася така подія. Один законник почав спокушати його і казав до нього, каже, «Учителю, що мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне?» І Ісус почав до нього говорити на основі закону і запитав, «А що ти в законі читаєш?» Ви знаєте, цей законник дає досить таки хорошу, прекрасну відповідь, каже, що потрібно любити Господа Бога твого, і любити не просто як-небудь, а всім серцем, всією душою, всією силою, всією думкою. І далі він каже ще одну річ – та ближнього свого, як самого себе. І коли він сказав ці слова, Ісус сказав – роби це, і будеш жити. І, напевно, в цей момент цей чоловік зрозумів, що він сказав. Він сказав,

0: казав «любити Бога». Ну, досить часто люди це сприймають достатньо абстрактно. Я люблю Бога, я шаную Бога. Але він сказав ще й інше – «любити ближнього свого». І як би бажаючи себе оправдати, що він от не до кінця зрозумів, він каже, а хто ж мій ближній? І ось сьогодні я хотів би коротенько пороздумувати, що мені робити для мого ближнього, хто мій ближній? Ісус відповів йому, і я зачитаю зі Слова Божого. Тоді Ісус відповів, чоловік один ішов з Єрусалиму в Єрихон і попався розбійникам, які обдерли його, рани завдавши, пішли, залишивши його ледве-ледве живим. Трапилось, що йшов священник дорогою тією, і, побачивши його, пройшов мимо. Так само ж і левит, прийшовши на те місце, приступив, подивився і пройшов мимо. Самарянин же один, ідучи дорогою, прийшов до нього, і, побачивши його, змилосердився. І, приступивши, перев'язав рани його, лючи оливу та вино, і, посадивши його на свою скотину, привіз його в гостиницю і пильнував його. А назавтра, відходячи, виняв 2 динарії, дав господареві гостиниці та й каже йому, «Доглядай його, і що більше заплатиш, я вернусь, віддам тобі». Хто ж оце з цих 3 здається тобі ближнім тому, що попався? Він же каже, «Хто зробив милість йому?» Каже тоді Ісус, «Іди, чини так». Дорогі брати і сестри, чи коли-небудь в житті своєму ми задумувалися над тим, хто є наш ближній? А можливо і задумувалися, але якби досить часто люди ведуть себе подібно тому, як вів оцей законник. Я навіть не дуже хочу знати, хто є мій ближній, тому що якщо я буду знати, хто є мій ближній, або розуміти, що я повинен робити для свого ближнього, ну то це якась відповідальність. Якщо ми хочемо жити з Господом, якщо ми хочемо знати Бога і пізнавати Його більше і більше, то ми повинні пізнавати те слово, яке Він сказав, в тому числі і те, що торкається наших ближніх. Ось давайте подивимось на цю історію, яку розповів Ісус Христос. Він каже, що одного разу один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і там він потрапив або попався розбійникам. Дивіться, які слова цікаві використовує Ісус. Каже, попався розбійникам. Він не планував, щоб на нього напали розбійники. Він не планував, щоб його обдерли. Він не планував, щоб йому завдали ран. І більше того, кинули і пішли. Він цього не планував. У нього були плани, щоб з одного місця прийти в інше. І що-то там зробити. Я не знаю, що він планував. Але він планував добре для себе. Но він попався. Дорогі мої любі, якщо ми, живучи в цьому світі, в цьому житті нашому, час від часу можемо бачити, як хтось може попастися в якусь неприємну ситуацію. І коли я бачу, що хтось попався в якусь неприємну ситуацію, хтось попався в щось не дуже добре, десь попався, дорогі мої любі, саме оця людина з того моменту починає ставати для мене ближнім. По тій простій причині, що ця людина стає потребуючою моєї допомоги. Ця людина жила звичайним життям, і кожен з нас може потрапити в будь-які ситуації. Кожен з нас може потрапити в щось неприємне, в щось недобре. А в кожного з нас може трапитися яка-то біда. І ми повинні розуміти, що та людина, яка сьогодні, яка зараз потребує допомоги від мене, це і є моїм ближнім. Коли цей чоловік попався розбійникам, написано, що вони його обдерли, рани завдали, пішли. Знаєте, є люди, які здатні до таких дій, вони здатні емоційно обдерти, завдати психологічних глибоких ран, і просто кинути цю людину і піти, навіть не вибачившись. Часто буваючи в товаристві тої чи іншої людини, ви можете бачити, що хтось є засмученим. Наприклад, ви прийшли до церкви, і ви бачите, що сидить людина в церкві, але вона є засмучена. І підійшовши, запитуєте, що сталося? Вона каже, у мене те і те трапилося. Це є, дорогий друже, твій ближній, якому ти зобов'язаний прямо зараз уже. Як можеш, скільки можеш допомогти. бо ця людина потребує допомоги. Залишили його ледве-ледве живим. Іншими словами, це той стан, можливо. Я навіть не говорю зараз про фізичний стан. Я не говорю про буквально, тому що може статися і буквально, але я більше говорю про наш емоційний стан. Коли ти бачиш, що людина, вона просто ледве-ледве жива. Так вона ходить, вона приходить, сідає, встає, але ти бачиш, що вона духовно, вона душевно, ця людина ледве жива. Прийми на себе цей зобов'язок прийти і допомогти цій людині, щоб ця людина стала іншою людиною. Щоб ця людина могла прославити Бога так само, як і ти, і радуватись життю так само, як і ти. Досить часто я раджу для моїх друзів, для моїх братів, сестер, і кажу, якщо ви почуваєтесь погано, але особливої причини немає. Ну, можливо, заздрість колись бере якась чи ще щось. Якщо ви можете піти в лікарню, яку інколи називають хоспіс, ви подивіться, наскільки там тяжко для тих людей, які там є. Яких вони в різних ситуаціях. Вони обдерті там лежать. Вони залишені. В них страшні рани там. Підіть, і ви побачите, як багато у вас є ближніх, які потребують допомоги. І ви побачите, що ви в не найгіршому стані, ви набагато кращому стані. У вас є і буде причина, як Бога дякувати. Дивіться, що далі написано. Написано, що трапилось. Тобто в житті нашому можуть траплятися моменти, коли я просто от реально бачу, що ця людина потребує допомоги. Трапилося, і тією дорогою саме, тією дорогою йшов священник. Що зробив священник? Коли він побачив його, він пройшов мимо. Дорогі мої любі, коли на вашій життєвій дорозі трапиться, і ви побачите людину, яка потребує допомоги, прийдіть до неї і скажіть їй про Господа, помоліться разом з цією людиною, допоможіть цій людині, вона потребує від вас допомоги. Можливо, навіть ця людина не має чого їсти, допоможіть їй, дайте їй їжу, ця людина потребує допомоги. У вашому серці нехай живе любов Божа. Бо якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то Біблія нас навчає, що таким чином любов Божа виливається в наші серця, тобто Духом Святим. Якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то любов Божа виливається в наші серця. І любов Божа буде спонукувати нас просто підійти і допомогти цій людині. Якщо в вашому житті трапляється, інколи є люди, які просто кажуть, я от піду і буду шукати, хто мій ближній, не треба йти, не треба шукати. В вашому житті траплятиметься, і можливо навіть щоденно будуть траплятися ті люди, і ви реально будете бачити, що цим людям потрібна допомога. І коли ви побачили, не пройдіть мимо. Пройшовши мимо, ви, перше, позбавили цієї людини тої Божої благодаті, яку ви могли принести в серце цієї людини. Позбавляєте цю людину можливості, можливо, навіть вперше почути про Господа Ісуса Христа або про Боже милосердя. Ви позбавляєте цю людину отої укріпленості в вірі, яку вона могла би отримати. Можливо, подібні ситуації ви знаходились коли-небудь, і ви просто прийдете і скажете, дорогий друже, я колись був в такій ситуації, але бачиш, в мене все нормально. Господь допоможе, давай разом будемо молитися, давай я допоможу. Коли трапиться, і ви побачите, не пройдіть мимо, як пройшов оцей священник. Священник мав якусь причину, напевно, чому він пройшов мимо. І кожного дня ми можемо знаходити якусь причину. Завжди в нас є причина. І насправді інколи ці причини досить відносні або несерйозні. Просто вони лише для того, щоб якимось чином заспокоїти свою совість, бо Дух Божий збуджує її і говорить про допомогу. Не шукайте причини. Ви побачили і просто не проходьте мимо. Читаємо далі, каже, так само, тобто трапилось, випадково, проходив через те місце і левит. Він зробив більше, він не просто побачив. Можливо, священник здалека десь побачив, а левит, написано, приступив, тобто він підійшов. Далі написано, подивився, він підійшов, побачив, що сталося з цією людиною, подивився і пішов мимо. Можливо, ви навіть зробили перший крок, ви прийшли, ви подивилися, а потім подумали, та ні, то трохи клопоту їй, в мене нема часу, я піду. Дорогі мої любі, завжди допоможіть стільки, скільки ви можете. Це є ваш ближній. Якщо вже ви приступили, якщо вже ви подивилися, то не кидайте, не проходьте мимо. Пригадайте історію, яку Ісус розповідав про одного чоловіка, який лежав в копальні, і 38 років він хворів. І він надіявся на людину, що хтось прийде і допоможе. На превеликий жаль, ніхто йому не допоміг. Но коли туди прийшов Ісус, він приступив, він подивився і запитав: «Ти хочеш бути здоровим?» «Так, я хочу бути здоровим». Цей чоловік не зовсім довіряв, що він може бути здоровим, або не зовсім вірив, але Ісус вселив в нього надію і допоміг йому. Ісус вважав, що цей чоловік – це і є його ближній. Самарянин, написано, ідучи дорогою, прийшов до нього, побачив його, і він змилосердився. Я вірю, що кожен християнин, який народжений від Господа, коли він бачить яку-то біду, він змилосерджується. І як зробив цей самарянин? Взагалі, між юдеями і самарянами в той час була неприязнь, так як юдеї вважали самарян недостойним того, щоб приходити до храму, бо вони були наполовину поганними, тому що в старі часи царі дуже часто просто переселяли народи. І ось Самарія була заселена іншими народами, і вони забули про Бога. Але Господь, дивіться, що говорить, Господь піднімає тут на високий рівень оце серце, серце людини, готовність змилосердитися, виразити свою любов до цієї людини. Бог дуже цим цінує. Що зробив цей чоловік? Він перев'язав рани, він полив оливою, вином, він прочистив ті рани, він посадив його на свою скотину, він привіз, пильнував нього, довіз до гостинниці, дав кошт. Тобто він зробив певний процес. Він по дорозі своїй, як ішовши, він робив цей процес милосердя. Може, він втратив якусь годину, дві, я не знаю, напевно, щось він втратив. Але я вірю, що за це Господь буде нас благословляти. Можливо, звертаючи увагу на ближнього свого, а хто ближній, я думаю, ми вже зрозуміли, може, ми десь можемо втратити свій час. Може, просто інколи, може, нам дійсно і не вистачає того часу. Але, дорогі мої любі, саме Господь нас кличе до того, щоб ми це робили. Давайте зараз задамо кожен питання для себе. Хто мій ближній? І скажімо так. Мій ближній – це той, хто потребує допомоги. Що я можу цій людині зробити? Все, що я можу зробити, я повинен зробити. Хай Бог вас благословить. І, благословляючи ваших ближніх, ви отримаєте благословення від Бога.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 7.
2: А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали його і говорили:
3: «Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив».
2: І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому:
4: «Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому то й себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо й я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить».
2: Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив:
5: «Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри».
2: А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося наступного дня, він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив:
5: «Не плач».
2: І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав:
5: «Юначе, кажу тобі, встань!»
2: І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері, а всіх острах пройняв. І Бога хвалили вони і говорили:
6: «Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм».
2: І розійшлася ця чутка про нього по цілій Юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана, учні його. І покликав Іван двох із учнів своїх і послав їх до Господа з запитом:
7: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А мужі, прийшовши до нього, сказали:
8: «Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
2: А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус їм у відповідь:
5: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули: сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене, спокуси не матиме».
2: А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові:
5: «На що ви дивитись ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе, по палатах царських. На що ж ви ходили дивитись? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому царстві той більший за нього.
2: І всі люди, що слухали, і митники визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. І промовив Господь:
5: до кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони? Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали? Ми співали вам жалібно, та не плакали ви? Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете: має він демона? Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете: чоловік цей ласу не п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість усіма своїми ділами.
2: А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І припавши до ніг йому ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи:
9: коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця.
2: І озвався Ісус, та й говорить до нього:
5: маю, Симоне, дещо сказати тобі.
2: А той відказав:
9: кажи, учителю.
2: І промовив Ісус:
5: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його?
2: Відповів Симон, говорячи:
9: думаю, той, кому більше простив.
2: І сказав він йому:
5: розсудив ти правдиво.
2: І обернувшись до жінки, він промовив до Симона:
5: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить.
2: А до неї промовив:
5: прощаються тобі гріхи.
2: А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе:
10: хто ж це такий, що прощає й гріхи?
2: А до жінки сказав він:
5: твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 20:7, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Боже, я молюсь за тих дітей, які пішли в цей світ, а можливо вони ще ніколи тебе не знаходили. Доторкнись їх сердець, вишли тих, хто буде щось говорити їм, хто буде спілкуватися з ними, хто скаже їм слово надії, добра, прощення, любові, хто їм розкаже про тебе. Ми дякуємо, що у тебе є такі люди, які люблять тебе і які слухають твій голос. Нехай усіляке зло, нехай усілякі компанії, де, можливо, знаходяться зараз ці діти, вони не будуть мати впливу на їх життя, а Дух Святий на них зійде, і вони відчують на собі твою святість, твій мир, твою ласку, твоє прощення. Господи, дай їм бажання навернутися до тебе і пізнати твою любов і твоє прощення. Я знаю, що ти це зробиш. Ти, Господи, добрий, любячий, і ти спасаєш наших дітей. За все тобі подяка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок. Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як бути, якщо в церкві осуджують за те, що людина неправильно вірить? Бувають випадки, коли і серед віруючих зустрічаються люди, які осуджують чи ненавидять інших віруючих за те, що ті начебто неправильно вірять. Що робити, якщо виникає така ситуація? Якщо людина вірує, що Ісус є Господь, вона є християнином і дитям Божим. Тому віруючи в Ісуса Христа стають братами одне одному, а між братами повинна бути любов. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5:1. Взагалі, це найбільша проблема у церкві, чи навіть найбільше зло для церкви – осудження братами одне одного. Віруючі повинні розуміти, що суперечки щодо віри ведуть тільки плотські християни, які ще являються немовлятами у Христі. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? 1 Коринфянам, 3 глава, 1-3 вірші. Тому якщо ви чуєте подібні розмови, не варто їх підтримувати. Не потрібно також вести суперечку, тим більше, якщо осуджують людину, яка не є присутньою поруч. Адже крім осуду, це ще й наклеп на людину. Все, що стосується питань віри, не є однозначним і не є таким зрозумілим, як це видається на перший погляд. Якщо людина сама на силу може пояснити своє розуміння віри, то тим більше мало ймовірно, що хтось сторонній може переказати чи пояснити, як вірить хтось інший. Насправді ми повинні вірити тому, що написано. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4,15. Тому якщо людина сповідує Ісуса Христа, вона є дитям Божим і братом у Христі. Якщо людина сповідує Ісуса Христа, який прийшов на землю в людській плоті, така людина від Бога. Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. 1 Івана 4,2. Ось і вся доктрина віри. Отже, якщо людина від Бога, вона є братом у Христі, і тоді ми повинні не тільки приймати її, а ще й любити її, як написано. Ми знаємо, що ми прийшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана 13,14. Той же, хто ще ненавидить брата, іще перебуває в смерті. Той іще немовля, той іще поки не може успадкувати вічне життя. Той, хто осуджує брата, поки що сам осуджений. Давайте бути достойними учнями Ісуса Христа. Він визначив наше учнівство любов'ю одне до одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13,35. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Елі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно, допомогти розібратися багатьом людям у їхніх ситуаціях. Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною. І що я могла б їм допомогти, бодай порадою, чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні, бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання – що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як
2: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому коти моркочуть?
1: Якщо ми поспостерігаємо за поведінкою котів, то нам може здатися, що вони муркотять, коли їм добре і коли в них гарний настрій. Хоча достоменно цього ніхто не знає. Маленькі кошенята вже народжуються зі здатністю муркотіти. Вони видають слабкі звуки, схожі на бурчання, коли сворчуть материнське молоко. Дорослі коти муркочуть, коли вони задоволені або висловлюють комусь дружне вітання. За спостереженнями французьких вчених, кіт може вимовити 7 приголосних звуків: ми, н, ги, к, фи, ви, ри. Науковці не можуть сказати точно, як виникає муркотіння. Дехто вважає, що його джерелом є вібрація крові у великій вені у грудях кота, яку викликають м'язи навколо неї, що стискають і відпускають цю кровоносну судину. Повітря в легенях і дихальному горлі кота підсилює ці вібрації, так що їх можна чути, хоча іноді кіт муркоче мовчки. І муркотіння можна лише відчути, поклавши йому руку на шию або на спинку. На думку інших учених, муркотіння відбувається, коли починають вібрувати так звані помилкові, несправжні голосові зв'язки – мембрани, розташовані в горлі кішок поблизу справжніх голосових зв'язок.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: Мишенята поволі заглиблювалися у ліс. Навколо них ставало дедалі більше дерев, чагарнику, все менше вільного простору. Сонячні промені рідше пробувалися до землі. Мишеня Пі сказала:
1: «Мені здається, що я збилася з потрібного напрямку, і ми заблукали».
2: «Не втрачай надії, не впадай у віччя», – відповіло мишеня Боря.
1: «Хоч ми й маленькі, але Бог бачить нас. Він знає нашу проблему, вчасно прийде на допомогу, і ми знайдемо потрібний напрямок. Давай зупинимося на хвилинку, відпочинемо, наберемося сил. А ти заспокойся. Бог, який створив все живе, допоможе і нам, і ми досягнемо мети».
0: Раптом вони почули стрекіт сороки.
3: «Креке-ке! Ой, лихо-лишенько, на галявині вмирає кінь! Креке-ке-ке! Ой, лихо-лишенько, на галявині кінь помирає!»
0: Цей стрекіт підхопили інші сороки, і скоро по всьому лісу розійшлася ця сумна звістка.
1: «Десь трапилась біда! Хіба ми можемо зневажити це і не відгукнутися?»
2: «Ні, якщо хтось потребує допомоги, то не зволікай, поспішай, бо, може, саме через тебе прийде потрібна допомога постраждалому».
0: Повз мишенят пробіг заєць. Ось з'явився і другий.
4: «Друже, що трапилось? І де ця галявина?»
2: «Хм, я сам не знаю, що трапилось, але я знаю, де ця галявина. Біжіть за мною!»
0: Сказав заєць і зник. Мишенята побігли у тому напрямку, де зник заєць. Скоро вони почули якийсь шум і раптом опинилися на лісовій галявині. Посеред галявини стояло дерево. Під ним на землі з закритими очима лежав кінь. На його шиї була зав'язана міцна мотузка, другий кінець був прив'язаний до стовбура дерева. Кінь лежав і важко дихав. На дереві, кущах, скільки міг дістати кінь, було общипане все листя. Земля під конем була витолочена, трава була вирвана з корінням, кінь вмирав від спраги та голоду. Навколо коня зібрався натовп різних лісових звірів, на деревах сиділи птахи. Всі жваво обговорювали ситуацію, але ніхто не зрушив з місця, щоб допомогти коню. Ніхто не знав, як зарадити цьому лихові та порятувати коня. Мишеня Боря зрозуміло, що саме робити. Треба взяти на себе відповідальність.
4: «Чого стоїмо даремно? Рвіть листя та траву, підносьте до рота коня. А ви, сороки, перестаньте даремно стрикотіти, злітайте до струмка і принесіть у чомусь хоч декілька крапель води».
0: Звірі отямилися, всі розбіглися, і за хвилину кожен приніс до коня скільки міг трави чи листя. Більше всіх відзначився ведмідь. Він знайшов загублену у лісі людьми якусь посудину, збігав до струмка і підніс до рота коня воду. Той зробив один ковток, другий, і став їсти траву та листя. Мишка Пі відкусила від куща маленьку гілочку з двома трьома малесенькими листочками, залізла на голову коню і почала зганяти мух та комашню. Кінь відкрив свої очі, мишка стояла на задніх лапках, а передніми тримала гілочку і відчайдушно махала нею. Через деякий час всі ці летючі нападники зникли. Кінь намагався підвестись, але слабкість не давала йому це зробити. На допомогу прийшов ведмідь. Він трохи підважив коня, і той став на ноги. Мишенята Пі та Боря швиденько по стовбуру дерева добралися до мотузка і стали перегризати його.

0: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Прикрашайте себе не коштовним вбранням, а добрими вчинками.

Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!

справжній власник. «Сьогодні ти знову віднесла гроші в банк?» – запитала мама в Оксани, яка допомагала їй готувати вечерю. Оксана кивнула. «Звичайно», – відповіла вона. «Сьогодні я внесла 20 гривень. Мій банківський рахунок росте». «Чому ти віддаєш свої гроші банкові?» – запитала Марта, молодша сестра Оксани. Вона накривала на стіл і прислухалася до розмови. «Хіба ти не хочеш зберегти свої гроші? Я б нізащо не віддала свої гроші в банк». Оксана усміхнулася. «Я не віддаю гроші банкові назовсім. Я даю їм гроші для того, щоб вони зберегли їх для мене», – пояснила вона Марті. «Гроші залишаються моїми, і я можу взяти їх, коли схочу. Правильно, мамо?» «Правильно», – кивнула мама. «Банк просто піклується про твої гроші». «Це подібно до того, що розказував наш вчитель в недільній школі», – сказала Оксана. «Він казав, що Бог створив усе, отже він є власником всього. Бог дає нам речі, щоб ми ними користувалися, і чекає, що ми будемо добре про них дбати». «Які речі?» – запитала Марта. «Багато речей», – відповіла Оксана. «Такі, як твій велосипед, і всі твої іграшки, і мої гроші, і книжки, і багато всього іншого». «І пухнастика?» – запитала Марта, дивлячись на цуценя, яке спало у кутку кухні. «Так», – сказала мама. «Банк добре дбає про наші гроші, а ми повинні так само добре дбати про речі, які Бог дає нам у користування. Що б це не було – природа, здібності, будинок, іграшки чи гроші – все це насправді належить Богові, а ми повинні використовувати все на славу Божу». «А що думаєш ти, любий друже? Ти добре піклуєшся про речі, які Бог дав тобі. Все, що ти маєш, ти насправді отримав користування від Бога. Тому дуже важливо, якнайкраще дбати про ці речі». В Євангелії від Івана, в першому розділі, у третьому вірші сказано: «Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Бережи те, що тобі дав Бог».

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі за сьогоднішній день, що ти нас оберігав і охороняв, і ми просимо тебе, благослови нас, будь ласка, на цю ніч, щоб ми спали і виспались, щоб твої ангели нас берегли, щоб мені гарні сни снились. І що ми сьогодні зробили не так, чи подумали, що сказали, то ти нас побачиш в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 29 серпня.
2: Хто береже уста свої, той душу свою зберігає, а хто губи свої розкриває, той має погибель. Приповісті, 13 розділ, 3 вірш. Будьмо уважні до своїх слів. Зважуємо кожне слово, перш ніж його сказати. Нехай наша мова буде джерелом зцілення, підтримки та істини. Контроль над словами – це мудрість, що береже душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого радіо Еммануїл. І ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення. «29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії у 2014 році. Тоді відкрите російське вторгнення призвело до масштабних боїв та оточення українських військовослужбовців. 29 серпня загинуло 366 військових і 429 були поранені. Воїни віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність нашої країни. І сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, що загинули у війні з Росією. Метою дня є нагадування громадянам країни про подвиг наших загиблих воїнів. І символом цієї дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла тоді на полях. І День пам'яті – це не тільки про смерть, це також і про життя. Це нагадування про цінність життя, це нагадування про гідність людини і про те, заради чого наші захисники віддали найдорожче. І сьогодні ми з вами поговоримо, дорогоцінні, про цінність життя і про те, що ми можемо робити у нашому повсякденному житті, щоб берегти власну гідність і захищати гідність іншої людини. Так що ж таке гідність і як ми можемо у повсякденному житті її захищати і відстоювати? І до нашого обговорення доєднується слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Доброго дня.
4: З перших уст знаю, що в тій трагедії була ще одна трагедія – мова. Коли люди вискакували з танків, і українці, і росіяни, то незнання своєї рідної

0: кошти, які президент давав на допомогу, переводила Збройним силам України. З нашого під'їзду пішов на фронт сусід. У храмі заказала службу за його збереження. Осталися його мати і сестра. Їм кожен місяць даю 500 гривень. Вони не хочуть брати, а я вмовила, що це Бог їм допомагає через мої руки. Переселенцям зібрала всі речі, які, без яких обійдуся. І неодноразово через волонтерів передавала продукти в шпиталі, бо в медичних установах не вистачає все-таки. А головне – молюсь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую, пані Анно, що доєдналися. Заохочуємо, дорогоцінні, молитися за наших захисників, підтримувати їх, тому що молитва – це та зброя, яку ми можемо використовувати, навіть знаходячись у своїх будинках і не знаходячись на полі бою. І підтримувати фінансово, якщо є така можливість. Багато зараз зборів, багато є можливостей, куди можна сіяти, тому що завжди не вистачає. Не вистачає продуктів харчування, не вистачає медичних засобів, не вистачає одягу для тепла, для комфорту. Який там комфорт, але всього цього не вистачає. Тому дякуємо кожному, хто є небайдужий і хто допомагає. Цінність душ є великою в очах Бога, але сучасні обставини і соціальний тиск, вони відгородили собою це глибоке знання від багатьох людей. І в результаті цього по всьому світу робиться вибір, через який нехтується цінність людського життя. А цінність людського життя полягає в тому, що кожна людина має свою гідність, і в тому, що кожна людина, вона створена за образом і подобою Бога. І в тому, що окрім фізичного початку, в ній є насамперед духовний початок. Буття, перший розділ, 27-й, 28-й вірші написано: «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і птаством, і над кожним плазуючим живим на землі. І ми бачимо, що Господь подарував найцінніше кожній людині. Він свій образ і свою подобу вселив у кожну людину. І люди про це можуть не знати, можуть забувати, і варто про це нагадувати, що життя – це найважливіша цінність, яка є на цьому житті. І життя людини, життя тварини, життя комашки – все починається, мені здається, просто навіть з байдужості до життя комашки, до життя рослини. Чому люди вирішили, що ми можемо нищити навіть маленьку тваринку, навіть те, що нам здається непотрібним у нашому домі. І хочеться так навіть трішки заохотити, що все ж таки ставитися з повагою навіть до ось такого дрібненького життя, до такої маленької комашки, тому що все починається з таких маленьких вчинків. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви доєднались до нас. Кажіть, будь ласка.
2: Це я в ефірі?
1: Так, так.
2: Так. Доброго раночку. Моє світле радіо.
1: Доброго.
2: Любов Ракуса з Данії. Місто Суми. Тяжко. Дуже тяжко згадувати наших синів-захисників, наших героїв, і дякувати Богу, що

0: Є такий день пам'яті про наших загиблих воїнів. Тяжко говорити про це, бо мій син, мій дорогенький Максим, з першого дня війни, він на війні, і він багато разів дивився смерті прямо в очі. Я дякую Богу за кожну молитву наших сестер, братів, які моляться за наших захисників, допомагають донатами, допомагають молитовно. Мені згадалося перше, що мені прийшло на пам'ять, це коли мій син Максим ще в 2014 році був в тому АТО, він був місто щастя Луганської області. Зараз ми знаємо, що це Луганська Народна Республіка, чи як вона там називається, да? Вона не наша. Але скільки там загинуло наших синів, наших воїнів. Пам'ятаю той день, тяжкий дуже був день, коли їхню позицію накрили ворожі шахеди. І пам'ятаю, що їх відкинуло вибуховою хвилею в канаву. Максим уже потім, коли через півтора року повернувся додому, він розповідав своїй дружині, не мені, бо він щадив моє сердечко, знає, що я така вразлива. І він розповідав, їх вибуховою хвилею відкинуло, ні, викинуло із той канави, де вони ховалися. Їх обох контузило. І з тієї пори вони були нерозлучні. Це був самий кращий його вірний друг. І одного разу вони вартували міст, стояли на мосту, і в посадці захиталися кущі. І той товариш його каже, я піду подивлюся, що там. І там його поранили, і він цілі сутки лежав там, це було літо, і ті вороги, вони не давали забрати пораненого його. Він там помер. І тільки через якісь сутки, чи може двоє, його забрали наші бійці. І командир сказав Максиму нашому, ти його був самий ближчий друг. Тому додому відвезеш до мами ти його в гробу. Максим дуже просився і казав, я не зможу цього зробити. Йому прийшлося везти цього товариша. Це Харківська область. Забула я те містечко, як зветься. Це був єдиний син у мами. Він був вчителем історії в тій місцевості, в тому місті. І Максим поїхав туди з цією місією. Він втішав, і коли його мобілізували, це через півтора року Максима, він поїхав додому, він нам написав, що ми, у нас ротація, і ми їдемо по домам. І ми чекаємо дома Максима, ми готуємось, а його немає сутки, і вже двоє, і на треті сутки він приїхав додому і сказав, я першим вирішив, першим чином я повинна заїхати до тієї мами, якій я відвіз її сина. Він три дні їй допомагав по хазяйству. І в цей день я хочу від усієї душі підтримати всіх тих матерів, тих дружин, тих діточок, які залишилися сиротами. Господи, храни їх, оберігай, захищай і дай їм ту підтримку. Не можу не сказати вам про нашого брата із Сумської церкви Різдва, який теж загинув у перші дні війни. Це Славік Ганіч. Ми хоронили його всією церквою. Це був такий благословенний брат. Він прийшов в нашу церкву, офіцер поліції. Ви знаєте, він організував таку грандіозну роботу в нашій церкві з молоддю. Головне те, що він зробив, організував банк крові на нашій станції переливання крові, що ця кров, наші брати і сестри ходили і здавали кров для бійців і для дітей гематологічного відділення в дитячій лікарні. Це такий був благословенний брат, його мама Олочка Ганіч в нашій церкві. Мені хочеться зараз портрет нашого захисника, нашого брата Славіка Ганіч на алеї слави. Я щиро вдячна, я дякую всім, хто віддав життя, за те, щоб ми, Господи, кожного дня зустрічали світанки. І призиваю, ми молимося і будемо молитися за наших воїнів, які сьогодні нас захищають. І дякуючи їм, ми живі і ми чекаємо їх з перемогою. Я вам дуже вдячна. Дякую, моє світле радіо.
1: Дякую вам, пані Любове. Страшні історії ви розповіли, болючі дуже історії. Але я дякую, що ви знайшли сили поділитися, і про це важливо говорити, про це важливо згадувати. Ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, якою ціною відстоюється зараз наша Україна, наша свобода і наша незалежність. Дорогоцінні слухачі, ми сьогодні говоримо про людську гідність, про те, як ми можемо берегти власну гідність і гідність людей, що поруч з нами. І в Україні наразі День пам'яті захисників, я б сказала, триває щодня, тому що наші захисники, вони гинуть щодня, і біль від цих втрат – він шалений, особливо для тих людей, чиї захисники, чиї рідні, вони загинули або знаходяться безвісти, зниклі. І це важка тема, але сьогодні ми маємо про це говорити. Триває музична пауза на хвилі Світлого Радіо, і наразі гурт Reworship Music співає для нас пісню «Знову зробиш».

0: І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас у цьому дні і в нашому етері. Ой, перепрошую, одну секундочку зараз. Кажіть, будь ласка.
1: Мир вам, то Василь з Львівщини. Якщо подивитися назад, коли починався Майдан, я не був на Майдані, бо мої батьки вже були старі, їм мало вже оставалося на цьому світі жити. На селі є багато роботи, так що я піклувався про них. А от не минула та участь, він був в якості водія в 14-му році. Ракетні такі установки він возив. Я не знав навіть, що, бо він був у Львові, його з Львова забрали. Я не знав, аж сказали. І я тут дуже сильно переживав за те, що то ж таке син. І, як все говорить, дуже тяжкі думки йшли в голову, такі печальні і як все говорить, невеселі. Але що, то Богу дякувати, якось воно то все йшло. І один прекрасний день він стояв там на позиції, якась господня сила його забрала з тої кабіни і в ту машину потрапив стояти, і та кабіна відлетіла просто від тієї машини. Але Господь його вберіг, і дякувати Богу, він до нині живий. Правда, вже трошки йому там зробили операцію, і вже він вже не пригодить так, дуже для здоров'я, Богу дякувати, нормально, але що вже сказали, що він не пригодить для служби, і він це в Львові має роботу, і от таке моє враження, і що хочу побажати, щоб ті батьки, які чекають на своїх синів, щоб вони таки дочекалися, і Господь, щоб їх беріг. І тут дуже велика радість, коли ти переживаєш літами, руками, не маєш місця на тій вже землі, і всякі думки лізуть в голову, але Господь якось уберіг то все, і щоб ті батьки дочекалися, і щоб радість їх була велика, і ніколи на світі вже не було тієї війни, і щоб був мир і спокій. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василю. Ваша історія про сина – це історія просто Божої вірності і Божого захисту. І слава Господу, що він зберіг йому життя. Дякую, що поділилися цією історією. І ви згадали про Майдан і... Дійсно, це така сторінка новітньої нашої історії України, саме Революція Гідності, вона має назву. І це почалося 21 листопада 2013 року, завершилось 22 лютого 2014 року, і 94 дні українці виходили на Майдан. І тут йшлося вже не просто про політичне рішення влади, тут йшлося про те, якою взагалі людина має бути у своїй державі, чи має вона право бути почутою, чи має вона право вільно висловлювати свої думки, чи має вона право вимагати справедливості, і чи може держава взагалі принижувати свого громадянина і залишатися безкарною. І спочатку на Майдан вийшли люди, які хотіли, як ми знаємо, європейського майбутнього для України. Але після того, як просто силою розганяли студентів, протест змінився. І на Майдан вийшли вже сотні тисяч людей. І сама ось ця назва «Революція Гідності», вона якби передає той зміст, що люди йшли за право залишатися людьми і за право не бути приниженими, а за право жити у державі, де людське життя, воно має цінність. І, на жаль, ми знаємо, що події Майдану, вони залишили страшну ціну, і у лютому 2014 року загинули десятки протестувальників, і ми знаємо, що згодом їх назвали Небесною Сотнею. І сьогодні пам'ять про них зберігає меморіал Героїв Небесної Сотні, який знаходиться у місті Києві. І кияни, люди, які приїжджають у Київ, можуть вільно відвідати і навіть почитати імена тих людей, захисників, героїв Небесної Сотні і віддати свою шану їм.
2: Програма транслюється у повторі.
0: Що таке гідність? За визначенням, гідність – це визнання цінності людини як особистості, незалежно від її соціального статусу, її статусу, її походження, статі, релігії, національності чи будь-яких інших ознак. І доктор морального богослов'я, ректор вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса міста Ворзель Руслан Михалків на запитання, як зберегти цю гідність, якими принципами керуватися, щоб не знищити людину, дав таку відповідь, що питання це, звісно, воно дуже широке, і його можна розглядати в різних площинах – соціальній, публічного життя. Можна говорити про різні державні інституції, різні закони, які покликані берегти людське життя. Але натомість є першочерговий принцип, і якщо він буде реалізований, то цього більше, ніж достатньо, щоб зберегти людське життя. І цей принцип – це любов. Звісно, це бажання добра, бажання зберегти в кожній людині і, зокрема, почати з себе. Ось цей якраз початок духовний, який був закладений ще з початку існування світу в кожну людину. І як каже Святе Письмо, що любов є виконанням закону. Це наше покликання берегти те, що в нас вкладено, вміти його правильно прийняти, використати цей потенціал і реалізовувати його так, щоб в інших людях шанувати теж цей вічний духовний початок. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я дякую вам, що доєдналися. Вітаю вас.
3: Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я пригадую, навіть ще коли я навчався в школі, деякі батьки, які не знали живого Бога, віддавали своїх дітей на різноманітні бойові навчання, наприклад, на гуртки з боксу, карате, кікбоксингу та інші гуртки, де навчають битися. Коли цих батьків хтось міг запитати про те, чому вони віддали своїх дітей на навчання у ці бойові гуртки, де їхніх дітей навчають битися, то відповідь була наступною – щоб вони могли захищати свою гідність та гідність інших. Але дивлячись на деяких молодих людей, які навчалися у цих бойових гуртках та вже стали дорослими, на превеликий жаль, можна побачити, яка сильна злоба, нестриманість, гордість та потяг до бійки навіть у колі їхніх рідних охопила їх. Господь же навчає про те, що в жодному разі не можна захищати свою гідність та гідність інших людей, віддаючи їм око за око, зуб за зуб, зло за зло, бійкою за бійку. Натомість Господь навчає про те, що єдиним способом можна перемогти зло, а саме зло – потрібно перемогти тільки і виключно добром. І при такій умові сам Господь буде захищати гідність тієї людини, яка так поступає. Через послання апостола Павла до римлян 12:17 і нижче, про це так говорить Святий Дух. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться, самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Якщо людина виконує це Боже Слово, то сам Господь буде захищати її гідність. Виконання цього Божого слова приводить до вирішення навіть найбільших конфліктів між людьми, приводить до примирення, до добра, до щастя і навіть до закінчення воєн без пролиття жодної краплі крові. У другій книзі царів, в 6 розділі, з 8 тексту, ми читаємо про те, що сирійський цар воював з Ізраїлем. І ось Господь допустив, що сирійські війська були війшли в Ізраїль. Тоді ізраїльський цар запитав пророка Єлисея, чи побити їх? А пророк Єлисей відповів фактично цими словами з послання до римлян 12 розділу, які ми читали, і він сказав: «Не вбивай, поклади хліб та воду перед ними, нехай вони їдять та п'ють, і нехай вони йдуть до свого пана». І справив Ізраїлів цар для них, тобто для сирійських військових, велику гостину, і вони їли і пили. І він відпустив їх, і вони пішли до свого пана, і сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Зауважмо, дорогі друзі, що після цього сирійські орди вже більше не входили до Ізраїлевого краю. Ось так Господь захистив гідність людей, які, як написано у посланні до римлян 12:21, зло перемогли добром. Це великий приклад для всіх нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Щиро дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися і були сьогодні теж разом з нами. Дорогоцінні слухачі, сьогодні говоримо про наших захисників, про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну. І хочеться згадати сьогодні про людину, яка своїм життям показала, що іноді захищати людську гідність – це просто не мовчати, коли принижують когось іншого. Сьогодні я кажу про Василя Стуса. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Коли йому було 3 роки, родина переїхала до Донецька. Він добре навчався, закінчив школу із медаллю, згодом став учителем, літературним редактором, поетом, перекладачем і літературознавцем. Але його життя почало змінюватися не через те, що він захотів стати політиком, а просто одного разу він не зміг промовчати, коли почали принижувати інших людей. А саме у 1965 році в Київському кінотеатрі «Україна» відбулася прем'єра фільму «Тіні забутих предків». Перед цим радянська влада заарештувала українських інтелектуалів. І під час цієї прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Стус піднявся і закликав присутніх протестувати проти цих арештів, тобто проти поневолення українських інтелектуалів. І за цей вчинок Стуса виключили з аспірантури. І тут ми можемо побачити, що він міг промовчати, він міг подумати, що та в цілому це не моя справа, це може завадити моїй кар'єрі. Але для Стуса гідність людини означала захищати не тільки себе, а і не проходити повз приниження інших людей. І пізніше він писав відкриті листи до радянської влади, виступаючи проти політичних репресій і проти прав порушення прав людини. У 1979 році Стус приєднався до української гельсінської групи, яка на той час займалася захистом прав людини. І за це Стуса двічі арештували. Загалом 13 років із 47 свого життя він провів у слідчих ізоляторах, таборах, карцерах і на засланні. Його позбавляли побачень з родиною, вилучали і знищували рукописи, які він писав. І все одно він продовжував чинити опір. він оголошував голодування на знак протесту проти жорстокого поводження з ув'язненими. А в таборі, коли його карали за найменші будь-які порушення, він не погоджувався просто зламатися і здатися заради того, щоб стало легше. У 1976 році Стус навіть написав відмову від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що не хоче бути частиною системи, яка перетворює людину на раба. У 1985 році, після чергового покарання карцером, Стус оголосив сухе голодування. І у ніч з 3 на 4 вересня він помер у таборі в Кучино. На той час йому було 47 років. Ті, хто стояв на Майдані, вони захищали право людини бути вільною. Ті, хто загинув на фронті, вони захищали право українців жити у власній державі і продовжують захищати на тепер. Василь Стус захищав право людини не мовчати перед неправдою і вільно висловлювати власну думку. І хочеться задати запитання, що робимо ми? Не на полі бою, не на Майдані, не в таборі, не ще десь, а сьогодні. Удома, на роботі, у школі, в університеті, в магазині, в автобусі, у соціальних мережах. Що ми з себе маємо? Як ми говоримо з людиною, яка є слабшою за нас? Як ми ставимося до тих, хто помиляється? Чи вміємо ми просити пробачення? Чи здатні ми казати «я був неправий»? Чи можемо ми захистити когось, кого несправедливо принижують? Тому що збереження людської гідності, воно починається ось з таких маленьких початків, з таких, як здавалося б, маленьких дрібниць. І наші захисники, вони берегли життя і свободу ціною власного життя. А ми можемо берегти людську гідність і власну гідність у таких речах, як просто не принижувати людину, не знецінювати людину, не проходити повз несправедливість, не мовчати, коли кривдять слабшого. Ми можемо уважно слухати людину, поважати її вибір, не сміятися з помилок інших людей, підтримувати тих, хто переживає складні періоди. Ми можемо захищати дітей, яких цькують, заступатися за літню людину, до якої поставили якось некрасиво, зневажливо, подякувати тим, чия праця залишається взагалі непоміченою. І гідність, вона починається з того, що ми пам'ятаємо, що у кожної людини є духовний початок. І чи бачимо ми в цій людині особистість, яка має цінність? Чи ми оцінюємо людину просто за її віком, за її зовнішністю, за її грошима, посадою, помилками? І важливо бачити і захищати людину навіть тоді, коли це не приносить нам взагалі будь-якої жодної користі. Тому що це і є певна та любов до людей, яку закликає нас проявляти наш отець, наш батько, і який являє нам теж цю любов навзаєм. Тож, дорогоцінні слухачі, наше обговорення теми дня добігає кінця, і хочеться ще раз сказати, що наші захисники, вони захищали і захищають гідність України на полі бою, а наше завдання – не дозволяти знецінювати людську гідність і власну гідність у нашому щоденному житті.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра-4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наше серця, щоб ми бачили в тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці, завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Коли стоїмо у храмі, виникає спокуса відчути себе відділеним від дійства, що звершується у вівтарі. Але треба розуміти, що той, хто стоїть перед престолом у вівтарі, це представник, делегат від громади, що творить богослужіння. Христос каже: «Коли ви зібрані в ім'я моє, там і я серед вас». Не у вівтарі Христос, а посеред тих, хто до нього прийшов. Цей момент дуже важливий, бо ми, забувши про церкву як зібрання усіх людей, можемо придумати собі церкву, де ми сторонні. І це гріх. Бо якщо ми забудемо, що священник – один із громади, а єпископ – один із священників, як і патріарх – один з єпископів, тобто рівний серед рівних, отже, забувши про це, ми самі руйнуємо наше молитовне зібрання, тобто молитву, в якій церква підносить до Бога саму себе, як середовище віри, надії і любові. Іноді кажуть, що на службі треба бути вчасно. Тепер ми можемо зрозуміти, чому. Бо сам священник не може правити служби без народу. Христос сказав учням: «Я більший між вами, як слуга». Отже, діло священства і єпископства – являти Христа серед людей. Христа, що прийшов слугувати, а не щоб йому служили. І тому головує у зібранні християн Христос. І без зібрання церкви, двох чи трьох, у ім'я Господа Ісуса, не може бути створено ані літургії, ані більшості таїнств. Їх творить церква, тобто ми, ті, що в храмі стоїмо. Це треба розуміти і свідомо підходити до молитви і таїнств. Сьогодні ми також долучимось до молитви і, як свідомі християни, вислухаємо це правило від початку і до кінця, щоб на кожне слово молитви наприкінці щиро сказати «Амінь». Служба в храмі не починається без людей і не повна, якщо ми не сказали в серці разом останнє «Амінь». Це наша частка служби у храмі перед лицем Божим. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Матвія, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було, 11 учнів пішли до Галилеї, на гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь».

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на...

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір»

0: Коли по обіді ми йшли додому, Бернер завів розмову про Тіроль. Гори, звичаї, спорт. Ганні простодушно і щиро розмовляв з ним і невдовзі запалився цією темою. Перед будинком Бернер зауважив: «Шкода, що ми так швидко прийшли. Я б годинами тебе слухав. У липні ми їдемо в Тіроль, отож твої розповіді справді пригодяться мені». «Ми ж бачимося щодня», – сказав на це Гайні. «Я можу ще багато цікавого тобі розповісти».
1: «Чудово!» – радісно вигукнув Бернер. «Ти знаєш, ці партії в нашому класі – це справжня нісенітниця. Ми б могли один одному так допомогти, якщо б більше спілкувалися між собою».
0: «Це правда», – погодився Гайні. «Я теж уже так думав. Ми стояли перед нашою квартирою. Бернер хотів зачекати в дворі, але моя мати наполягла, щоб він зайшов. Він зайшов з нами до нашої кімнати. Гайні запакував йому книжку. Тоді Бернер ввічливо і сердечно потис нам руки. Я провів його до сходової клітки. Коли я повернувся, Гайні розпаковував свої шкільні речі.
1: «Фріце», – сказав він, – «цей Бернер таки непоганий хлопець, на мою думку».
0: Я не відповів. «Ти теж так думаєш?»
1: «Та начебто», – сказав я і відвернувся, бо моє обличчя почервоніло.
0: Відтоді Бернер щораз частіше спілкувався з Гайні. Він навіть прочитав Лютера, аби поговорити про це з ним. За 2 тижні до Воскресіння він запросив нас із Гайні до себе в гості. Його мати теж хотіла познайомитися із Гайні. Утім, це запрошення не викликало захоплення в Гайні. Така настирлива дружба Бернера не подобалася йому. Однак важливої причини для відмови не було, тож ми пішли. Пані Бернер досить жваво побалакала з нами в салоні, потім наказала подати частування і покинула нас самих. Через декілька хвилин відчинилися двері і зайшла Гельма. Бернер підвівся. «Моя сестра», – відрекомендував її Гайні. «Вона дуже цікавиться тобою, бо я розповідав їй про тебе». Гайні встав і подав їй руку.
2: «А можна я буду тут з вами?» – спитала Гельма і грайливо подивилася на всіх нас.
0: Бернер звернувся до нас. «Ви не заперечуєте?» Ми, звичайно ж, не заперечували. Гельма сіла коло нас та, як завжди, весело і жваво розмовляла з нами. Коли ж вона під час розмови звернулася до Гайні на «ви», Бернер одразу ж втрутився. «Та ви ж можете говорити один одному «ти», це ж очевидно». Я розповідав про карти Дефнера, який мав Гайні. Тоді Гельма попросила: «А можна мені подивитися цей альбом?»
1: «Добре», – відповів Гайні, – «я завтра ж передам тобі його через Курта».
0: Служниця подала тацю. На ній були ласощі, які можна їсти під час посту. Ми їли, пили і весело базікали. Гельма докладала всі зусилля, щоб нам не було сумно. Вона була такою ж милою і веселою дівчиною, як перед Різдвом. Коли через 2 години ми йшли додому, Гайні зовсім несподівано зауважив: «Гельма подобається мені набагато більше, ніж її брат».
1: «Як це?» – перепитав я.
0: «Я не знаю, але відчуваю, що вона говорить щиро, а він ніби силкується бути відвертим. А хіба ти цього не зауважуєш?» Наступного дня Гайні взяв до школи альбом і передав його Бернеру. Книжка була надто великою і не поміщалася у його папку. «Панове», – сказав він, – «у Гельми більша сумка, от якби ми змогли її передати альбом. Але заняття у неї закінчуються об 11 годині, а наші перерви такі короткі».
1: «Чекайно», – сказав я, – «мій брат теж закінчує заняття об 11, він і передасть їй книжку».
0: На перерві ми дали альбом Отто, а він з готовністю поніс його Гельмі. Того ж дня ввечері на уроці англійської мови Бернер, сяючи від задоволення, підійшов до мене. Він потирав руки. «Тепер він наш!»
1: Я зблід. «Що трапилося?» – запитав я майже гарячково.
0: Гельма майже здуріла від того моля. Якщо він потрапить в її сіті, то вже не виплутається. Справи йдуть якнайкраще. Уяви собі, я приходжу додому, а вона тільки говорить, що про нього, розповідає мені про його братів, сестер, про стрибки з трампліну. Іншими словами, вона по вуха закохалася в нашого солодкого Гайні.
2: Я просто не повірив своїм вухам. Звідки вона все це знає?
1: Твій брат Отто проводжав її додому і все виклав її про ваші канікули та пригоди. Дівчинську, кажу тобі, майже з глузду з'їхало від того моля, а вона ніколи нікого не залишала байдужим.
2: Я був лютий. Якби Отто був тут, то дістав би від мене. Так підіграти цьому негідникові. Утім, Отто не знав цього.
1: Однак і Гайні, як мені здавалося, не підозрював про почуття Гельми. Вона часто, наче випадково, зустрічала його на вулиці, розмовляла з ним і розпитувала про фольмес, лижі, гори і багато іншого. Деколи супроводжувала його з гімназії додому. У нашому класі деякі члени ННССШ почали жартувати, що наш чорний наставник, сестер-молільниць, теж має симпатію. Увечері я розповів про це Гайні. Він запитав мене: «Ти теж вважаєш, що Гельма за мною бігає?»
2: «Та ні», – заперечив я. «Вона цікавиться твоїми картами і тіролем. Утім, це ще не є підставою, щоб говорити про любов. Тут потрібні двоє. Один, хто горить, і другий, хто запалює».
1: Гайні засміявся. Проте я відчув, як за сміхом він приховав своє збентеження.
2: «Ти кажеш правду», – замислившись, промовив він. «Це ж не так страшно. Зрештою, вона приємна дівчина. Коли я розповів їй про наше Різдво, вона ледь стримала сльози. Це було щиро. Вона не лицемірка. Це легко зауважити».
1: Раптом мене охопив страх. Гайні сам розповів їй про Різдво. Він частіше, ніж слід, бував з нею. Утім, зрештою, все в порядку. Гельма не зіпсована дівчина, це я добре знав. Однак також бачив, як Гайні повільно, але щораз більше попадає у сіті Бернера. А я мусив мовчати, бо дав слово честі тому спокусникові. Того вечора я не міг ніяк заснути. Заради Господа, хоч би Гайні не закохався в Гельму, тоді все пропало. На свято Воскресіння ми, Гайні і я, поїхали до мого дядька, брата моєї матері, який жив у Нойбруці. Ми провели там кілька чудових днів. Звичайно, тут не було гір. Гайні теж не вважав ці пагорби горами. Мій дядько мав 7 дітей. На відміну від нашої родини, його сім'я була щиро католицькою. Тут Гайні почував себе як вдома. Я зауважив, як він тішився, що знову може відмовляти молитву за столом, ходити до церкви щодня. Ми часто подорожували або з дітьми і дядька йшли в гості до знайомого лікаря, у якого теж було багато дітей. Наші зустрічі перетворювалися на веселий, шумний балаган із різноманітних імен та голосів. Едіт, Енджі, Ріхард, Мімі, Густі, Альфред, Бубі, Марі, Луїс, Мані, Фріц, Гайні. Ми не звикли до того життя у багатолюдному середовищі. Тим більше воно нам подобалося. Дні промайнули весело, як один, і ми з важким серцем збиралися додому. В середу ввечері ми повернулися назад у Відень. У вівторок після обіду, коли Гайні був з дітьми доктора Бальтазара, листоноша приніс листівку. Я передав їй Гайні. По дорозі без жодних вагань прочитав її. «Дорогий Гайні, я щиро дякую тобі за листівку. Прийми і від мене щирі вітання на свято Воскресіння. Ти навіть не уявляєш, як я радітиму, коли ти повернешся до Відня. Я постійно думаю про тебе. Ти ж думаєш про мене теж, правда? До побачення, твій вірний друг Ге».
2: Ге? Хто б це міг бути? У моєму серці виникло припущення.
1: Я знайшов Гайні у саду, де він співав стару тірольську пісню. Коли він закінчив, я подав йому листівку. Він прочитав її і трохи почервонів.
2: «Опа! Любовний лист!» – вигукнув мій брат Ріхард.
1: Усі сміялися і дивилися на Гайні. Він заховав лист і, всміхаючись, подивився на нас.
2: «А яка вона?» – запитав Альфред.
1: Гайні вдав, що розуміє жарт. Він розглянув присутніх. Я зауважив, що він схвилювався. Він показав на Марі Луїз.
2: «Не точно така, але подібна», – сказав він. Поки ми всі реготали, мені раптом впало у вічі, що у Марі Луїз дуже подібна на Гельму Бернер. На початку травня у товаристві відбулося перше свято складання обітниць. Тендітний корінець нової організації зміцнів і розрісся. 62 учні нашої гімназії стали членами Марійського товариства, 38 молодших і 24 старших. Отто обрали наставником молодших. Я з ним і Гайні ходив на це свято. Того ж вечора я із здивуванням усвідомив, яке чудове дійство відбувається тут, у тиші. У цих хлопцях, цих сторожах чистоти, добра, з радісними серцями та світлими очима, я ледве впізнав наших гімназистів. Свята Божа сила, іскриста радість та вірна дружба, наче золоте сонце, розпростерли свої крила над товариством. Особливо глибоко мене вразило те, що молодші члени товариства були однаково одягнуті. Вони випромінювали велике святе бажання, яке надихнуло, заполонило і охопило, єднаючи всіх могутньою силою. Навіть їхній зовнішній вигляд вражав чимось юним. Усі 38 хлопчаків у темно-синіх штанях, білих сорочках, на голубих краватках знаки Марійського товариства, на головах жодних уборів. Вражаюча картина. Дорослі члени не мали єдиної форми. Це було дуже доречно, на мою думку. Їм потрібно запевнювати у своїй єдності зовнішніми чинниками. Те, що їх об'єднувало, було зрілою, вираженою волею стати сильними завдяки своїй боротьбі у духовних змаганнях. Коли вони простими словами складали свої обітниці вірності католицькій вірі біля вівтаря та віддавали себе під покров Пресвятої Богородиці у боротьбі за Христове Царство, нас усіх пройняло усвідомлення великої години, вирішальної для кожного, хто складав цю обітницю. Я пригадав членів ННСС США і Бернера. Чи підозрювали вони, яка сила постала проти них у цю мить? Їй вони не зможуть протистояти. Вона ж велика і непереможна. Ось наступила черга Ото підійти до вівтаря. Його щоки палали. У цьому гарному одязі він виглядав набагато старшим, ніж завжди. Твердим і приємним голосом вимовив слова обітниці. Коли він узяв у руки вимпел, аби вимовити слова привітання, його очі сяяли натхненням і світлом. «Ось стяг, до якого я обраний. Його не відпущу, бо так обіцяв Богу». Якби ж Гайні лише міг знати, які важкі години доведеться пережити мені із-за нього наступних тижнів. Із-за нього. Я бачив, як він боровся з почуттями до Гельми. Весело і звабливо, наче русалка, дівчина втрутилася в його життя. Золотими ключиками любові торкнулася дверцят його серця, і вони легко піддалися. А коли він нарешті це усвідомив, вона, нахабно втрутившись, опинилася всередині його фортеці. Уперше йому довелося відчути солодку владу любові. Він навіть не пручався. Так маленький вогник перетворився на все поглинаюче полум'я.

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
0: Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе і молю Тебе за нашу країну, за весь наш народ. Ти знаєш, через що ми проходимо і як нам важко, Господи. Ти чуєш всі наші молитви і Ти знаєш серце кожної людини. Я молю Тебе, Господи, торкайся всіх нас. Торкайся і міняй нас в образ свій. Дай, щоб наші серця були наповнені Твоїми думками, Твоїм відношенням, Твоєю любов'ю, Твоєю силою. Дай нам цю незламність, дай нам перемогу, дай нам надію, дай нам віру, Господи, ми потребуємо цього всього, щоб пройти, як дитина Божа, цей час випробувань, цей час війни. Молю Тебе, в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості» на радіо Еммануїл. Наскільки ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії християнка, авторка та виконавиця пісень Марина Сіркова. Марина, добрий день.
3: Добрий день, вітаю всіх, дуже рада бути з вами.
2: Також радий бачити вас і познайомитися трохи ближче з цим життєвим творчим шляхом і певними деталями, які ми сьогодні почуємо, як Бог вас провадив. Ну і таке перше запитання, яке ми часто задаємо нашим гостям, воно ознайомче, щоб наших слухачів познайомити із вами, дізнатися щось про вас, і воно про минуле, це про дитинство. Поділіться з нами, де ви народилися, і потім якийсь, можливо, один із світлих спогадів тієї пори.
3: Гарне питання, дякую. Про дитинство зазвичай рідко запитують. Я народилася в Броварах Київської області і міркувала про ці світлі спогади і згадала про тата, бо він дуже багато приділяв мені часу. І я зараз розумію, що це Бог мене через нього любив і турбувався про мене. Він співав зі мною пісні, всі, які знав, брав просто пісенники, співав і ті військові старі пісні, і українські народні, і купував там всілякі дитячі музичні інструменти, влаштовував домашні концерти. І це дійсно такий яскравий спогад дитинства. Тому дякую.
2: Ми буквально сьогодні з слухачами говорили про Бога як батька, і як це чудово, коли в житті людини є фізичний приклад ось цієї безумовної любові, присутності, турботи, натхнення тощо. Я так розумію, що ваша творчість якось точно була пов'язана з цими відчуттями батьківства, ось цієї любові. Ми сьогодні про це дізнаємося. Навіть пісня у вас є така під назвою «Тато», і, звісно, це вже про небесні відносини, але ще хочемо трохи затриматися і спитати у вас наступне питання. Воно також особистого характеру, пов'язано вже з таким духовним життям. Я сказав на початку, що ви християнка, але всі ми знаємо, що християнами не народжуються, а ними стають. І у когось це якийсь, можливо, драматичний момент, у когось якийсь такий період поступовий. Ну, а як це було у вас, знаєте тільки ви. Марина, поділіться, будь ласка, з нами, як це було у вашому житті, як ви стали християнкою?
3: Насправді, я з дитинства знала, що Бог є. Я не знаю, звідки, можливо, тато мені про це розповідав. Знала, що йому можна молитися, про щось його прохати. Але щось більше про нього мені ніхто не міг розповісти. Тобто, мене батьки, звичайно, православні. Там ми просто те свідоме дитинство, яке я пам'ятаю, ми жили в Сибіру, там... І там не було церкви десь поряд. Я просто знала, що про Бога можна почитати десь в Біблії. Оце те, що я знала. Тому так мене Бог провадив. Перші слова про Бога я почула, на жаль, від Білого братства. Бо вони там були в Сибіру проповідували. Але, слава Богу, я була мала, перший клас, тому не цікавила їх. І потім далі Бог так влаштував. Десь я вчилася, мабуть, в шостому класі, була у бабусі в Прилуках, була велика евангелізація, і такий був рекламний трюк, можна сказати, да, пройди 12 років, отримай Біблію. Я знала, що в Біблії є про Бога, тому пішла сама, потягнула всіх рідних, прийшла ту, як це дитяча школа називається, недільна школа. Ну, я маю на увазі, що було для дорослих служіння, а було для дітей, я була там, де діти. Але в результаті отримала і ту першу свою дитячу Біблію, і дорослу.
2: Дивовижно, Біблія цінується, мені здається, ще більше, коли прикладені певні зусилля, так, щоб її мати. Хоча, звісно, це Божий дар, і подяка, що сьогодні ми можемо її мати просто в різноманітних виглядах, і в паперовій, і в електронній, і шрифтом Брайля. Подяка Богові, що і тоді вона також була доступна, і ви її отримали, також отримуючи можливість познайомитися із Богом-батьком ближче. І ось ваше життя продовжується. Ми дізналися про дитинство, ми дізналися про ваш такий духовний шлях відносин із Богом. І сьогодні ви також, крім того, що християнка, ви авторка і виконавиця пісень. І на початку ви вже казали про оцей вплив тата, спів, в сім'ї, якісь натхненні розмови спільні. І хотілося б запитати, чи це був основний вплив, який вас заохотив, надихнув займатися саме творчістю музичною? Чи, можливо, були якісь інші ще люди або обставини життя, які вас чомусь надихнули саме до цього музичного шляху?
3: Ну, це як невід'ємна частина. Ти з дитинства співаєш, тому ти не можеш не співати. Ось. І так Бог влаштував, що коли я попала в церкву, я зазвичай приходжу раніше, там за півгодини можу прийти. І так запросила мене одразу на сцену, на репетицію співати. Почула, що я співаю. Я ще в школі вчилася, насправді. Це був десь 9 клас, мабуть, чи 8, вже точно не пам'ятаю. Тому мене Бог привів в церкву і одразу привів служіння, прославлення. А потім все змінило ще зустріч з Валерієм Коропом. Я довгий час з ним служила разом. Він великий вплив, звичайно, на мене зробив. І дуже Богу вдячна за цей досвід. І, звичайно, дивлячись на нього як на автора пісень, мені теж дуже хотілося самі писати пісні. І це, мабуть, мені десь було... Ні, я, мабуть, щось писала, але це так свідомо, десь мені було 19 років, і я пам'ятаю цю молитву, я просто канючила в Бога, я хочу тобі писати пісні. Боже, я хочу писати тобі пісні, я хочу писати тобі пісні, дай мені. А він мені сказав, ну, сідай і пиши.
2: Так все просто, так?
3: Так все просто, ну, тому я пішла за піаніно, і перша пісня «Храні Господь моє чистим серцем», вона у вас десь є. В записі. Це ще альбом 2003 року. Дуже старий.
2: Дуже цікавий досвід. Я беру висновок для себе, що все починає

0: Ще у мами моєї в сім'ї є музиканти, тобто ми збиралися вечорами, там щось співали, і ну, якісь там пісні, щось я могла там складати про кохання, як зазвичай всі мріють в тому віці. Але ну, я не вважала, що це прям пісня написана там і так далі, просто щось сочиняла.
1: Ну, тут виникає питання, тобто це те, що запам'яталося, так, із досвіду, як саме перша пісня, і ви озвучили її назву, і часто назви, то майже завжди, вони даються по якійсь причині. Чому ви саме таку пісню обрали для першої своєї композиції? Це було пов'язано із якимось особистим досвідом, можливо, вашими спогляданнями, чи саме ця тема вас зацікавила? Розкажіть, будь ласка, нам трохи.
0: Ну, це ж юність, 19 років, я не знаю, чого. Я так розуміла, що я сама себе не збережу, тільки Бог мене може зберегти там і серце, і душу, і думки, там в цій пісні є про все, і що саме Бог може зберегти.
1: Як написано в Біблії, більше всього, що ти бережеш, так, стережи свої думки, тому що від них залежить твоє життя. А в першій заповіді сказано «люби Бога всім серцем». Так. Тобто, віддаючи йому своє серце, ми таким чином зберігаємо його в чистоті. Можливо, ті слухачі, що зараз нас чують, також думають про це, про те, щоб своє серце передати тому, хто може забезпечити і безпеку, і спокій, і надію, і радість, певну гармонію. Ну і, звісно, чистоту в наших серцях, особливо в цей нестабільний час, коли різноманітні емоції, знаєте, напливи, вони інколи перешкоджають нам ясно мислити. Я ось хочу торкнутися зараз ваших нещодавніх україномовних композицій. Ми вже так більше заглиблюємося в вашу творчу діяльність. І назви цих композицій ось такі. «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Тато, в Тобі, хай буде воля Твоя». Там ще був «Мій милий», я розумію, це більше про взаємовідносини між людьми. А ось ці чотири пісні, наскільки я зрозумів, вони пов'язані безпосередньо із Богом, з його особистістю. І хочеться сьогодні не тільки поговорити про них, а і також послухати деякі з них. Ну і, звісно, від автора, від першоджерела, дізнаючись про деталі і того, як створювалися дані композиції. Отже, ми маємо пісню під назвою «Тато». І тут питання. Розкажіть трохи про неї, Марино. Звідки народилася ця назва, як це було?
0: Я хотіла би уточнити, що «Милий мій» – це теж про Бога. Про
1: Ісуса. Дякую за уточнення.
0: Це пісні-пісень. Тато, так. У мене був просто такий досвід, через те, що такі близькі в мене були стосунки з татом, в якийсь момент я зрозуміла, що мені Отця Небесного татом дуже складно назвати. Тим більше, коли тато пішов. Ну, я приймала участь в якійсь молитовній молинцюшку, молилася і відчула, що хочу назвати Бога татом, але не можу. І це був такий відкрив. Я йому про це сказала, і ну, він мені в серце відповів, що це він мене любив через мого тата, що це він про мене так піклується, як він, що зараз мій тато, у нього там, і це ну, він про нього піклується. Тому він змінив оце моє ставлення. І я вже ну, зрозуміла цю таку, цей такий задум Божий і вже почала його називати татом. І ця пісня, я не знаю, як вона просто народилася. Як сидиш перед Богом, спілкуєшся з ним, розмірковуєш над чимось, і все, просто серце захотіло співати. Хочу від цього серця, як там?
1: Вдячність тобі
0: співати, Тато Небесний. Ну, тобто вона просто отак народилася, полилася рікою, і слава Богу, і Святому Духу за неї.
1: Так, дійсно. От ми тепер знаємо деталі того, як народилася безпосередньо ця пісня, mm-hmm. і чуючи її в наступні рази, не тільки зараз, в етері радіо Еммануїл будемо пам'ятати, наскільки тендітні моменти переживають автори в своєму безпосередньому земному житті і також у відносинах з Богом Батьком, і ось так з'являються ці прекрасні композиції. Отже, ми запрошуємо наших слухачів зараз послухати частину із цього музичного твору від Марини Сіркової. «Тато».

0: Марино, незважаючи на війну, ви продовжуєте творити і сьогодні. Я був на вашому YouTube-каналі, ну, заходив через комп'ютер, дивився, і там достатньо вагома активність. Незалежно від того, що часи достатньо нестабільні. Десятки композицій та виступів з місяця в місяць прямо там на каналі можна побачити, долучитися до поклоніння. А в описі, який ви залишили, я прочитав так. Виконавиця християнських пісень, натхнених Божою любов'ю. Співаю щиро, пишу серцем. Лаконічно та глибоко. І тут у мене питання. Звідки ви берете натхнення ось в ці нестабільні часи, щоб співати щиро, щоб писати серцем? Адже серце буває і боїться, і болить, і якісь, можливо, переживання особисті. Нерідко безсонні ночі сьогодні в нас зустрічають. Що допомагає вам не тільки триматися, а й продовжувати творити?
1: Ну, це спілкування з Богом, звичайно. Це та потаємна кімната і та щирість, з якою ти можеш до нього прийти і сказати все, що ти відчуваєш. Коли мені страшно, я йому так і кажу, мені страшно, допоможи мені. І найбільше втіхи, звичайно, я отримую через Слово Боже, через Біблію. Часто він дає якісь вірші. Я пам'ятаю, сиділа в ванній кімнаті, дрижала, як собака, і шукала щось, якийсь вірш, на який я можу стати вірою. І щось, і якраз прочитала десь там в псалмах, що навіть якщо земля затрешить, я все одно буду надіятися. Ну і це все, і це все змінило. Одразу прийшов спокій і мир, що навіть якщо все буде хитатися, дрижати навколо, все одно ти знаєш, що Бог тебе збереже.
0: Спілкування з Богом, потаємна кімната, і це чудове нагадування про слова Ісуса. Він же казав так, що зайди в свою кімнату, поспілкуйся з Богом в таємниці, і він бачить, що таємне віддасть тобі явно. Можливо, якраз саме той момент зараз, коли треба або знайти цю кімнату, так, або просто піти в неї для того, щоб побути в тиші і знайти ось цей спокій, натхнення, підбадьорення, щоб творити те, що Бог нам довіряє, так, звершувати свою місію, своє покликання на цій землі. Це підтримка для наших радіослухачів від Марини Сіркової і також трохи від ведучого. Ну, а ми продовжуємо далі дізнаватися про ваш творчий шлях. Ще одна композиція нагадує мені слова однієї людини. Якщо ви хочете бути щасливою людиною, киньтеся в обійми Бога, адже саме в ньому ми знаходимо себе, як я вірю і переконаний, і знаю на досвіді, ми знаходимо і спокій, і щастя, і радість, і надію, і керівництво, і ось ці батьківські відносини, те, що виділилося із нами сьогодні. І хочеться спитати у вас про наступну пісню, яка має назву «В тобі». Що надихнуло вас саме до цієї пісні? Які відчуття, можливо, ви переживали під час її написання?
1: До речі, це ще одне джерело натхнення. Ця пісня почала своє існування на служінні прямо. Я люблю, коли під час поклоніння стаються такі спонтанні моменти. І особливо, коли це взаємодія, наприклад, з пастором, коли ми переходимо вже до молитви, чи ще якась гармонія, якась музика. І якісь слова з його молитви я починаю співати.
0: Вау.
1: Це було «В тобі я маю силу». «В тобі я маю надію, і ти воскресіння і життя». Це народилося, не лишало мене потім. Я там могла прокинутися з цією мелодією, з цими словами на устах, і тому я її продовжила, написала. До речі, пісні в мене отак легко народжуються. Якщо мені пісня не йде, значить вона не потрібна. Я просто зупиняюся. Потім, якщо мене Бог знову до неї повертає, там до цього мотиву, але я оці люблю спонтанні такі моменти, і ось кілька останніх пісень теж народилися саме з таких уривочок зі служіння.
0: Як це дивовижно, мені здається, це якраз таки і прекрасно, коли все відбувається легко і в такому, якби, в живості, так, в присутності Божій, одразу так спонтанно, і подобається дуже ваше відношення, і що я відчуваю щось, що не так, то треба відкласти, або, можливо, навіть залишити. Дійсно, дуже важливо бути чутливим до Бога, до Його присутності і керівництва, щоб ті плоди, які народжуються в наших серцях, дійсно змогли також впливати на серця інших людей. І тільки що ми з вами чули, дорогі радіослухачі, про частинку із історії створення пісні Марини Сіркової під назвою «В тобі». А зараз ми запрошуємо вас послухати цю пісню, віднайти для себе підтримку, підбадьорення і натхнення. Отже, пісня «В тобі». Послухаємо разом.

0: Ну а зараз хочеться торкнутися таких, можливо, драматичних моментів вашого життя, Марина, адже ми знаємо, що дуже часто, до речі, вагомі зміни в нашому житті або якісь трансформації трапляються саме в періоди тиску або, можливо, криз. Тому я побудував своє питання наступним чином. Чи були у вас в кавичках позитивні кризи саме на творчому шляху? Ми маємо на увазі під час вашого музичного служіння в тому чи іншому місті, на якихось етапах або періодах. Мається на увазі якийсь момент або період, який змінив вас особисто, як людину, можливо, як автора, як християнку. Отже, про позитивні кризи, а краще кризу, можливо, одна. Будь ласка.
1: У нас таке зараз життя, що криз багато. Але в той же час, слава Богу, я пам'ятаю, от зараз, як ви запитували, згадала, що були економічні кризи, наприклад, коли я майже 9 років була без роботи, тобто без доходу, як мене Бог забезпечував. І це був дуже плідний час, я дуже тоді багато пісень написала. Потім в мене ще була життєва криза, я захворіла, в мене була онкологія, ми вже говорили про це на Світлому радіо. І теж був такий непростий шлях, але це точно та криза, яка мене трансформувала.
0: Що саме відбулося з вами? Можете поділитися з нами?
1: Ну, от зараз багато хто відчуває, да, як треба цінувати життя, тому що війна, і ми кожен день стикаємося з смертю. Тоді цього ще не було, але для мене це вже був той виклик, коли ти розумієш, що твоє життя може закінчитися. І тому багато там питання, бар'єрів, які в тебе є в голові, вони просто зникають. Ти починаєш цінувати життя, бути більш відкритим, більш щирим, більш сміливим. Ну, тобто, дуже багато тоді було відкриттів. І, ну, я на себе дивлюся не тільки була до і після, я бачу цю велику трансформацію.
0: Подяка Богові за комфортні, легкі часи в нашому житті, так, і за складні. Коли чуєш подібні свідчення і дивишся на вас зараз, так, на таку простоту, легкість і позитив, розумієш, що все можна подолати в житті разом із Богом. І, можливо, це буде також для наших слухачів прямо зараз підтримкою у ваших можливих життєвих викликах. Ну, а ми продовжуємо цікавитися вашою творчістю. Марина, і є ще у нас на замітці ще одна пісня, яку ми часто чуємо в етері світло радіо Еммануїл. Вона має назву «Хай буде воля твоя». І саме ці слова, наскільки я пам'ятаю, говорила Марія, коли зустрілася з ангелом. Ці слова, до речі, казав і Ісус, коли був в боротьбі в Гетсеманському саду. «Нехай буде воля твоя». Ну, це те, що я згадав, знаєте, просто зі сторони, читаючи цю назву або пам'ятаючи слова пісні. Але ви знаєте більше про цю пісню, про її деталі. Скажіть, будь ласка, який основний посил, можливо, в цій пісні ви хотіли донести слухачу в майбутньому? І з чого він народився?
1: А ця пісня, до речі, перекладена. В мене багато російськомовних пісень, і я зараз займаюся перекладом. Трошки важко, бо не все можна перекласти. Часом слова зовсім інші виходять, але добре, що, ну, я авторка, я можу це зробити. От, і, ну, я вважаю, що кожна людина хоча б раз у своєму житті має сказати ці слова Богу. Тому такий приспів, який легко співається, «Хай буде воля твоя», там в куплетах про Ісуса, про те, який Він, про те, що Він для нас зробив, і про те, що Він закликає нас прийняти оцю Його любов. І тому йому треба сказати «Хай буде воля твоя», бо це найкраще для людини, що може бути, бо Його воля добра, приємна і досконала.
0: Як і співається у вашій пісні, до речі, так. Добра, приємна і досконала.
1: Як приємно.
0: Ми зараз хочемо всіх наших слухачів, хто чує ці деталі пісні від автора самої пісні, запросити також до її прослуховування. І коли ви будете чути або приспів, або куплет, можливо, дійсно сказати ці слова, ну, якось сфокусовано, так, з бажанням «Нехай буде твоя воля саме в моєму житті». Тому запрошуємо вас до прослуховування прямо зараз в етері радіо «Еммануїл». «Хай буде воля твоя».

0: Цікава взагалі творчість у вас, Марина. Я от слухаю різні назви, читаю, вже ми згадуємо сьогодні перша пісня «Тато». І ми знаємо, що мова йде про небесного тата. Друга пісня «В тобі», да, от про Бога, що ми знаходимо в ньому все, що ми так потребуємо. І в кінці кінців «Нехай буде воля твоя». Дійсно, навіть ці три пісні при дослідженні дають зрозуміти, наскільки вагомою частиною вашого мислення так є саме от контакт із Богом, аналіз його серця, бажання зрозуміти його, бути поруч із ним, ну і, звісно, підкорятися його волі. Тому наступне питання теж одне із моїх улюблених, і воно стосується саме Божого характеру або Божого серця. І ми знаємо, що на періодах різних нашого життя ми по-іншому відкриваємо для себе, яким є Бог в нашому житті. Ви поділилися сьогодні і кризами в житті, і радісними моментами, і минулим, і теперішнім. Питання наступне. Яким Бог от на даний момент вашого життя, крізь роки творчого шляху, ось ці вже роки воєнних дій, які відбуваються в нашому житті, що по-особливому відкривається вам в його серці? Яким він є зараз для вас? І про що, можливо, ви більше згадуєте останній час, ну, в плані його рис характеру, які підтримують вас?
1: Перше, що мені спало на думку, коли я почула ваше питання, рідний. Він просто найрідніший, самий дорогий, самий близький. Я, до речі, у мене така пісня поки що російською мовою. І, ну, насправді, він люблячий, досконалий, він найкращий просто. Я можу йому довірити все своє серце, він про мене піклується. Тобто я знаю, що я можу в будь-який час прийти до нього, розповісти все, що мене турбує. І навіть якщо і тоді, коли мені добре, я теж можу до нього приходити. Насправді я щаслива, коли я йому служу. Я це вже не раз відчувала, коли я йому співаю, коли разом співають зі мною інші, я відчуваю себе дуже щасливою людиною.
0: Служіть Господу із радістю, навчає нас Біблія, а в іншому псалмі написано «Виливайте перед ним своє серце». І дійсно, як не вилити своє серце перед рідним, люблячим, досконалим, найкращим Богом, який є нашим татом? Ми хочемо також торкнутися в цьому інтерв'ю і таких моментів, пов'язаних із комунікацією з слухачами, адже ви співаєте в церкві, в інших місцях, ви співаєте у нас на радіохвилі, але зараз більше про фізичний контакт. От, можливо, згадуються вам якісь такі ситуації із вашого творчого шляху, які викликають особливі емоції радості, або випадки, які по-особливому запам'яталися. Можливо, відгук когось із слухачів, хтось підійшов до вас і щось сказав, от ваша творчість так вплинула на моє життя. Або, можливо, щось схоже. Тобто саме ваша творчість, її вплив на людей і їхній відгук, або якісь обставини, які пригадуються вам. Ну, одна із ситуацій.
1: Я за цей період навчилася не очікувати відгуків, насправді, бо ну є в нас оця риса, не знаю, людська, що хочеться вдячності, вдячність якось почути, похвалу. І це ще на початку мого цього християнського життя було, коли я спіймала себе на думці, що я схвалення від когось чекаю. І мене Дух Святий облічив, як це українською.
0: Викрив.
1: Да.
0: Підкоригував, підказав.
1: Так, що я маю похвалу від нього чекати. Тому я вдячна за те, коли підходять і говорять якісь добрі слова. Дякую за те, що за мою пісні, за те, що зі мною вони можуть поклонятися Богу, бо я розумію, що це моя місія, саме цього я прагну, щоб так само, як я щиро звертаюся до Бога в пісні, щоб і люди, які співають зі мною, теж це робили.
0: Згадався один текст із Біблії, послання до Колосян 3:23. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господеві, а не людям, знаючи, що від Господа приймете в нагороду спадщину, тому що ви служите Господеві Христові. Дійсно, як це чудово усвідомлювати, що те, що ти робиш перш за все перед Богом, і Він оцінить, і Він нагородить кожного із нас. Дійсно, дуже цікаво з вами спілкуватися, дізнаватися деталі із вашого життя, як Бог вас провадив, надихав, захищав, відновлював, підтримував, в тому числі і в сьогоднішньому дні до сих пір. Можливо, ми можемо разом сказати, дійсно, що до цього моменту допоміг нам Бог. І ми поступово вже наближаємося до завершення нашого спілкування, і часто в кінці ми пропонуємо нашим гостям залишити слово від серця, слово надії, просто ваше послання світу. Будь ласка, от ваше слово для українців, для наших слухачів, для тих, хто почує нас в майбутньому також.
1: Що сказати? Не опускати руки, частіше підіймати погляд до Бога і руки, і серця до Нього, тому що реально в Його обіймах, в Його слові можна знайти спокій, втіху, і надію, отримати підбадьорення, підтримку. Він про нас піклується, так же слово говорить, так? Всі свої турботи покладіть на Нього, бо Він турбується про вас. Тому я надихаю вас частіше звертатися до Нього, спілкуватися з Ним, виливати своє серце перед Ним. І все, що робите, пам'ятайте, що ви робите для Господа.
0: Прекрасні слова на завершення сьогоднішньої програми. Світлі гості, з нами в студії була Марина Сіркова, християнка, авторка та виконавиця пісень. Дякуємо, що приділили свій час всім нам сьогодні, поділилися такими тендітними моментами і свого життя, і також надихнули нас своїм теплом і любов'ю серця.
1: І я щиро дякую. До нових зустрічей.
0: До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, і в цю хвилину разом із моїми братами і сестрами, які знаходяться біля радіоприймача, ми звертаємося до Тебе, як до Батька, що сильно зцілять різні хвороби, різні ситуації. Ми проносимо перед лицем Твоїм, бо знаємо, що Ти взяв на себе всі наші хвороби, наші немочі. Ти поніс наші всі болі на собі, щоб через Твої рани ми були оздоровлені вірою в Ісуса Христа. Сьогодні, Господь, ми доторкаємося до Тебе вірою, очікуючи від Тебе чуда і очікуючи від Тебе благодаті. Нехай сила Твоя тепер доторкнеться, Господь, до кожного, хто вірою очікує цієї сили. Нехай ця сила вилиться на них. І, Боже, яка би не була причина тої хвороби, нехай вони будуть зцілені через Твою могутність і через Твою силу. Я благословляю сьогодні Твоє Слово, щоб воно діяло всередині них. І нехай вони звеличать Твоє ім'я своїм життям, як Ти цього достойний. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Володар усієї природи. У полу кидають жереб, проте всі його рішення від Господа. Притчі 16:33. Сучасною мовою ми б сказали: кості кинуто на стіл, і кожний хід у грі вирішується Богом. Іншими словами, немає подій настільки малих, щоб він не керував ними для своїх цілей. «Хіба два горобці не продаються за асарія?» – навчав Ісус. «Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане». Матвія 10:29-30. Кожен кидок костей в Лас-Вегасі, кожна крихітна пташка, яка падає мертвою в тисячі лісів – все це відбувається за Божим велінням. У книзі Йони Бог наказує рибі проковтнути людину – 1:17, рослині – вирости для затінку – 4:6, а хробакові – підточити рослину, щоби вона засохла – 4:7. І високо над життям риб і хробаків зорі займають своє положення і тримаються на своєму місці за Божим велінням. «Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив. Хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно? Настільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне». Ісаї 40:26. Наскільки ж більше тоді його влада над природними явищами цього світу? Від погоди до стихійних лих, від хвороб до немочі та смерті. Він чинить свій закон, і зорі вічно в русі. І сонце на орбіті усім слухняно світить, і пагорби, і гори, річки та водограї, глибини океану оспівують його. Нехай все живе, Кетрін Девіс. Тож перебуваємо в благоговінні та спокої, знаючи, що жодна природна подія не станеться поза мудрими і добрими Божими намірами та його досконалим контролем.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння – це здійснюється в один раз, а потім це процес, який іде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіо

0: Дякуй мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання, спостерігаючи, як повільно згасає життя її сина.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.

Продовження. Глава 10. Ремісія. Ремісія. Знаєш, що означає це слово? Раніше не знала, яке воно солодке, це слово. Ремісія – це коли

Хвороба відступила, коли ти вже починаєш звикати до нормального, звичного, нелікарняного життя. Так почалася наша зима. 1 грудня. Тимошка всім передає привіт. Почувається чудово. Радіє, що скоро знімуть катетер. Дякую всім за молитви. 2 грудня. Дякувати Богу, волосечко росте не по годинах, а по хвилинах. Уже волосечко покрило майже всю голівку. Звісно, не таке густе і міцне, як раніше, але з Божою допомогою все стане на свої місця. 3 грудня. Привіт, дорогі. У нас все добре. Дякувати Богу, Тимошик уперше без візочка дійшов до лікарні і назад додому. Алілуя! Дякуємо за молитви і за підтримку. Сьогодні був спорт. Моліться, будь ласка, щоб Бог скерував, коли Тіміку краще йти до школи. 13 грудня. Привіт, любі. Сьогодні ми знову були на аналізах. Дякувати Богу, аналізи в нормі. Всі, хто знає Тимошку, відзначають, що він навіть здоровіше виглядає. А ще в нас знову добра новина. В середу будемо знімати катетер. Тімік трохи засмучений, бо не хоче, щоб потім кололи вену. Але водночас і радіє, бо можна буде йти до школи і на басейн. До речі, на спорттерапії він уже почав грати в гольф. Йому дуже подобається. Дякую, що молитеся за нас і підтримуєте. 18 грудня. Привіт, дорогі друзі. Ви помічали на фото, що у Тіміка на футболці завжди висить прищепочка? Так ось, від завтра її не буде. Ця прищепочка тримає катетер, а нам його завтра знімають. Алілуя! Це означає, що ліки тепер буде вживати тільки в таблетках чи в сиропі. А ще, що скоро можна піти в басейн і до школи. Тимоша дуже хоче. Моліться, будь ласка, за цей процес. Відверто кажучи, не уявляємо собі це, але довіряємо Богу. Тімік для вас усіх зняв прощальне відео з катетером, але ми вирішили його не публікувати. Це ми звикли до катетера, а для тих, хто не стикався з цим, то буде трохи моторошно дивитися. Згадала, що коли Юра надіслав уперше фото з катетером, то це так мене вразило і зворушило, що довго-довго плакала. А пам'ятаєте, як ми ходили здавати іспити з промивання катетера? І як Тімік у озері плавав тільки до пояса? Господь настільки допоміг нашому синочку, що він просто звик до існування цієї трубочки. І щотижня мужньо переносив промивання. Уже зовсім без сліз. А сьогодні, коли робили останнє промивання, тут це називають медикаціони, це відбувалося якось навіть урочисто, і ми славили Бога. І молилися, що це був останній у його житті катетер, ну і промивання теж. Тому завтра скину вам фотки вже без прищепочки. Слава Богу, дякую вам за молитви і підтримку. Моліться, будь ласка, за завтра. Процедура відбуватиметься під наркозом. Дякуємо. Любимо. Наступного дня Тимошику зняли катетер. Ми всі були такі щасливі, влаштували ціле свято. Данік не пішов до школи. Ми так довго чекали на цей день, майже рік трубочка катетер докучала Тіміку, а зараз він без неї. Зараз пишу про той час, згадую наші емоції, наші плани і мрії, і дякую Богу, що нам не дано знати майбутнє. Лиш минуле. Якби ж тоді я знала, я б не змогла насолодитися сповна тим прекрасним періодом ремісії. Життя було таке солодке і повноцінне, мені би хотіли нажитися, надолужити втрачене, наїздитися на велику, нагулятися, поганяти на роликах, сходити на каток, відвідати музей, купити торт просто так, з'їхати з небезпечного трампліна, спати усім разом, довго-довго валятися вранці в ліжку, з'їздити в Альпи, а потім до моря. І фоткатись. Який прекрасний то був час, ніби небо попереджало, встигни, будь, люби. Дух. Боже, дякую за цей період. Дякую, що він у нас був. 25 грудня. Любі наші друзі, ми вітаємо вас із днем народження Ісуса. Цікаво, правда ж? Зазвичай ми вітаємо іменинника, але сьогоднішній іменинник особливий, він сам став подарунком небес для нас. І під час молитви перед сном так приємно було почути, коли Тімік сказав: «Ісусе, ще раз із днем народження тебе». День народження Ісуса в Італії ми святкуємо вперше. Вчора о 23:30 у всіх храмах почали дзвонити дзвони. І дзвонили приблизно півгодини.
Це було так велично і гарно. Відчинила вікно і слухала. Напевно, щось подібне переживали пастухи, коли ангел сповістив про народження Спасителя, і величний хор небесних жителів прославляв Бога. Алілуя! Спаситель? Так, спасає від почуття провини, від гріха, від самотності, від безнадії, від пекельних мук, від залежності, що подумають інші, від темряви, незнання і непрощення. Так, народився нам Спаситель Ісус Христос. Дякую тобі, Ісусе, з днем народження тебе. Вітаємо усіх з народженням Спасителя, з народженням найвеличнішого подарунка усім нам. 28 грудня. Привіт, дорогі! Сьогодні у нас ще одна подія. Тимоша вперше за останній рік приймає ванну і пірнає, повністю занурюється. Він такий щасливий. Ми так довго цього чекали. Він пірнав і пірнав, а потім попросив: «Мам, поклич усіх!» І ми всі дивилися і раділи, і дякували Богу. Здається, такі дрібнички, але ми дякуємо Богу за кожну з них, за те, що по чуть-чуть ми вертаємось до звичайного життя. 9 січня 2019 рік. Привіт, дорогі! Сьогодні рік, як ми дізналися про діагноз, що кардинально змінив наше життя. Приблизно в такий час нам уже подзвонили з лабораторії і сповістили, що все дуже серйозно. І коли на Новий рік усі бажають багато щастя, радості, благополуччя, то не завжди так воно стається. Для нас 2018 рік став роком змін, роком глибокого душевного і фізичного болю, нездійснених планів і перевороту мислення. Дякую, що цей рік ви були з нами. Тому, дорогі, менше плануйте, а цінуйте тих, хто зараз поруч. Думайте не про речі, системи, механізми, а про душі. Що нас чекає в цьому році? Не знаю, але знаю, щоб не було за поворотом, Господь уже там. Так, саме Він проніс нас на своїх руках через цей нелегкий рік. У Нього на руках було радісно і спокійно, навіть під час найстрашніших ураганів. Хтось сказав, що якби ми бачили, що відбувається в духовному світі, коли ми молимось, то ми б не вставали з колін. Дякуємо за кожне ваше звернення до небес про нас. Разом ми змогли пережити цей рік. Усі п'ятеро. Дякую Богу і вам. 13 січня. Наші дорогі друзі, ми знову просимо підтримувати нас молитовно. Завтра Тімік іде перший раз у перший клас до звичайної італійської школи. І не до тієї, де Данік. Перший тиждень ходитиме лише на 2 години. Він не знає мови. Ми так потребуємо знову і знову багато Божої благодаті. Дякуємо Богу, бо знаємо, що Він уже там, у завтрашньому дні і у нашому майбутньому. Дякуємо за ваші молитви. І вчительки ми не знаємо, і діток у класі. 14 січня. Ну все, ми йдемо. Перший раз у перший клас. Просимо молитов і Божого благословення. Тімік уже вдома. Вчителька дуже сподобалася. У минулому вона працювала в школі при лікарні, тому всі особливості таких діток вона знає. У класі 14 учнів. У школі лише один перший клас. Приміщення школи велике, світле і просторе. А тепер, що Тімік розказав про перший день у школі? У класі немає ні одного розбишаки. Вчитися неважко. Хочу знову до школи. Ось у таку школу я хочу ходити. Трошки їх розумів. Деякі дітки підходили і щось говорили. Це все я його цитувала. Коли ми прийшли трішки раніше по Тіміка, то вчителька дуже засмутилася. Так приємно було. Завтра до школи не йдемо, бо там якась екскурсія, а Тімік не може поки що туди поїхати через документальні нюанси. Словом, Господь знову нам подарував усе найкраще. Дякую за молитви. Тімік якийсь дуже спокійний. Якось за 2 години подорослішав, хоча перед школою хвилювався. Йому сподобалось. Дякуємо Богу і вам. 31 січня. Привіт, дорогі. Пробачте, що довго не пишемо. Ми вже перейшли на такий етап лікування, що живемо звичайним життям. Ходимо до школи, в басейн, гуляємо. Дякуємо, що продовжуєте за нас молитися і цікавитись. Фізично у Тимошки все добре. Якраз сьогодні йдемо здавати аналізи. Інколи тяжко душевно, але Господь завжди вчасно підбадьорює і дає багато своєї благодаті.
Цей період життя можна назвати реабілітацією, яка не завжди дається легко. Наприклад, Тимоші важко звикати, що він тепер, як і інші члени сім'ї, бере участь у прибиранні, щодня ходить до школи. Уявіть, він же ж звик до домашнього життя і менше перебуває у гаджетах. Словом, після року хвороби звикаємо вести здоровий спосіб життя. Ну і самі, певно, здогадуєтесь, що останній рік ми дозволяли, попускали, купували тому ще більше, ніж завжди. Тепер же реабілітація. Але саме усвідомлення того, що в його крові немає уже бластів, клітин, які його руйнували, і що ліки ми п'ємо щодня не для того, щоб їх знищити, а щоб вони не почали знову множитися, приносить нам неабияку радість і вдячність Богу. Дякуємо за молитви. Через 2 тижні у нього день народження. Він так проситься в Україну, але через поганий імунітет ми так не хочемо їхати. Ось такі у нас справи, рідні.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Вознюк поділиться своїми роздумами на тему «Підмінений статус».
2: Сьогодні в мене є чудова нагода разом з вами порозмовляти над однією важливою темою. Взагалі ідея цієї теми, вона народилася із реалій нашого життя. Чому? Тому що щодня в нашому житті ми граємо якісь ролі. Ми виконуємо певний статус, або ми є в певному статусі. І сьогодні ми будемо говорити про статус, а точніше про підмінений статус. Я хотів би звернутися до Святого Письма і прочитати один із текстів. Це Післання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 6 віршика. «Він, бувши у подобі Божій, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина». Він, цебто Ісус Христос, упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця. В цьому тексті Святого Письма, як ви зауважили, мова йде про певний рівень, мова йде про статус Божого Сина. Звичайно, текст цей незвичний, адже очікування первосвящеників, книжників було в тому, що Ісус Христос з'явиться в особливому статусі, що Його явлення буде досить потужне, і Він, як фігура, буде також особлива. Але Слово Боже говорить про те, що Він був як звичайна людина. Не було в ньому вигляду такого особливого, і Святе Письмо говорить більше того, що він прийняв образ раба. Справа в тім, що Божий Син, він мав рівень Бога, але не вважав за захват, іншими словами, хизуватися цим рівнем. Виконуючи свою місію, Ісус Христос впокорився і згідно предназначеного небом статусу, він рухався по цій землі. Шановні друзі, лукавий не мав такого статусу – бути рівним Богом, але хотів захопити. Сьогодні ця картина повторюється в житті. Для того, щоб отримати певний рівень, певний статус, багато є складових. Але в нашому житті є підмінники. І ці підмінники пропонуються майже щодня для нас. Святе Письмо говорить про те, що Бог для людей приготував свій статус. Сьогодні різні науки досліджують, які можуть бути статуси. Наприклад, соціологія говорить про головний статус, про статус приписуваний і про статус набутий. Що таке головний статус? Те, чим, власне, людина являється. Що таке приписуваний статус? Це, власне, те, що не залежить від людини. Наприклад, там, де людина народилася, місцина, де знаходиться ця людина, взагалі з чим вона себе асоціює. Ну і, звісно, набутий статус, ви зрозуміли, це те, чим підтвердить себе людина в своєму житті. Отож, Святе Письмо сьогодні пропонує для кожної людини великий шанс стати дитям Божим або отримати самий великий статус, головний статус, називатися і бути дитиною Божою. Що передбачає цей статус? Я хотів би зауважити деякі пункти цього статусу. І так, високий статус, він завжди мотивує людину. І він, цей високий статус, він передбачає, що людина по-особливому створена, що її високий рівень, що вона народжена другий раз. Адже текст Святого Письма говорить так. «Коли бо з анголів він промовив, кому? Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову, я буду йому за отця, а він мені буде за сина». Цей текст говорить про величезний статус людини. Але не просто пересічної людини, а людини, яка звернулася до Господа Бога. Окрім того, статус передбачає ще й отримання спадщини, цебто нагороди. І Слово Боже говорить: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і непорочну та нев'януючу заховану в небі для вас». Ось те, що сьогодні пропонується Богом. Правда, сьогодні я сказав, що є різні статуси, і наша тема – це підмінений статус. Лукавий завжди в історії людства пропонував фальшиві речі. У різних ситуаціях, не виключення це із статусом. Сьогодні ми зустрічаємося з тим, що кожній людині пропонується рівень. Тільки не рівень дитини Божої, а рівень високий в суспільстві. І цей рівень, він передбачає егоїстичне забарвлення. Я приведу деякі приклади. Кожний час, кожне століття, воно визначало свій статус. Знову ж таки, це в тілесній, чисто егоїстичній площині. Наприклад, в 19 столітті на початку вважалося, що якщо ти маєш коня, якщо ти маєш хороший будинок, взагалі, якщо в тебе є певні кошти, ти гарно виглядаєш на фоні інших. До речі, багато людей хизуються цим, піднімаються над іншими, а це повністю суперечить Святому Письмі. В 20 столітті було те ж саме. В 21 столітті знову ж таки визначені певні маркери чи певні посили, коли людина виглядає якоюсь особливою. Наприклад, якщо сьогодні в тебе дорогий автомобіль, або якщо в тебе дорога одежа. І сьогодні багато людей, звісно, захоплюються цим. Я поцікавився, як виглядає в ціновій політиці дорога одежа, наприклад. І я знайшов, що, наприклад, щоб купити гарний і дорогий костюм від фірми Stuart Guse, наприклад, він буде коштувати 899 тисяч доларів. І людина, яка ощасливилася такою покупкою, ви уявляєте, як буде вона відчувати? Їй буде здаватися, що вона йде в такій одежі, саме важніше, що все інше – це є ніщо поряд з нею. До речі, правду потрібно сказати, що таку дорогу одежу потрібно спеціально ще й охороняти. Давайте поглянемо, а скільки, наприклад, коштує дорогий годинник? Звичайно, вам, нам, пересічним українцям, в нас свої виміри, і декілька сот гривень – це вже досить дорого, але не для тих, хто сьогодні схопився за фальшивий статус. Для них дорогий годинник коштує аж 25 мільйонів доларів. Це від фірми Brigit. Ви уявляєте, носії цього годинника, знову ж таки, потребують спеціальної охорони, але навіть не в тому річ. А правда полягає в тому, щоб роздивитися, скільки ж годин потрібно крепко придивлятися. Чому? А тому, що настільки багато брильянтів в цьому годиннику, і вони заважають розгледіти правильно самі стрілки годинника. Звичайно, я можу продовжувати про інші побутові речі, але ви зрозуміли саму думку. Фальшивий статус, по-перше, заставляє сьогодні людей із всіх сил працювати, тягнутися до цього рівня. Уявіть собі, що молоде подружжя, вони взяли за ціль виглядати краще інших. В їхній сім'ї народжується перша дитинка, і це дитя зростає. Батьки при тому зосереджені повністю, щоб досягнути тих чи інших стандартів. Ви можете здогадуватися, під яким вихованням і скільки уваги буде зосереджено на цю маленьку дитину із-за того, що постійна гонитва за новим, за новим. До речі, про нове. Ніколи людина не наситилася, не насититься тим, що ми сьогодні вважаємо новим. Це як обман. Ми досягаємо і відчуваємо знову порожнечу. Чому так буває? Так буває тому, що підмінений статус. хтось забрав або хоче забрати, вкрасти зрештою ім'я йому лукавий, те, що Бог запланував для людини. Бо коли людина приймає Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, вона задовільняється тим, що її чекає в вічності. Звичайно, ми не говоримо про аскетизм, ми не говоримо про те, що віруюча людина – це такий собі маргінал. Ні, віруюча людина, маючи надію на вічність, отримавши високий статус, є переконана в тому, що її чекає краще. Через те вона в цьому житті також зовсім по-іншому себе веде. Коли мільйонера запитали, що йому потрібно для повного щастя, він, не вагаючись, відповів: ще 1 мільйон. Але Святе Письмо каже, що люди, які покладаються на Господа і мають статус Сина Божого, доньки Божої, вони задоволені, маючи одежу, маючи харчування і маючи медицину, маючи все необхідне для життя і благочестя, вони є задоволені, тішаться. І ця атмосфера, вона випромінюється на інших людей. Отож, шановні краяни, шановні брати і сестри, ви можете бути дитям Божим. Цього я вам бажаю. Божим вам благословення.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців вона зростала, щоб пізнання про Тебе воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто має керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за Твою любов. Я вірю в Тебе, Ісус Христос, що Ти віддав за мене життя на хресті, і приймаю Тебе як Господа і Спасителя, та віддаю Тобі своє життя в Твої добрі руки. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 30 серпня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ім'я матері Терези викликає в нашій пам'яті образ 80-річної жінки у білому сарі з блакитною облямівкою, яка тримає на руках збідовану дитину, схиляється над умираючим, подає хліб голодному. Це картини з так званого третього світу, але їх можна пристосувати до нас, хоч наші проблеми дещо відмінні. Насправді, матеріальний стан багатьох із нас часто критичний, але він не сягає дна, яке щодня є долею людей, з якими стикається мати Тереза. Тому, маючи на увазі європейські країни та країни Північної Америки, мати Тереза говорить: легко заспокоїти людський голод, дати вбогому одяг і помешкання. Набагато важче знайти відповідь на жахливу самотність, на пустку у серці. Коли я забираю когось із вулиці, даю миску рису, кусень хліба, це я заспокоюю голод. Але когось, хто почувається відкиненим, відсуненим, нелюбленим чи навіть переслідуваним, хто виключений зі спільноти, таку форму нужди і голоду дуже важко заспокоїти. Останнім часом я щораз більше переконуюся в тому, що найбільше лихо, якого може зазнати людина, полягає у почутті опущеності. Саме тому мати Тереза засновує свої будинки в Лондоні

0: тих, які перебувають у скруті та нужді. Щоб поширити сферу своєї діяльності, мати Тереза заснувала у 1977 році згромадження братів Слова Божого. Одним із перших членів цього згромадження є брат Анджело Девананда, який зібрав різні висловлювання, думки, фрагменти, листи, виступи, а також вказівки, які давала мати Тереза братам і сестрам. З них променіє багатий досвід і твереза думка про людське становище, як і для Божих слів, що містяться в Євангелії, котрі можуть перемінити життя людини. «Я – Божий олівець», – сказала колись про себе мати Тереза. Вона не соромиться говорити на теми, які сьогодні вважають немодними. Це жертва, послух, служіння, чистота, самопожертва, покута і таке інше. «Наша віра, – говорить мати Тереза, – є Євангелією любові. Вона нам показує, як сильно любить нас Бог і що Він очікує нашої відповіді – любові людини до Бога. Любові, яка не зникає навіть тоді, коли багато коштує і болить». У словах і думках матері Терези ясніють сильна віра у Боже провидіння, гаряча любов і турбота про спасіння людських душ. Її вислови пливуть безпосередньо. Вони запалені вогнем ревності і глибокого співчуття до терплячих та опущених дітей Божих, у яких жевріє Божий Дух та оживає терплячий Христос. З тих думок променіє глибокий досвід і твереза думка про людське ставлення до Божих слів Святого Євангелія, у якому Христос говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного журналу, біографом багатьох братів-композиторів, а також автором особистих щоденників. Шуман був дуже різнобічною людиною. Його хвилювало все, що відбувається в світі – політика, література, люди, події. І все це відображалось в його музиці, в чудових мелодіях. Одна з них називається «Мрії». Ця мелодія входить до циклу «Дитячі сцени». Отже, слухаємо.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала. І життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богу за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 8.
2: І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, Магдалиною звана, що з неї 7 демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею.
3: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, не мало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно.
2: Це сказавши, закликав.
3: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: Запитали ж його учні, говорячи,
4: що визначає ця притча?
2: А він відказав.
3: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово, а котрі край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті – це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробовування відпадають. А що впало між терен – це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі – це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має.
2: До нього ж прийшли були мати й брати його, та через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому:
5: «Твоя мати й брати твої он стоять осторонь і бажають побачити тебе».
2: А він відповів і промовив до них:
3: «Моя мати й брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує».
2: І сталося, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні, і сказав він до них:
3: «Переплиньмо на другий бік озера».
2: І відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали:
6: «Учителю, учителю, гинемо!»
2: Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав:
3: «Де ж ваша віра?»
2: І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного:
7: «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?»
2: І вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед ним і голосом гучним закликав:
8: «Що там мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!»
2: Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його, і в'язали його ланцюгами, кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався його:
3: «Як тобі на ім'я?»
2: І той відказав:
8: «Легіон!»
2: Бо багато ввійшло в нього демонів, і благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили теє, що сталось, повтікали та в місті й по селах звістили. І вийшли побачити, що сталось. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І увесь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них. Великий бо страх обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли із нього, став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи:
3: «Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог».
2: І той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали його. Аж ось прийшов муж, Яїр на ім'я, що був старшин синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому його. Він мав одиначку дочку, років десь із 12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, а жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав:
3: «Хто доторкнувся до мене?»
2: Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав:
7: «Учителю, народ коло тебе он товпиться й тисне».
2: Ісус же промовив:
3: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене».
2: А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї:
3: «Дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі».
2: Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить:
9: «Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя».
2: Ісус же, почувши йому, відповів:
3: «Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона».
2: Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Якова та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив:
3: «Не плачте, не вмерла вона, але спить».
2: І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи:
3: «Дівчатко, вставай!»
2: І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина. підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якісь цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось сповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Куди послати диявола? Одного разу хтось запитав у побожної бабусі: «Чи нагадує вам диявол про гріхи?» «Певна річ», – відповіла вона, – «але я посилаю його на схід, а коли він повертається, то на захід. І так він ходить зі сходу на захід і ніяк не може знайти моїх гріхів». «А чому саме на схід і на захід посилаєте ви свого супротивника?» – запитали бабусі. «А все просто. У Святому Письмі сказано, як далеко світ від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші». Псалом 103:12. А в іншому місці: «Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару». Ісаї 44:22.

Відповідь на лайку. Старець і його учень-послушник зустріли чоловіка, який, вважаючи послушника своїм кривдником, почав лаяти його. Учень довго, мовчки і терпляче зносив усе, але потім не втримався і почав відповідати лайкою на лайку. Тоді старець пішов далі, залишивши цих двох закінчити сварку. Коли послушник знову прийшов до старця, він з образою запитав: «Чому ти залишив мене самого зносити лайку цього нахаби?» Старець відповів: «Коли той чоловік лаяв тебе, я бачив навколо тебе 10 ангелів, що відповідали замість тебе. А коли ти почав відповідати сам, ангели пішли геть. І я також».

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Милості Твої, Господи, повіки співатиму, з роду в рік сповіщатиму істину Твою устами моїми. Бо Ти сказав, навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя.
3: Псалом 88, вірші з 2 по 3.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Еммануїл, з нами Бог.
2: Господи Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу, ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості. Молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе та мого. Ради того, Господи, щоби народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння. Просимо, Господи, щоби Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: твої очі, як смарагди.
1: У тебе такий мужній погляд.
2: Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мам.
1: Я за тобою, як за стіною.
3: А чому посуд не помити?
1: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
4: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
1: Не підходь, ти все зіпсуєш.
5: Ти геть нічого не розумієш.
6: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
7: Вітаємо всіх! Радіослухачі Світлого радіо «Еммануїл». З вами Володко та Христина Тиченко у програмі «Сімейна консультація».
8: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і дуже тішимося, що цей чудовий сонячний день можемо бути разом з вами. У цьому місяці ми маємо стільки сімейних свят. Минулої неділі ми відзначали День матері, вчора ми святкували День сім'ї, а сьогодні маємо знову свято – свято вишиванки. І це теж сімейне свято, адже вишиванка – це така, можна сказати, реліквія, яка часто в нашому народі передавалася з покоління в покоління, від бабусі до доньки, від доньки до, можна сказати, вже до внучки. І я пригадую, в нас вдома ще зберігаються вишиванки, які вишивала моя бабуся, і вони дуже цінні, рідні для мене. І я знаю, у моєї мами є також така ціла шухляда вишивок, які виготовила своїми руками її мама. І це дуже, дуже торкає, це пам'ятка, це дійсно сімейна реліквія, і це цінність, яку хочеться берегти, ніколи не позбуватися. Нам цікаво буде, дорогі слухачі, також почути ваші думки, чи є у вас якісь свої сімейні реліквії, чи знаєте ви, до речі, наприклад, орнамент вашого регіону. Адже, як відомо, кожен регіон славився своїми орнаментами, своїми техніками.
7: І кольористикою.
8: Кольористикою, так. Зараз, коли ми можемо зайти в якийсь магазин з вишиванками, побачити велике різноманіття кольорів і орнаментів, і сучасних вишиванок. Ось. Але також є і ті, які особливо рідні серцю.
7: Я хочу додати, що десь колись недавно почув і дискус з приводу вишиванок, і така думка гарно прозвучала, що дуже часто ми сприймаємо вишиванку як це прикраса, як святковий одяг і так далі. І в цій дискусії один із учасників сказав, знаєте, коли мені бабуся моя і прабабуся розповідали, як вони це робили, що під час цього вони там співали і думали про майбутнє покоління. І це дуже такий гарний знак для нас, дорогі друзі, мати оці такі думки, що ми з вами, як Божі діти, як наслідувачі цієї землі, яку нам Бог дав, передаємо наступним поколінням. Чи це просто буде якась вишита гарна сорочка, чи ми будемо плекати якісь думки про праведність, про чистоту, про доброту своїх дітей, своїх онуків, правнуків і взагалі всього нашого народу. Знаєте, дуже багато зараз у нас звучить інформації про несправедливість і про те, що люди роблять зло, чинять зло. І я зараз говорю не про ворога, не про країну-агресора, а навіть серед наших людей, серед наших можновладців. Існує таке слово, яке ми дуже не любимо, так, це корупція. І я собі от на хвильку уявив, що якби, наприклад, кожна сім'я виховувала своїх дітей, настановляла, передавала оце Боже насліддя – любити Бога і любити свого ближнього, служити Богові і служити один одному. Я думаю, що це би принесло дуже великий плід, і у нас не було би цього егоцентризму, який тягне все під себе, ми би намагалися дійсно служити. І тоді би, напевно, на землі вже було Царство Боже, але, на жаль, так не є. І тому наша місія, власне, нести, поширювати Царство Боже, голосити цю добру новину, закликати всіх стати співучасниками цієї Божої дії, покаяння, навернення і життя в праведності.
8: Саме так. І сьогодні ми також хочемо говорити про наше насліддя, це про наших любих дітей, про наших підлітків. про цей чудовий вік, і який так захоплює і так лякає багатьох батьків. Ну, ми з тобою вже цей період пройшли, наші діти вже виросли, і ми тепер з відвагою можемо ділитися своїм досвідом, тому що вони вже дорослі. Але я пригадую, що коли я була молода мама, і діти були маленькі, і я чула дуже багато страшилок, страшних історій про цей небезпечний, сумбурний підлітковий вік. І він мене дуже лякав, мені було дуже страшно. Я намагалася зробити все, аби цей підлітковий вік пройшов якомога лагідніше, спокійніше, і що ми не втратили зв'язок з нашими дітьми, ті стосунки, ту любов, яка в нас була. І хочу дуже підбадьорити усіх батьків. Якщо ви теж з острахом дивитеся на своїх дітей і лякаєтеся підліткового віку, то хочу вам сказати, що якщо ми з любов'ю і ніжністю ставимося до своїх дітей, коли вони маленькі, коли ми підтримуємо свій авторитет, є людьми слова, відповідальності, якщо в нашій сім'ї є баланс любові, дисципліни, є відкритість, є час, присвячений дітям, то я більш ніж переконана, що цей період підліткового дозрівання, він пройде майже непомітно для вас. І якщо ви відчуєте якісь емоційні сплески, то це будуть сплески, пов'язані з гормонами, але ніяк не з бунтом чи якимось протестом проти батьківського авторитету.
7: Ну, скажи, будь ласка, ти не бунтувала ніколи?
8: Коли я була підлітком, я думаю, що в мене більше проявлялося це не стільки в бунті. Ну, я думаю, треба би краще спитати мою маму, які в неї враження про мій підлітковий вік. Ну, то, що я згадую, що це був період дуже сильної закомплексованості. Я, наприклад, дуже переживала, і це, в принципі, притаманно практично всім підліткам в цей час, бути дуже незадоволеним, наприклад, своїм зовнішнім.

0: Ще, ну, що здавалося, дитина переживає якусь несамовиту трагедію. І я так цю фотографію і написала: ось і дитинство закінчилось моє. І це звучало майже як вирок, що все погано, ти підліток, що може бути гірше?
1: Так, я пам'ятаю також, що у мене в цей час, в цей період була така думка, що моє життя кардинально міняється. Я відчуваю ці, ну, якось відчував, що щось відбувається і зі мною, і відбувається з моїми реакціями, з моїм голосом, з моєю поведінкою, з моїм роздумуванням про життя, про навколишній світ. І в мене було теж таке саме відчуття, що зараз є дуже якась криза. Ну, от криза – це якісь випробування, якесь щось важке насувається в моєму житті, і треба от приймати там вірні рішення, яким буде мій шлях життєвий, там, куди мені йти, де розвиватися, там, що робити і так далі. Я дякую Богу за те, що були люди, були наставники, були батьки, були брати, які добрим словом, добрими настановами могли направляти, бо насправді дитину не можна, знаєте, от підлітка дуже часто, якщо ми говоримо про маленьких дітей, ми можемо їм сказати: роби ось так. То з підлітком, на жаль, так не працює, його можна тільки направити. А подивись сюди, от є дерево в раю, яке не можна їсти, але ж дивись, скільки дерев можна їсти. Тому навіщо тобі дивитися на це дерево? Подивися, зверни свій погляд сюди і допомагати йому долати оці всі спокуси, які лежать перед підлітком, які розкриває цей світ, проходить через це все. І дуже багато дітей в підлітковому віці попадають і в алкоголь, тютюн, сексуальні якісь гріхи. Тобто їх туди тягне, бо це щось таке незвідане, куди хочеться потрапити, куди хочеться піти. І тут, власне, ну, чутливість батьківського серця показати, що те, що ти зараз переживаєш, якщо ти навіть зробив якийсь вчинок лихий, який вважається в твоїй сім'ї, там, чи в твоєму оточенні гріховним, чи поганим, то не прибивати ще більше і казати: о, який ти грішник, як ти міг, ми ж тебе з дитинства в недільну школу водили, ми ж до церкви ходили кожного тижня, як ти міг таке собі дозволити і таке собі до голови взяти. Але допомогти дитині, підлітку, зокрема, ми говоримо зараз про підлітки, усвідомити, що відбулося, і які плоди приносить цей вчинок в їхнє життя. Так само, як і той вчинок, який Адаму і Єву, які плоди принесли в їхнє життя. Що сталося після того? Їхнє розлучення від Бога, їхній шлях самотності, шлях самостійності. І, до речі, оцей шлях самотності і відчуття самотності я також переживав. Мені здавалося, що я от в кризі, в переживання. І була людина, яка мені сказала: слухай, ну так всі проходять кризу. Ми всі в своєму житті завжди щось втрачаємо і щось знаходимо. Ти фокусуєшся зараз на тому, що ти втратив, так, за те, що ти зробив. От, а ти подумай, як можна було би це змінити. І це дійсно дало мені такий поштовх. І це була, до речі, теж книжка, написана для підлітків, яка гарно ілюструвала, як нам потрібно ставитися до проблем, до кризів, до неправильних рішень і так далі, і так далі. Так що, дорогі батьки, ви є тими наставниками, тими хранителями душ ваших діточок, і ви можете бути тими наставниками, які направляють, не наказують, але показують можливості, які є в дитини.
0: Ну і, думаю, нагадаємо нашим слухачам, коли ж починається в дітей ось цей перехідний період підлітковий, це починається вже з 11-го року життя. І дуже гарно, що в Біблії нам Господь дає приклад підлітка, підлітка Ісуса. І ми знаємо, що ця подія, так, Ісуса в храмі, в Єрусалимському храмі, відбувся якраз, коли Ісусові виповнилось 12 років. І я знаю, що багато батьків турбуються, як їм реагувати на ці такі підліткові якісь бунти, протести, чи це нормально, чи ненормально. І що цікаво, що нам дуже допомагає цей приклад Ісуса Христа. Закінчується ця історія тим, що написано, що Ісус пішов з ними і був їм слухняний. Тому які би перипетії не переживав підліток, гормональні, емоційні і так далі, але послух батькам залишається заповіддю, яку Бог дав дітям стосовно своїх батьків, своїх наставників. І те, що в нас підлітковий вік, не звільняє нас від обов'язку послуху батькам, навчанню і так далі. Ось, але це говорить батькам, що їм треба бути більш уважним до своїх підлітків, тому що дійсно от зростає в дітей активність, частішою.

0: емоційні сплески. І от що є дійсно нормальним, це коли ви можете спостерігати, що ваша дитина тільки що посміхалася, була щаслива і задоволена, і без такої серйозної видимої причини через кілька хвилин може вже плакати, сумувати, і реагує на цей подразник, що викликав таку реакцію, так, наче все пропало і світ закінчується. І вас дивує це, можливо, тому що ну нічого такого, але от те, чим супроводжується підлітковий вік, це такими емоційними сплесками, і дитині важко контролювати ці емоційні сплески. Це щось може трошки бути схожим на менструальний період в жінки, коли вона теж, можливо, може бути емоційно нестабільною і теж сміятися, через кілька хвилин плакати. І от щось таке схоже переживають підлітки, і хлопці, і дівчата. Такі емоційні сплески, різку зміну настрою. От, то до того ми закликаємо наших любих батьків бути більш терплячими і вирозуміли, і розуміти, що так, це супровід цього віку, який ми називаємо підлітковим.
1: Я хочу ще повернутися до цієї історії про Ісуса. І вона показує нам також про те покликання, про ту місію, яка була в Ісуса. І що цікаво, що він, будучи 12-річним хлопчиком, її чітко розумів. У нього вона вже була ця дорога його життя зрозуміла, тому що коли його питають, як, чого ти так зробив, навіщо ти не повідомив нам і нас полишив, і ми тебе всі шукали з татом твоїм і переживали. І він каже, хіба вам не відомо, що мені потрібно бути в справах свого отця, свого батька. Тобто його ціль, його мета, його бачення, розуміння, його покликання вже було в цьому віці. Знаєте, наші діти, ну і я також себе не пригадую, що в 12 років я вже мав якусь чітку стратегію, що я буду робити там, так? Ким я буду, коли виросту, коли закінчу там університет, чи університет, до речі, не університет закінчував. Так? І я уявляв. І саме в цей час у дітей дуже бурно працює фантазія. І вони, коли беруть цю фантазію, вони перевіряють її на практиці. Ну, наприклад, я хочу бути там спортсменом. Ось, і я йду і починаю займатися цим спортом, і в мене так виглядає, що в мене не дуже виходить, так? Але мені подобається дивитися, як інші грають в футбол, тому я не футболіст, але я спостерігач за футболістами, так? Я їхній фан, так? Або я хочу стати музикантом, і я пішов декілька разів в музичну школу і зрозумів, що це тяжка праця, а мені хочеться, щоб це було так ось легко, щоб не треба було прикладати ніяких зусиль, щоб воно мені подобалося. І я зрозумів, що ні, я хочу щось таке простіше. Тому я вибрав шахи. Я любив грати шахи, так само, як і мій тато. Ось і ми дуже часто, він мене тренував. Це була така, яка не потребувала дуже великих там емоцій. Ну, програв, то програв, зато наступний раз, можливо, виграєш. І це завжди таке очікування, що все-таки в мене вдасться, я от гарний гравець. І дитина себе пробує. В неї є якась уявні картинка, і вона намагається до тої картинки підігнати себе. І розуміє, це виходить, це не виходить. І дуже часто дитина не до кінця може добре оцінити свій потенціал, чи свої можливості, чи ту мрію, яка в неї в серці Бог дав. Наприклад, якщо ми пригадуємо Йосифа, та, який мав видіння, будучи хлопчиком, і Бог йому показував різні картини. І коли він ділився це, щиро ділився зі своїми братами, то отримував непорозуміння від братів. Вони не приймали його. Мало того, вони розуміли, що він натякав, що вони будуть йому служити, йому поклонятися, а старшим братам, ну, не подобається, коли молодший таке розповідає. Якщо було навпаки, я думаю, було би все окей. Але ж, молодший брат, найменший, що ти таке розповідаєш? І їм це не подобалось. І до чого це призводить, і так далі. Але він вірив в цьому, він не здавався, він йшов з тим словом, яке було постійно в дитинстві його слово. Тому дуже важливо пам'ятати, що все, що дитина чує, все, що вона отримує в своєму серці, бажання, мрії, я пам'ятаю, в моєму дитинстві, в моєму класі дуже багато хотіли стати космонавтами, льотчиками і таке інше. І питання, чому не стали? Чого не вистачило? Так? І я пригадую, що мій тато також з дитинства мріяв стати пілотом літака і намагався поступити в льотну академію. І в нього там щось не вийшло. І він, коли я йому сказав, що я теж хочу літати на літаках, водити літаки, він не заперечив нічого, але з періодичністю якоїсь, я не буду казати, з якої періодичності, бо не пригадую, він повертався до цієї теми, і в результаті він все-таки мене відговорив іти на льотчика. І таким чином моя мрія там бути, там, літати, вона не збулася за штурвалом. Тобто літати в літаках я літав, але за штурвалом ні. І таких мрій в дітей дуже багато з'являється. І наше завдання як батьків допомагати ці мрії приміряти до нашої дитини, до її потенціалу. Бо ми вже дорослі, у нас є оця фронтальна кора, якою ми можемо аналізувати, відкидати зерно від будь-яків, відбирати ту істину, ну і питатися Бога, що Бог хоче для вашої дитини. Це дуже важливо, тому що деколи мрії батьків не співпадають з мріями вашої дитини, ну і навпаки.
0: Ну, а наш час потихеньку підходить до завершення. Ми були дуже раді сьогодні поділитися з вами своїми думками про наших дітей, про цей чудовий вік підлітковий. І бажаю вам успіхів, впевненості і бути підбадьоренням для своїх дітей.
1: Хай діти будуть дійсно відображенням ваших справ, вашої посвяти Богу, вашого служіння. Хай вони приносять гідне насліддя Боже на цій землі і продовжують цей шлях і цю місію, яку Господь поклав на кожну людину. Царство Боже на землі, славу Його. Будьте благословені.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа.
1: Псалом 39, вірші з 2 по 4.

0: так говорив Ісус.
1: Ти ж коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні. І твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі.
0: Від Матфія, 6 розділ, 6 вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу. Жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки Рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому Рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка. Біблія. Книга Ісуса Навина. Другий розділ.
2: Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону, коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї: «Чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам-іноземцям?» Рахав відповіла: «Я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину». Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона, проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. «Я спущу вас донизу на мотузці», – сказала вона, – «і ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром. Заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж 3 днів, поки вас не перестануть шукати. А відтак можете спокійно повертатися до свого табору». Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали Рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона. «Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна. Коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже, будь тут з усією своєю родиною». Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів подалі від царської сторожі, яка розшукувала їх.
1: Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів, а відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу, особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки Рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер. Бог вірний своєму слову. До зустрічі, коли настане час читати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі слухачі, сьогодні я хотів би поговорити з вами на одну дуже важливу тему, тому що ця тема, вона виходить з мого серця. Це тема спасіння душі та покаяння. У мене є дуже один добрий друг, його звати Антон. Ми з ним вже багато років маємо спільну працю. Його життя було дуже важким. З самого дитинства він попав на вулицю, мав проблеми з наркотиками, мав проблеми із владою, міліцією. І це поставило дуже великий відбиток на його серці і на його душі. Але так сталося, що в його житті одного разу, після 8 років вживання наркотиків, після 8 років цього блудіння по вулицям, блудіння по притонам, пияцтва, з'явився Бог. Це сталося так. Одного разу його друг, який пройшов через реабілітаційний центр, він звернувся до нього і сказав, що є вихід. Є насправді вихід, який зможе допомогти тобі, тому що він допоміг мені. І слава Богу, що Антон, він побачив в цьому для себе вихід, і він звернувся на це слово, яке друг йому запропонував. І він пішов в цей реп-центр. І тут я хотів би розказати один момент із його життя. Коли він прийшов туди, то брати і сестри, які там були, вони побачили в ньому дуже страждаючу людину, яка не могла далі так жити, їм потребувала спасіння. Вони помолилися за нього. І тут пройшов переломний момент в його житті, який змінив його. В першу ніч після цієї молитви, яку звершили брати над ним, він заснув без головного болю. У нього неділями боліла голова від вживання наркотиків, він заснув без головного болю. І на слідуючий ранок він прокинувся зціленою людиною. І з цього ранку почалося нове життя, яке далі уже розвивалося за Божим планом. І сьогодні цей брат Антон, він служить в реп-центрі, він служить дітям, він їздить в інтернат, він має сім'ю і двох дітей. Це дуже, дуже велике свідоцтво. Його друзі, які були з ним, вони просто не вірять, що та людина, яка 8 років змогла проколотися, пропиячити, може зараз жити повноцінним життям. Дорогий друже, якщо ти потребуєш цього, якщо ти не маєш виходу у своєму житті, ми сьогодні пропонуємо тобі молитися молитвою покаяння, якою молився Антон, і життя його змінилось, і ми віримо, що твоє життя теж зміниться. Дорогий друг, я запрошую тебе зараз помолитися цією молитвою. Дорогий Господь, прости мене, тому що я вів погане життя, недостойне тебе. Моє життя, воно сніг.

0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення

Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні пропонуємо вам долучитися до подорожі до села Колочава, яке знаходиться в Закарпатській області. Саме згідно із офіційною статистикою, у 20-х роках 20-го століття у Колочаві серед 4164 мешканців 452 особи були єврейської національності, тобто кожен десятий колочавець. Сьогодні у селі немає жодної такої родини, проте місцеві жителі дуже бережуть пам'ятки єврейської культури. У селі діє унікальний навчальний заклад під назвою «Школа вівчарства». Під пильним оком досвідчених чабанів гості села можуть вигнати отару на випас, подоїти овець і навіть зробити сир. Тут же можуть показати і ази гри на трембіті. Школа вівчарства діє влітку на схилі гори Стримба, тобто на висоті 1719 метрів. У селі діє музей «Колочавська вузькоколійка», який демонструє історію Карпатської залізниці. Тут представлено раритетний паровоз ГР-286 і 10 вагонів, кожен із яких відтворює процес транспортування за різні влади, яка панувала у цьому регіоні. Паровоз було виготовлено в 1950 році на заводі імені Карла Маркса в Бабельсбурзі. А Колочаєва є ще одним із найбільших сіл на Закарпатті. Його населення становить біля 8 тисяч осіб. Говорять тут верховинським діалектом. Великий вплив на місцевих жителів мали румунські та німецькі переселенці, і це дуже відчутно у словниковому запасі колочавців. На території села діє музей архітектури і побуту, носить назву «Старе село» і відображає традиції села Верховинського району. Тут є майже два десятки будівель і допоміжних господарських споруд. У 2009 році музейний комплекс «Старе село» було визнано найкращим і отримало перше місце у номінації «Традиції та звичаї моєї малої батьківщини» на всеукраїнському конкурсі громадських музеїв. Ну і на завершення про найсмачніше у Колочаві започаткували свято ріплянки. Ріплянка – це традиційна місцева страва, яку готують із картопляного пюре та кукурудзяної муки на малому вогні. Дуже смачно. Ось і все. Невеличка подорож, зате приємна. До наступних зустрічей, до завтра.
0: Ви слухали рубрику «Моя

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Від Матвія, розділ 5, вірш 10.

0: прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до Нього між синами Божими? Бог, що Його прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі його.
1: Псалом 88, вірші з 6 по 10.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями